0: と FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: GOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましてボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月21日木曜日、ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜の朝、風子がお届けしています。聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。今日もこの JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより、風子が生放送でお届けしてますよ。さあ、時刻は9時6分を回りました。10時ちょっと前まであと1時間弱放送頑張っていきたいと思います。さあ、メッセージもね、いただいてますね。ちょっと後ほどご紹介していきますね。ありがとうございます。ちょっとね、大切なイベントをご紹介しましょう。先日毎日新聞にも載っておりましたけれどもね、そうです、特殊詐欺を懲らしめてやりなさい、田島公文対処法伝授ということで、5月の30日テレビ時代劇水戸黄門をモチーフにした寸劇田島公文で、特殊詐欺や悪質商法の実例や対処方法を紹介するイベント、この豊岡市与手町の豊岡市民プラザホットステージ、この IT7 階で開催します。入場無料、主催は田島消費者ホットラインと県田島消費生活センターということでね、寸劇仕立てですよ。この出演は相談員や警察官、弁護士ら延べ約20人、助さん、格さんも登場します。1話10分程度の物語、5話で構成、脚本は相談員が日頃の経験を踏まえて創作されたということで、ね、田中さんの声が

聞こえます、聞こえてきそうですね。さあ担当者は、消費者も賢くなっている一方、新たなあの手この手でやってくる、後悔したり騙されたりしないようお買い物 ついでに寸劇を楽しんで対処方法を知ってほしいと話していらっしゃるそうです。5月30日、 IT7 階の豊岡市民プラザホットステージで開催、入場無料、時間は午前11時から正午まで、申し込みは28日までってなっています。問い合わせは田島消費生活センター 079623-1490、 079623-1490 番までお願いします。田中さんにね、きっと会えるんじゃないでしょうかね。この水戸黄門のお姿がそうなのかな。さあ、そして豊岡劇場のイベントもご案内しましょう。もうね、いろいろ見たいあの映画がたくさんあるんですけれどもね、今日は木曜日なのでお休みです。豊岡劇場、明日からまた上映ですね。あの話題の映画蒸発も27日までの上映となってますね。あの豊岡にもね来られたことのある森新監督とドイツ人の監督の2人で撮られたドキュメンタリー蒸発、人はなぜある日突然社会から姿を消すのか、闘争と再生をめぐる圧巻のドキュメンタリー蒸発、5月27日までとなっています。そしてね、気になってるのブーニンの天才ピアニストの沈黙と再生、それからね、このティモシー・シャラメのマーティ・シュプリーム、世界をつかめ、これもね話題の映画ですね。あの実在の卓球選手の人生に、マーティ・リブスというね卓球選手の人生に着想を得て描かれた映画、ちょっとねコメディっぽいところもあるそうでね、日本人選手とのね卓球の対決もあるということでね、ちょっとねかなり気になっておりますよ。卓球の世界チャンピオンに、ね、なって人生を一発逆転という狙う青年マーティ、野心あふれるマーティが引き起こす騒動、マーティ・シュプリーム、1952年ニューヨークでの話みたいですけれどもね、ちょっとかなり気になってます。そして二人のままというね映画あるんですけれど、これはあのこれもドキュメンタリーなんですね。長村さと子さんという方が監督撮影編集されていて、日本で子育てをしているまたは子供を望んでいる4組の同性カップルの日常を追ったドキュメンタリー、家族の物語ですね。家族の思いを感じるこの2人のまま、こちらも5月の27日までということでね、明日からまた上映あって、5月24日の日曜日には監督じっくりトークありますよ。そうです、24日日曜日上映後にね、あの沢さんの沢の沢会特別編、第2回特別編、2人のまま上映後、長村さと子監督とアフタートーク、素朴な疑問や気になったことを監督にお聞きします。理解を深めたりね、腑に落ちたり、そんな優しくて温かい映画時間にしたいということでね、どうでしょうか、沢さんと一緒にシネマカフェもぜひご参加ください。さあ、気になる映画がねたくさんあって、でもちょっとなかなかね見に行ける時間を、ね、あのできなくって、ちょっとね土曜日には頑張って見に行きたいなと思っている風子です。さあ、それではちょっと一曲リクエスト曲をお送りしましょう。

お届けしているのはジャングルネーム原作ケンちゃんさんからのリクエスト、ゆずきてオールスターズで飛べコウノトリです。ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。ふうこさんおはようございます。おはようございます。今日はふうこさんとリスナーの皆さんに伝えたいことがあってメッセージしてみました。何でしょう。今週の24日の日曜日、コウノトリ文化館お茶会があります。ふうこさん画像見えますかね。時間がありましたら紹介していただけますか。私は時間があったら行こうと思います、といただいてますよ。画像ね、そうですね、この春の鶴見茶屋ということで、5月24日日曜日10時から13時、豊岡市松雲寺の豊岡市立コウノトリ文化館で春の鶴見茶屋開催です。実施が兵庫県立豊岡高校茶道部の皆さん、いいですね、豊岡総合高校、違う、豊岡高校茶道部の皆さんということで、お茶会参加費は料金200円となってます。ぜひ皆さんいかがでしょうか。24日はねちょっと私行けないんだけどね、毎年行われてますよね。ちょっといつか参加してみたいです。興味ある皆さんぜひご参加ください。コウノトリ文化館お茶会のご案内でした。24日の日曜日10時から13時、参加費200円となってます。ぜひ高校豊岡高校茶道部の皆さんのお茶召し上がってみてくださいね。さあ今なんかねコウノトリのメッセージちょっといただいた気がしまして、スマフリスナーさんからありがとうございます。ふうこさんボンジョロのおはようございます。今日も有給休暇のもので放送聞いてましたよって嬉しい、ありがとうございます。昨日のリクエスト曲かけてくださりありがとうございます。いいえ、もう聞いてくださっててよかった。ふうこさんが放送で伊豆市でコウノトリ見かけると話してましたが、伊豆市だったら大阪小学校付近の田んぼにコウノトリがたくさん来ていると私の仕事先の従業員さんが言ってましたって。あら本当ですか、素敵な情報ありがとうございます。じゃあちょっと遠回りして大阪小学校付近の田んぼね走りながら帰りましょうかね。ありがとうございます。もうコウノトリに会えるとねそれだけでとっても嬉しいですもんね。ありがとうございます。スマホリスナーさん素敵な情報、またコウノトリに会えたらお伝えしますね。

時刻は9時17分です。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。さあ、まずは1階鍵のプロショップ富士屋キーセンター、24時間年中無休で出張 OK、 どんな鍵でも作ります。鍵をなくしてしまった、鍵が開かないなど気軽にご相談ください。靴の修理や刃物研ぎもしています。問い合わせは鍵のプロショップ富士屋まで。電話番号079624-0037、 24-0037 番です。10時オープンです。そして同じく1階にございます鑑定買取家宝では

鑑定と買取専門の家宝で買取価格調べませんか？店舗スタッフ全員が女性鑑定士です。鑑定査定無料をお約束。他店と比べるのも OK、 売らなくても OK、 相談のみも OK です。詳しくはホームページご覧ください。出張買取もしてます。お気軽にご相談くださいね。鑑定買取家宝さん、電話番号は 0796-24-3230 24-3230番。10時オープンです。さあ、そして IT4 階市民交流広場内、ミロンガアンレさんテイクアウトカフェ、こちらはですね、オープンが10時から15時、お休みが火曜土曜日曜祝日となっています。コーヒーホットアイス230円、カフェオレ250円、そしてバナナジュースミックスジュース270円、ブドウジュース200円、ザクロソーダ、スッキリビネガードリンク、マスカットソーダ200円となっています。あとスイーツもねありますのでね、ベークドチーズケーキ、フォンダンショコラなどなど、いろいろスイーツも揃ってます。お買い物のね途中でちょっとほっこり休憩にいかがでしょうか。 IT4 階市民交流広場内、テイクアウトカフェミロンガアンレさん。さあ、そして1階の9時からオープンしてます佐藤からのお知らせいきましょう。佐藤豊岡店、薬のねドラッグバザール、毎日 i ポイント3倍、 i ポイントカードお持ちの方は毎日3倍ですよ。さあ、健康円特化、対処製薬シンビオフェルミン S 錠130錠で税込み877円、そしてコンタック600プラス S 鼻炎薬ね、コンタク600プラス、くしゃみ鼻水に効く12カプセル税込み1188円、ロート製薬の目薬、ロートビター 40α、 ロートクール 40α 各 12ml 入りで税込み194円と、いろいろお買い得になっています。さあ、そして同じく1階ね、IT1 階佐藤食品売り場、クラシモアフェアキャンペーン実施中です。昨日もね少しご案内したんですけれども、応募方法をちょっとね見てきましたのでお伝えしましょう。今現在クラシモアフェア開催中ということでね、1階サービスカウントの前にクラシモア商品多数置かれています。この現在開催中のクラシモアキャンペーン、クラシモア商品を含むレシートでコース選んで応募しましょう。商品券またはポイントが当たるということでね、 A コースは合計2000円税込み以上の買い上げで応募できます。2万円券合計30名様プレゼント。 B コースは合計税込み1000円以上のお買い上げでご応募できます。合計300名様に5000円分の商品券プレゼントということですよ。実施期間が2026年5月1日金曜日から5月31日の日曜日まで、応募締め切りは2026年の6月1日月曜日の当日、決心有効となっています。ウェブ応募は当日23時59分までということでですね、こちらね応募はがきになります。そうです、応募はがきということでねご案内させていただきますね。応募のはがきまたはウェブの QR コードでの応募になるんですけど、このはがきがですね、セルフレジ出口付近にこの応募用紙いろいろある棚の中にありますのでね、ぜひこちら当ててみたいという皆さんご応募ください。クラシモアフェアご案内しましょう。ホールトマト、カットトマト、トマト缶各 400g 入りで税込み127円、クラシモアのコーヒーゼリープリン各 65g×3個入りで税込み127円、クラシモアマイルドヨーグルト、マイルドヨーグルト脂肪ゼロ4個入りで各149円、丸柳煮豆、金時豆、昆布豆、野菜豆各1パック税込み149円、そしてクラシモアの白菜キムチ 280g 入りで税込

0: 込み170円、あと暮らしもは丸柳昆布各種各一パック入り税込み各213円などなどいろいろあります。暮らしもは深入り焙煎ごまドレッシング税込み321円とお買い得になっています。あとクラシモアのフレグランス日用品では柔軟剤、こちらが 480ml 入り詰め替え用で税込み140円、クラシモアのハンドソープ液体泡タイプ各詰め替え用 600ml 入りで税込み272円といろいろお買い得色商品がございます。ぜひこの機会にIT 界佐藤で素敵な商品と出会ってくださいね。そうそう、私この間ね、カルビーの、ね、ポテトチップス何味が好きですかっていうのを問い合わせがあった時に、あのコンソメとかね、片揚げポテトが好きですって言ってて、コンソメ売ってたので、なんか結構買い得な値段で売ってましたよ。なのでね、あの昨日だったかな、ちょっとないつ買ったか忘れちゃったけど、買って帰って早速いただきました。すごい久しぶりに食べてね、コンソメパンチ美味しかったなという、ちょっとそれ思い出しましたのでお伝えさせていただきました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

さあメッセージもいただいてます。ご紹介しましょう。ふうこさんボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ放送聞いてますよ、ありがとうございます。名探偵コナンといえば、先週末ニュースで毛利蘭姉ちゃん役の声優さん山崎若菜さんの訃報にはびっくりしました。今は違う声優さんが毛利蘭役をされてます。ふうこさんが名探偵コナン好きなんですかと質問ありましたね。名探偵コナン始まった高校生から30歳まで見てましたが、最近は映画だけ注目してます。ふうこさんこちら見かけませんでしたかと画像もいただいてます。この見てないんですよ私、これ見てないです。そうそう、あのアガサ博士の黄色いフォルクスワーゲン、すごいですね。私これ行った時はなかった、見てないです。いや見たかったな、可愛いですねこの黄色いフォルクスワーゲン、ご覧になったんですね、いいな。そうか、じゃあ桜リスナさんは最近は映画だけ注目されてるということで、私ね本当あんまり見てなかったんだけど、見たことない感じがするんですけど、何回かは、そのアニメのされてた時に見た覚えがあります。はい、今この倉木麻衣のこれもあれですよね、もう倉木麻衣さん20曲ぐらいね歌ってらっしゃいますからね、なんかギネスにも登録されてって書いてあるのを読みましたけども、ね。

ジャングルネーム金谷さんからもいただいてますね。ご紹介しましょう。風子さん、ボンジョールのおはようございます。ボンジョールの仕事休みで8時から放送聞いてますよ。ありがとうございます。鳥取の青山豪商ふるさと館行かれたんですね。去年私の運転で友人と行きましたよ。北栄町の町周辺がコナンたちにはびっくりしました。風子さん、ふるさと館に行くとき旦那さんの反応はどうでしたか。また行って、風子さん、あ、旦那さんは何て言っておられましたかっていただいてます。ちょっとこの話はモーニングブレイクタイムでお届けしたいと思います。桜リスナーさん、そして金谷さん、メッセージ、そしてリクエストもありがとうございます。

さあ時刻は9時30分を回りました。モーニングブレイクタイムの時間です。今日の、ね、モーニングブレイクタイムはそうです、先日ね大山に行った帰りに青山豪所のふるさと館寄ってきましたので、その時のお話をできればと思っています。そうですね、もう鳥取県といえばもうコナンですよね。名探偵コナン、漫画描かれた青山豪昌さん、ふるさと館鳥取出身で、以前ね本当この多分リスナーさん、かなやんさんと桜リスナーさんね、皆さんからのこうメッセージリクエストで画像とかもいただいて、で、あ、ちょっと青山豪昌ふるさと館行ってみたいなと思っていたんですよ。メッセージ付きでねこういろいろ送ってくださってたん で、私も一度行ってみたいと思っていて、この1日目のね鳥取走ってる時に旦那さんに行きたいって言ってて、でうちの旦那さんはの中では多分ね予定に入ってなかったみたいなんですよ、まあ、ちょっとチェックしてたみたいなんですけど、今回の旅行はもう全部うちの旦那さんが立てたので、私本当に宿泊施設を予約したっていうぐらいで、でちょっと本当そのルートとかをねあんまり全然把握してなくって、もう当日っていう感じだったんですけどね。 でも道の駅北条駅に行きの時に寄って、で、まあ、ここからも近いじゃないっていうことになって、もう帰りにもね、まあ、寄る予定してたんで、綺麗だし北条駅で、じゃあ青山豪所ふるさと館も行きたいということでね、急遽帰りに行くことになって、ちょっと喜んだ方向でしたけれどもね。そうなんです。でね行ってきましたね。泊まった宿泊施設ね、ホテルの中にコナン文庫っていうものがありまして、なんと1巻から96巻ぐらいまでだったと思うんですけどね、ずらーって並んでました。いやその様子が圧巻。私ね本当コナン詳しくなくって、アニメも本当先ほども伝えたようにテレビでしているのを1度か2度見たくらいなんですよ。でねホテルにそのコナン文庫、実際漫画の他に大きなねコナンのイラスト本

が置いてあったんでね、それね、あのいいですよ借りていってくださいってホテルの方がおっしゃってくださったんで、じゃあっていうことで借りさせていただいて見てたんですけどね、すごいね、とにかくいろんなイラストがあって、あのルパン三世とのコラボのイラストがあったり、なんか映画館でポップコーン食べてるその毛利蘭さんとの2人のイラストだったり、なんか可愛いしね、ちょっと楽しんで見ていました。でもね、ちょっと本当びっくりしたのは、さっきね、毛利蘭さんがね、毛利蘭役の、あの声優さん山崎若菜さんがね、訃報ということで桜リスナーさんからメッセージいただきましたけど、私もちょうどその泊まってる日の夜のなんかニュース見てたら、そのニュースが流れてきて、偶然テレビでコナンの、あの毛利蘭さん役の声優さん山崎若菜さんが亡くなられたっていうニュースをホテルの部屋で見てびっくりでした。いや明日行くんだけどと思いながらね、びっくりしてましたね。そしてその訪れたのは次の日なんですけど、もうコナンの聖地北栄町、土曜日だったこともあってたくさんの人が歩いていました。本当ねすごい人で、改めてコナンの人気を実感しましたね。うちの旦那さんも驚いてましたよ。はい、で、あのその青山豪商ふるさと館ね行ったんですけど、コナン青山豪商ふるさと館漫画ミュージアム入り口前のあの少年探偵団ブロンズ像から、あテンション上がりましたね。あこんなブロンズ像があると思ってちょっとテンション上がって中に入ると原画ギャラリーがあったり、青山豪商の、 あの先生の仕事部屋があったりね、その仕事部屋のテーブルの上にね、もうさりげなくサントリー天然水奥大山の天然水が置いてありました。ちょっと笑っちゃいましたけどね。そうなんかね、いろんなテーブルの上にね、いろんなたくさんの漫画のコナン君のねイラストが雑多に置いてあるのもね良かったですね。うちの旦那さんはね、映像で青山豪昌さんがあの紹介されてるの、生い立ちとかね自己紹介されてるのとかもあって、それを見ていて青山豪昌さんがなんか面白いって言ってましたよ。私はその間にちょっといろいろ部屋をね見たりしていたんですけど、ちょっと天井見るとからくりある仕掛けのある場所があったり、ほんで、まあ、青山先生のね仕事部屋も興味深かったんですけど、私がね一番気になったのはね、コナンワールドライブラリー、そう、世界25カ国以上の国地域でね発刊されてるんです。コナン名探偵コナン、もうその国それぞれの国の名探偵コナン、ディテクティブコナンの漫画が置いてあったんですよ。フィンランド、スウェーデン、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、韓国、中国、ベトナム、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、台湾などなど、もうすごいですよね。でね、イタリア語バージョンもあの20巻ぐらいかな、30巻ぐらいかな、ずらっと置いてあったんですけど、イタリア語バージョンの漫画がページが1、2ページぐらい、ほんの1、2ページなんですけど、大きく印刷されてて見れるようになっててなってるところがあって、ちょっと思わずね見入っちゃいました。よくわからへんかったけどこのディテクティブ、そのディテクティブっていうなんかその吹き出しね、コナンがちょっと喋ってるイタリア語であって、でそのコナン江戸川って書いてあるんですよ。そのっていうのは私はないないですって、コナン江戸川ですっていう、そのいつも私が朝一番にボンジョルノそのフーコって言ってる、そのも私はフーコですっていうことなんですけど、 SONO ないないですっていうことでね、もうそれだけ分かりましたね初めに書いてあってる、そのコナン江戸川って書いてあって、あこれは分かるなと思いながら見てたんですけどね。まあそれでその後は子供たちが楽しめるあのスケートボードのアトラクション体験できるコーナーがあったり、なんかね見てたら北栄町を走ってるみたいで、なんかどれだけのスピードでウィンできるかっていう、あのフィニッシュできるかっていうのがね、なんか記録であったような感じですね。もう本当ね大盛況でしたね。アニメになる前

愛の原画コーナーとか本当に知らなくても楽しめる感じでした。そして何よりね、また隣に隣接するショップコナン探偵社も賑わってましたよ。多分ショップだけ入ることもできるみたいで、ここでね鳥取に来て初めて海外の方をお見かけしました。

ちょっと鳥取はね遠いかったみたいでしたね。さあそして私もねそのショップでコナン探偵社というショップでコナンのチョコレートミマスお土産に買っちゃいました。あのジャングルの皆さんにね。であの自分用にはしおりを1枚、あの誰の買ったかっていうとモーリーランさんのしおり、あのね後ろがイラスト、その後ろのイラストが気に入ったんですよ。多分あれはロンドン島かな、なんかそれが書かれてるのが気に入ってこのしおりを買いました。そう、そしてねこの青山郷所ふるさと館ですけれど2027年、来年の春に移転するみたいです。またすごい感じになるんでしょうかね。それで、まあ、せっかくだしとその後見た後に湖南駅、由良駅まで行って移動して車で湖南駅見てきました。駅前にねコナン君のオブジェがあって、もううちの旦那さんも本当ねあの気に入って一緒に写真撮ってましたよ、同じポーズして。でねここでね黄色いオレンジかな、あのコナンが描かれたタクシーを発見しました。ちょっと思わず後ろから1枚写真撮らせてもらっちゃいましたけどね、コナンがラッピングのタクシーも派手でもなんか可愛い。もう 駅までねそこお客さんを乗せてこられたんですけど、そのタクシーもう乗ってこられた家族での皆さんがねもうとっても嬉しそうでした。いやまあなんかね私もちょっと乗ってみたいと思ったりしましたよ。でねまあいよいよ帰ることになって9号線向かうんですけど、もう一度この駅からあの青山郷所ふるさと館にね向かう道中、もうねすごい気づかなかった銅像ってオブジェがあちこちにあって、で昨日あのリスナーさんがねあの画像を送ってくださったバイクのオブジェ、キャラクターもねあれは平時なのかな、もうあの遠目に見てました。いや私ねあの昔オフロードバイク乗ってたんですよ、だからあれオフロードですよね。私が乗ってたのもなんかあのちょっと緑色のセローっていうねあのカモシカがちょっとマークついてるあのバイクなんですけど、ちょっとなんかねあいいなと思いましたね。ちょっとね本当今回は帰りに寄ったんであんまりちょっとゆっくりできなかったのが残念なんですけども、今度ねゆっくり街歩いてみたいなと思いました。本当にね街並みがねなかなかいい感じなんですよね。さあこちらの曲もお届けしましょう。やっぱりね暗き舞ですね、コナンといえば暗き舞、 Secret of my heart。

お届けしたのは倉木舞で Secret of My Heart でした。この曲は名探偵コナンの2000年のエンディングテーマということですよね。いや本当にね、このコナンの家っていうね、ベーカー商店街もあったりしてね、すごい賑わってましたよ。あとね、コナンのこの謎解き由良町ウォークっていうのも開催されてて、デジタルスタンプを集めようっていうチラシ見つけてね、もしや皆さんこれに参加してるのではと思いました。さあ今日のモーニングブレイクタイムはコナンのことも知らない私もなんだかとっても楽しめたという阿児山豪商ふるさと館訪れてきたお話をさせていただきました。今日はね、なんか偶然探偵の日ということでもね、あるので、名探偵コナン阿児山豪商ふるさと館お話しできてちょっと嬉しい風子でした。さあ聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。この後はニュースをお伝え

時刻は9時45分です。それではニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東地域は 21.4% のマイナスでした。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け目以降調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。警察庁は先月25日から今月6日までの大型連休の期間中、山岳遭難が全国で147件発生し、176人が遭難したと公表しました。このうち北海道と10の県で合わせて15人が死亡し、4人が行方不明となりました。怪我人は66人でした。都道府県別の発生件数は東京が最も多く17件で、長野の11件が続きました。ジャスラック日本音楽著作権協会は昨年度の著作物使用料を最も多く分配した国内作品はロックバンドミセスグリーンアップルのライラックだったと発表しました。ライラックは一昨年以降ロングヒットし、動画や音楽配信で多く再生されたほか、 YouTube や TikTok のユーザーによる投稿にも使用されました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

お届けしたのはジャングルネームかなやんさんからのリクエスト曲、あゆきりなでスタートでした。こちらもコナンに関する曲ですよね。2004年の名探偵コナンのオープニングということでお届けしました。かなやんさん、メッセージリクエストありがとうございます。さあ、それではこの後はお天気をお伝えします。

時刻は9時52分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日はこの前線から西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため兵庫県では今日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達しそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。二十四節気の小満の今日の豊岡市とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありますが、朝晩は曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より3度ほど低くなるでしょう。

0: なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 90%、 正午から午後6時までは 70%、 その後深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、朝晩曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡28度、木の先、伊豆市、丹東が27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は17度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。ただ明日日中の予想最高気温は19度と、今日より10度近くも低くなりそうです。続いて週間予報です。23日土曜日、24日日曜日も曇りの予報、降水確率 40%、 25日月曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 26日火曜日曇り、降水確率 40%、 27日水曜日曇り一時雨、降水確率 50% となっています。さあ、それでは現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部に高潮注意報、雷注意報が継続して出ています。田島南部には雷注意報です。そして京都府丹後地方にも高潮注意報、雷注意報が出ています。ご注意ください。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報となっています。では9時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡 23.4 度、南南東の風1メートル、霞 22.4 度、南西の風1メートル、和田山 23.0 度、南南西の風2メートルとなっています。さあ、今日は最高気温26度から28度ということですのでね、あと4度5度上がりそうでしょうか。今日も本当にちょっと蒸し暑い一日になりそうですので、皆さん体調を整えてお過ごしくださいね。以上、天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。さあ皆さん、5月24日日曜日からね、音符の祭典始まりますよ。無料コンサート、街角コンサート、子どもたちのためのコンサート、お昼のコンサート、空港キッズコンサート、有料コンサートは稽古堂イブニングコンサート、稽古堂プレミアムキッズコンサート、米楽館でモーツァルト、ファイナルコンサート陰気の先、いろいろあります。今年も音符の祭典、子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典、5月24日日曜日から31日の日曜日まで。詳しくは音符の祭典ホームページご覧くださいね。私もどれ見に行こうか、とっても楽しみにしています。さあ、聞いていただいているのはですね、ラストソングはこちらはザードの星の輝きようですよ。さあ、それでは今日の放送スケジュールをお伝えしていきましょう。この後10時からレッツエンジョイ田島ミラ田島弁レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュ、そして11時からジャングルランチボックスはパーソナリティ今日は福井佳代さんです。2時間生放送でお届けします。12時5分駅前話し提供の今日の花言葉、12時30分おしゃべりランチボックス、ぜひ聞いてくださいね。16時からのジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは太田博明さんです。3時間生放送でお届けします。17時2分今日は豊岡っ子の声拾ったよ放送です。お楽しみに。この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん、メッセージくださった皆さん、本当にありがとうございます。私ふうことはまた来週の水曜朝にお耳にかかりましょう。明日のこの時間は田上さんです。それでは今日も素敵な一日になりますように。ボナジョルナータ、お相手はふうこでした。また来週。
1: FM ジャングルが毎月

0: で発行しているジャングルマガジンご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 大人気です、脱線しないホロ SE ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
3: レッツエンジョイ、
2: 立ち待てミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方精工、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方精工。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。

0: レッツエンジョイ
1: 立花君ミラクルイングリッシ
0: ュ。ありがとうございます、言っていただきましたね。
2: はい、ちょっと喋っちゃいました、
0: はい、ちょっとだけなんか控えめに言ってるんですけどね。はい、はい、お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵と、そして今日はスペシャルゲストでございます、はい、神鍋観光協会岡藤会長にお越しいただきました。ありがとうございます。
2: いつもお世話になっております。
1: 神鍋といえば、はい、岡藤会長ですよね、はい、
2: そこら中に写真が出て有名人になってしまってもうちょっと恥ずかしい限りでございますけども、
1: あのどの時期に出ようとも写真は好き、
2: はい、ちょっと 古くなってきましたんでまた新バージョンにしておきたいと思います。
1: 新バージョンに変えますか。わかりました、はいはい、
0: ロシニオールですね。
2: ロシニオール
0: いい歌ですね。
2: もうその板見たらその年代は分かっちゃうんで。
0: そうですね、はい、ロシニオール流行りましたよ ね本当にロシニオールですよ。
1: でも岡藤会長 の、 あのスキーされてる姿見たことありますか、グレさん。
0: ないですね、動画ではあるんですかね。
1: あ、
0: は
1: い、うん、めちゃくちゃかっこいい、はい、
0: かっこいいんですね。
1: こう見えて
2: 意外と
1: こう見えて
0: ところがスラッと見えますしね、
2: はい、今年ちょっと大転倒しました。
1: あら、
2: 3年ぶりぐらいにこけまして。
1: ほんまですか。
2: 靭帯切れたかなと思って、
0: そんなに
2: 今両膝がもう全然正座ができないんで、
0: あら、
1: あら、
2: もうちょっと来年まで治るかが心配になっておりますけども。
1: やっぱりスピード出てるからこけたら衝撃がひどいんでしょうね。
2: めちゃくちゃ
1: うわ、
2: 大転倒、調子乗りすぎ。
1: いやいや、プロでもこけることあるんだ、ね、
2: 調子乗ってあげません。
1: でも今年は雪が多くてよかったんちゃいますか。
2: そうですね、
1: ねえ、
2: はい、
1: はい、
0: 本当降りすぎぐらい降りますもん ね
2: 一時的に ね、
0: 一時的ね。
2: でもやっぱり消えるのもすっごい早かったですから。
1: ああ、そうですか。
2: 3月入ったらスーッと消えてきました。
1: へえ、
0: はい、で神奈川エコにもね、はい、注目されておりますけど、
2: ね、
0: すごいことになっておりますよね。
1: その役ですからね、はい

0: もう注目を浴びております神田部です。
1: 東京にも行かれましたよね、
0: はい、東京にも行きました。
2: すごいことになっております
0: 。環境省から、はい、認定証をいただきました、
1: ね、
0: はい、偉いことでした。
2: 偉いことですよね、はい、これからまた偉いことですよね、はい、いろいろと対策を練っていかないといけないということですけど、はい、もう神田部が賑わうということで、
0: はい、ありがとうございます。
2: これから楽しみですが、
0: はい、は
2: さあ行きますか、
1: はい、
2: まあ、海の言葉やりましたけれどもね、今度は山の言葉
1: ということですね。
2: はい、山の言葉とまた海の言葉はだいぶ違うものがあるということなんですが、
0: ありますね。神田部の方言も、はい、もうちょっと、うん、忘れてかけてますけれども、はい、思い出してきました。
2: やっぱ使わないとね消えてきますからね。
0: おじいちゃんおばあちゃんとお話せんとね、はい、もうあかんとこありますけど、
2: この前
0: 自分がおじいちゃんになってますけど、
2: なるほど。この前あのね、あの民謡を調べてらっしゃる方、はい、地元の、はい、ソーダラ星のね裏バージョン知りたいよっておっしゃってたんですけど、もう歌われないんですよね。
1: 裏バージョン、
2: 裏バージョン、
1: 裏がある
2: の、裏があるんですよ。それはすごいんですよね。
1: 裏かみたいな、
0: まあ、裏っていうことは方言で歌ってるってことですよね、うん、
1: なるほど。
0: あるあんまり聞いたことないけど、 あるんじゃないですか。
2: はい、なんかすごい歌詞らしいですけどもね、はい、また聞いてみたいですね、
0: はいはいはい、そうです。
2: さあそれでは行きましょうか、はい、まずいろいろ用意していただきましたけれども、は
0: い、いろんな言葉がありますんで、はい、まあ、ちょっと一覧表を作ってきましたけど、
2: 素晴らしい一覧表を作っていただきましたけど、
0: はい、その中で面白いのを取り上げてもらったらと思ってます。
2: そうですよね、
0: はい、
2: まずね、なんかお米みたいな名前が、
1: お米みたいな、
2: 有子町、秋田小町じゃないですけどね、
0: 有子町、
2: 有子町、
1: 有子町、
2: なんかいいですねこの辺はね。
0: ご存知の方おられますかね。
1: 有子町ってなんか何でしょう、すごい可愛らしい街並みみたいな、そんな感じになりますけど ね、 そうそうね、違うでしょうね。
2: 違うんですよね、
1: はい、
2: 有子町、
0: あ、家にあるもん有子町持ってこい、
1: 有子町、
2: 有子町持ってこい、
0: 有子町出してみ
2: 家にあるもん有子町持ってこい、
0: はい、
1: 持てるだけ持ってこい、いっぱい持ってこい、
2: どうなんですか。
0: あるもん全部ということです。
1: 全部、
0: はい、
2: 有子町があるもの全部、
0: 今日は服は何着ていこうかなって悩んでる時、有子町出して選んだらええかなっていうような使い方ですね。
2: あるもの全部、はあ、そんな言い方するんですね。
1: ありったけとかも言うことでしょうかね。
0: ありったけに近いですね。
1: へ、
2: 今もそこそこ使われるんですかこれ。
0: いや、
2: もうほぼ使われない。
0: ほぼ使わ
1: ない。あ、使わない。
2: でも言われたら分かる。
0: はい、僕より年上の人だったらすぐ分かると思う。
1: へ、
2: で小川寺会場は言われたら分かる、
0: 言われたら分かります。
2: なるほどね、
0: はい、
2: でも使わない、
0: はい、
2: ああ、使わない言葉、あるもの全部
0: 自然に出ちゃうかも分かんない
2: 。有子町持ってこい、
0: はい、
2: ね、いい表現ですね、
0: はいはい、いい言葉だと思いますよ、
2: はい、これ英語に直しますとね、
1: うん、
2: まあ、あるもの全部ですから、うん、全部は everything になりますよね。
1: everything、
2: うん、everything、
1: ね、なんか歌いたくなりますね、
2: は
1: い、
2: ね、ミーシャですね、
1: はい、
0: You're
1: everything
2: ね、紅白になっちゃいますけど、はい、
0: なるほど。
2: Everything you have in your house みたいな感じですかね。
1: あなたが持っているものすべて、
2: すべて、
1: うん、
2: Everything you have で家にあるもの、
1: うん、
2: in your house、
1: はい、
2: Bring ね、Everything you have in your house みたいな感じで、アリコマッチ持ってこい、家にあるもん、
1: アリコマッチ、
2: アリコマッチ、
1: 言葉ですよね、
0: 言葉です。
2: これ強い言葉なんですか、あれも全部みたいな感じ、それともなんか柔らかく、
0: 柔らかくだと思います。アリコマチ出してみんせーみたいな、
2: あ、なるほどね、
1: でそっから選びんちぇみたいな、
0: そんな感じで、うん、女の人を使う、
1: 女性が使うことが多い、
2: まあ、田島弁って男女分かれますもんね結構、
1: うんう
2: ん、ね、なるほど、まあ、豊岡のこの辺では使いませんね、
1: この辺ではって
2: IT のあたり
0: 山の言葉です、
2: 山の言葉ですね、はい、これはね、山の有子町、
1: はい、
2: で次行きましょうか、
1: うん、
2: さあ次は何しましょう、これはねいいですね、いろいこ、
0: いろいこ、
2: いろいこ、
0: いろいこ、
1: いろいこ、
2: いろいこ、
1: どの色に行こう、
0: 色のこうともちゃうし、いろいこ、
2: かわいいですねこれもね、いろいこね、どういう意味なんですか、
0: いろいこするなんや、
1: いろいこするなんや、するなんや、
2: するなんや、で標準語は
0: 触りまくるなっていうことですかね、ベタベタ触るな、
2: なるほど、
1: いろいくちゃってこと、
2: いろいくちゃ、いろうで、
1: いろいくちゃを、ね、
2: はい、
1: いろいこ、神戸ではいろいこっていうんや、豊岡いろいくちゃですわ、
2: あ、なるほどね、
0: 近い、
2: いろいくちゃ、いろいこ、いろいこするななんですか、
0: いろいこすな、
2: いろいこすな、いろいくちゃすな、
1: いや私らもよう言われましたよ、なんかいろいくちゃしとったらバイキン入るでみたいな、
2: そうそう、いろいくちゃは使いますけど、いろいこはないでしょ、
1: いろいこ

0: はちょっと初めて聞きました。
1: 可愛、ね、い言葉ですよね本当、うん、色いこ触る色はね触るで私たち通じますもんね、
2: う
1: ん、
2: 色うです
1: 色うない色う、ね、いらん
0: 色うって
1: 触る
0: えそうだけど色うって、うん、方言なん
1: 方言ですよ。
0: 色う方言なん。
1: 何をおっしゃってるんですか。
2: 方言でしょう。色う。
1: どっぷり表現方言ですよ。
0: あ、そうなん。はい、色うって共通語やと思ったわ。
1: もう本当にね、
2: カ
1: ジマの人はね、勘違いしてるのが多いんですよ。
2: まあね、はい。普段使ってますから。
1: ね。
0: へ
1: ー本当にびっくりですよね。
0: ここ色ったみたいなね。
1: そうそう。
0: なんか物がなくなったらね。
1: そうそう。色ったあかんがなって勝手に。
2: 私のもんに色ない、ね。
1: そうそう。そう、
0: うん、そう。なんかニキビとかできてね、それを触ってたら、うん、まあそんなもん色取ったらあんたまあバイキン張るねとかってよう言われます
2: よ
0: ね。
2: 色いこだ。色いこするな。
1: あ、色いこするな。
0: それが色いこか。
2: 色
0: いす
2: ぎだよね。
1: なるほどね。はい。まあ、これ触るですから、触るは英語でタッチですからね。はい。ドンタッチとは違うんですよね。触るな。まあ、うん、触りくちゃするなですからね。うん、触りくちゃ。
0: 色いくちゃ。触りくちゃって言えへんで。
1: 混ざりました今。色いくちゃすな。触りくちゃ色いくちゃね。ですから、ドンタッチ it so much ぐらいまでですかね。
2: うん、
1: so much たくさん、はい、ね。ぐちゃぐちゃ触るな。ってことですよね、
0: はい、
1: ぐちゃぐちゃ触るな
0: ぐちゃぐちゃ触るな
1: 数字言いますよねこれ、
2: は
1: い、色いこすな
2: 色いこすな、
1: でこれはちょっと強めの言葉になりますよね。
2: そうですね、叱る時、
1: あ、叱る時、
2: 叱る時とか色いすぎた色いすぎ
1: た、ね、色いこすな何の時でしょうね、ぐちゃぐちゃ触る、うん、お餅とかぐちゃぐちゃ触れんか、
0: うん、あでもお餅丸めてる時に、はい、そんな色いぐちゃしとったらもう、ま、
2: う
0: 丸めれへんでって言われますよね。
1: 色
0: いこ、
1: ねね、したらあかんがなってことですよね、うん、まあ、かんなべと言いますとお餅美味しいですもんね、はい、かき餅もありますしね、はい、なんかこの前柿を混ぜてらっしゃいましたね、お餅に
2: 柿を混ぜる、
1: はい、
2: え、
1: お餅に柿混ぜてついてらっしゃいました。
0: 誰が
1: かんなべで
0: かんなべで、
1: はい、柿餅、これが柿餅とか言って
0: 、豊作すぎて柿が、
1: はい、あったと思いますけれどもね、はい、そんな方もいらっしゃいましたけれども、はい、さあどんどんいきますか、
2: はい、
1: たくさんありますよね、
2: はい、
1: 続きましてはね、大瀬ですね。
0: 大瀬、
1: 大瀬、
0: 大瀬、
1: はい、
2: はい、いい言葉ですね。
1: いい言葉ですね、これね。大瀬、どんな時に使うんですか。
2: 大瀬なんなったな
1: あ、大瀬なんなったな、大体分かってきましたね。大瀬
0: なんなったな、ったな、うん、大きいなんなったな、
2: そうそう、近所のおばちゃんに久しぶりに会ったら、うん、なんちょ大瀬なんなったんだよなって、うん、
1: なるほどね、
2: 褒めてもらう。
0: あ、今でも
2: 子供
0: で、
2: そうそう、
0: 今でも
2: なんちょ大瀬だよなって
1: もうね、これ年代ずっとね上がっていってもそのままなんですよ。
0: そうですよね、はい、上下関係はね、
1: そうそう、上下関係はそう
0: 追いつかへんからね、
1: そうそう、う
0: ん、
1: もうずっとのままですよね、大きいな
2: んか、まあ、褒め言葉ですよね。
1: そうですよね、
0: 大瀬、褒め言葉なんですね。
2: 大人げえなって、
1: 大人げえなって、
2: ちゃんとしなってみたいな感じで、
0: 立派になんなったなっていうのは、それぐらいのことで、それいうことですかね。
1: まあゴールデンウィークでね、久しぶりに帰ってきてね、まあ大瀬なんなったなーいう感じですよね。
2: 何ちょ大瀬だよって僕らも言いますね、ちっちゃい子に
1: 何歳になったでーなみたいな感じで、
2: 近所の子にもな、ちょ大瀬だやって、
0: それ通じるの、ね、今言って通じるの、そのちっちゃい子、
2: 通じてへんと思う雰囲気で、
1: なるほどね、通じてへんだろうけれども使っちゃう大瀬なんなった
2: な、ええ言
1: 葉です
0: ね、
1: ええ言葉ですよね。私たちもね、まあ、久しぶりやったら大きななったなって言いますもんね、なんなったなですね、この辺ではね、なんなったな、
0: 大きななって分かれるわ、
1: そうそうそうね、立派になって、
0: う
1: ん、何歳になったでーな、28K な、まあ 28K な、まあそれは年取るわってね
0: 私らも年取るわ絶対言うな、
1: そうそう言うね、もう定型句ですねこれね年取るわけだわって
2: それが大勢や大勢なったってことです、
1: うん、ね、ということで大きいなんなった、
0: なるほど、
1: まあ、これ成長するですから、グローンアップですね、グローアップ、
2: グローアップ、
1: グローアップ使いますよね、はい、グローンアップね、ということになりますが、ええ言葉です ね、本当にね残していきたいですね、はい、さあ続いてはね、タバっとく、気になりましたね、タバっとく、タバっとく、
2: いいですね、
0: まあ、それは簡単でしょ、束ねとくってことでしょ、
1: 残念
0: 残念残念、
1: はい、
0: 違う、
1: まあなんとなくなんかニュアンスありますよね、
2: たばる、たばる、うん、たばっとく、
1: うん、
0: たばる、
2: うん、はい、このお菓子はたばっとか、はい、
1: うん、
2: たば

0: タバット君です。
1: 美味しいものはタバット君。
2: 美味しいもの、あ、ちょっと取っとく。
1: 取ってしまっとく。
2: 取ってしまっとく。あ、また後でゆっくり食べようかみたいな感じですか。
1: そんな感じ。言いません。タバット君。
0: 言わませんね。
2: タバット君言われたらもうゴムで束ねられるで
0: そ
2: れ。
0: そうですよね。束ねるですね。この辺ではね、タバットクって言ったらイメージするのはね、でも違うという。
2: 違う。
0: 大事に取っておく。
2: へえ、タバットク大事に取っておく。
1: それはタバット禁制。
0: うん。あとに取っと禁制。
1: そう。
0: 大事にしと禁制。お菓子なんか。
1: ですよね。
0: はい。今全部食べちゃわんとみたいな。
1: タバット自分でもあタバこれはタバットか。
0: いいですね。これタバットかって。
1: これタバットか。
2: いや可愛いよね。
0: ね、タバットかって。これは今でも使うんですか。
1: いやどうやら。いや使いますよ僕らは。タバットゲーやってい
0: う。できる。
2: あ、はい、例えばなんか、まあ、お菓子もそうでしょうけど、うん、お酒のつまみみたいにね、なんか美味しいもの出てきたら、あ、これはちょっと後でタバットこっか、うん、とかって。
1: タバットってって。
2: タバットって。
0: タバットって。なるほどね。はい。
1: でも言うってことは。通じとるってことですよね。うちらの嫁にも。
0: そうですね。
2: 奥さん神田辺出身ですか。
1: いや、うちは伊豆市ですけど。
2: あ、伊豆市ですか。もう神田辺に染まっちゃわれましたか。
1: 染まったでしょうね。うん、
2: ねえ、うん。もうご結婚されて何年なんですか。
1: 何年でしょう。もう40年ぐらいなんちゃう。
2: ああ、そうなんですか。ぐらいって。
1: ぐらい。
2: ぐらい。奥さん。
1: 40年。
0: はい。40年。歩んでまいりましたということですよね。大切に溜まってきたんですね。
2: 取っとき
0: に溜まって
1: きた。大事に溜まっとった。
2: 奥さん大事に溜まっとくんや。
1: 溜まっとくんや。
2: 取っとくんや。
0: 取っとくんや。それは使えないですか。
1: たかも分からへんね。
0: 奥さん大事に溜まっとく。
1: 溜まっとく。
0: いける？
1: いけるんちゃう？
0: いけるんちゃう？
2: いけるんや。いけるんや。大事に取っとく。
1: はい。嫁さん溜まっとく？溜まっとるんかい。いけることはない。
0: いけることはない。ああ、なんとなく通じるということ
2: ですよね。
0: いいことは本当にいいことはたくさんありますね。たばっとく。まあこれね、取っておくはキープですよね。
2: あ、キープ。
0: はい。まあセーブでもいいんですけどね。うん、守るという意味もありますけれどもね。まあ keep it for later の後に取っておく、キープ。もしくはセーブでもいいですけれどもね。Save them for later という表現になりますけれどもね。keep save 覚えておいていただければと思いますが。はい。いや、素敵な言葉ですけれどもね、まだまだねありますけれども、はい、この後後半に、
2: はい
0: はい、またお伺いしたいと思います。はい。

0: Let's enjoy
1: タジマペンミラクル
2: イングリッシュ。
3: 言っちゃいました。
0: 今度はしっかりと言っていただきましたけど、はい、
1: よかったです。
0: ありがとうございます、はい、お送りしているのは私グレゴリーと
1: 佐伯和江とそして日高神鍋観光協会会長岡藤康明さんにお越しいただいております。
4: こんにちは。もうお世話になってます。
0: ありがとうございます。
1: いつもいつも
0: 本当にね、はい、
4: へえあんた
1: へえね、
4: 大きにあんた、
0: もう神田目の挨拶はへえでいいですよね、はい、
4: ご丈夫さんですか、
0: ね、はい、ご丈夫さんですか、ね、いいですね、ご丈夫さんですか、
1: ね、ご丈夫さんすごいね。
0: すごいですよ、
4: う
0: ん、丈夫ってあの丈夫でしょ。
4: そうそう、
0: 元気っていうの意味のあのなんか
4: 元気ですかのあれです、
0: 元気ですかのあれですよね。ご丈夫、ごをつけるんですね。
4: ご丈夫さんですか、
0: で3をつけるという、ご丈夫さんですか。
1: なんかもうゆったりと流れてますね。

0: 丁寧に言うと、ね、へえご丈夫さんですかえあんた
1: 絶対あんたがつくんですよね、
2: はい、なるほどね、へえ言ってからそうご丈夫で、
1: それもあんたは優しい言い方ですよね、うん、はい、
2: なるほどね、
1: いいね、
2: あんた
0: あんたへえあんた
2: へえあんたでこれ元気ですかなるんですね、
0: そうです
2: 、はい、へえあんた
0: へえもいろいろありますからね、はい、へえへっていうのと、はい、へえってへっていう、
2: 今何だったんですか、へーっていうのは何ですか、
0: こんにちはもあるし、はい、さようならもうみんなこのへーでいけるんです、
2: 短いへーは
0: へー それは返事のへー、
2: あなるほどね、
0: へーあんた
2: へーあんた
0: へーあんたとね、いろいろ、
2: じゃあへーあんたって言われたらへーあんたでいいんですか、
0: まあそうですよね、使い自然に使い分けちゃいますけども
2: なかなか考えたことないですね、
1: ちょっとごめんなさい、私らまだ感覚がちょっと強くつかめなくて、
2: はい、
1: 長いのと短いの ね、
2: はい、うん、
0: はい、ご丈夫さんですかいもあるし、夕方の挨拶はおしまいに去ったかえ、
2: あおしまいに去ったかえ、
0: 仕事おしまいに去ったかえ、はいはい、なり平板になりました、あんた
2: 平板になりました、
1: 絶対あんたがつくんですよね、
0: あんたがいいんですよ
2: 朝はどうなんですか、
0: 朝は おはようさんですぐらい、
2: あおはようさんです、へーおはようさんです、
0: へーおはようさんです
2: あんた、はい、で、あんたって言われた人はあんたで返すんですか、言わない、
0: へーあんた、へーまあへーで返しますけどね、
2: へーご丈夫さんですかあんた、
0: へーへー大きいねあんた、
2: あへー大きいねあんた、あ、ね、やばい、あんたつけるんだ、ね、
1: ちょっと会話にならないとちょっと分からなくなっちゃ
0: そう出てこない、自然と出てこない
2: そうですね、日常会話ですよね、そんな考えられたことないですよね、どのように使うかなんてということですが、はい、さあ行きましょうか、はい、まずねもやいこ、またこ来ましたね、
0: もやいこ、
2: もやいこ、
1: もやい
2: こ、
1: もやいこは分かるよ、
0: 雰囲気で
1: もやこのことでしょ、豊岡で言う、うん、もやこ、
2: もやこね、はい、
1: うん、一緒に使うとか、
2: そうそう、もやこしような、
0: そうです、うん、はい、それのもやいこですね、
2: もやいこ、うん、いいが入る、
1: いいが入るの、かんなべは、
0: もやいこ、
1: もうこの服もやこにしよっかってね、
2: うん、
1: よう言いました、言いますけど、
2: そうです
1: よね、はい、
0: はい、もやいこ、二人でもやいこせいやってね、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、ですよね、そんな感じ
2: 使うと、はい、ですよね、
1: 使いますか、
2: 使わないです、
1: 使わない、
2: 使わない、使わない、これ女性の言葉じゃないですかこの辺は、この辺 IT の周りね、
1: おいおいおい
2: この辺どの辺
1: この辺って
2: まあ市街地、
1: 旧豊岡、いや、はい、三重省ですけど、
2: あ使う、
1: 三重でバリバリ使いますけど、
2: 男性も
1: 多分、ね、も多分言ってたと思いますけどね、もやこ、
2: あもやこね、うん、うん、どうなんですか神鍋は、男女問わず、
0: もう
2: ああ
0: ですよね、
1: うん、
2: はあそうですか、
0: もやいせいやっていうの、そうだね、
1: 私はもやいせいや、
0: まあお互い使えや
1: ね、もやい、
2: もやいせいや、はい、ゆいもやいってありますけどもね、またそれから来てるのかもしれませんね、共同作業みたいな、
0: ね、違っとったら指摘を、
2: 違っとったら指摘ね、またお叱り受けるかもしれませんねちょっといい加減なこと言っとんなよ、
0: ちょっとちゃうで
2: まだ指摘いただくのもね、
0: そ、はい、その部分だけを取れるとね、なんか全然会話の中で出ればさっと出るんだけど、
1: うん、
0: どこもありますから、
1: はい、
0: というご容赦ください、
2: ね、まあこれ共有するということですね、うん、まあ、シェア使いますですかね、シェア A with B みたいなね、はい、A を B と、共有する、シェアする、うん、use it together でもいいですね、それを一緒に使うということでもいいと思います、はい、いやもやいこ、
0: もやいこ
2: いいですね、
0: いいですね、
2: はい、さあ続きましてはね、簡単な言葉なんですけれどもね、ふ
1: ふふ
2: ふふ
1: ふふふって伸ばすの、
0: なんだいそのふは、
1: ふは
2: ふ伸ばすんですね、ふふ、
1: でも今の会話から言ったら、なんだいその格好はってことですか、
0: そうちゃんと A、ふうせんかいや、
1: あー、A ギャーせんかいやってこと、
0: そう
1: A ギャーって
2: A ギャーせんかいや、 A ゲーと思いますけれどもね、ゲーせんなあかんでみたいなところがありますけどもね、うん、もうちょっとちゃいますね、ほとんど合ってるんですけど、
1: あ違うの、格好じゃなくて、
2: はい、ですよね、ふ格好じゃなくて
0: 服装、
2: 服装、
1: あ服装、
2: はい、ふは服装だ、
1: 服装それ短縮した、ふだけに服装という4文字をふだけにした
2: いや伸ばしてますからね、ふう
0: 何だその
2: 服装って言った方が早いかな、ふう、同じぐらいの時間ですね、でもまあ口が忙しい

0: ないだけ。
1: そうそう、まあ、あの寒いとこは口が開かないんで、あの東北と一緒なんで、ズズベに近いのが寒いとこです、はい、雪国の特徴だって。
0: なんだよその風は、これ風だかなとか言うんですか。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。はい、A 風しとる、しとるんかい。
0: A 風。A 風光線かい。あ、A 風線かい。
2: 今これの風が流行っとるんだから。流行りの風だがな。
1: 風っていう。
0: なるほど。で、へーで答えるんですか。風へー。で、風だな。へー大きに。ハギョがすごいです。
2: そんなちょっと笑いながら言ってたらネームくるよ。
1: 思い出しました。はい、なめんだらげな風をするな。
2: あ、な、
0: なめんだらげ。
1: なめんだらげをつくと。
2: なめんだらげ。
1: 出てきますね。なめんだらげな風すんないや。
0: なめんだらげって何でしたっけ。
1: そのだらだら
0: だらしない、
1: だらしないような
2: ですね。だからあれでしょ。なめんだらげがあの缶鍋で、へだらくげが。あと一緒でしょ、豊岡の。
1: そう、
2: はい、ね、へだらくげな格好しとったら、うん、あんたまあ、あかんでって、うん、よう言われますけど、言われましたけどね。
0: なるほどね、
1: はい、一緒ですね。
0: なめんだらげ、うん、はい、だらしない、
2: ね、だらしない、
0: はい、
1: なめんだらげ。
0: これ前にもやりましたけれどもね、うん、スローピー使うんですよね、うん、スローピークローズィングね、はい、
2: だらしない格好、あとは服装か、
1: はい、はい、そう、
2: なめんだらげな風。
0: へえ。へえって謝るときにも使えるんですか。
1: ああ、そうですね。
0: ああ、なるほどね。怒られたらね、なめんだらげな風すなや、へえ。
1: ちょっと長いね
0: 今。長い、ごめんなさい、へえでいいんですか。謝るときはへえなんですね。
1: まあ、はいと一緒やから、へ、
0: はい、へ、ごめんなさい、へえ。
1: はい、大きにあんた、
0: へ、大きにあんた。へ、はい、はい、へ、次行きましょうか。はい、はい、次はですね、こうへが出てきました。へまぶれ、
1: へまぶれ、
2: へまぶれ、
1: ま、僕はこれが大好きなんですわ、はい、言葉
2: な。へまぶれってちょっと あまりいいイメージじゃないですね。
0: まぶれますからね。
2: もうへがね、
0: はい、へまぶれ、
1: へまぶれ、
2: なんかめっちゃ臭そうな、
0: へまぶれ、
2: そうじゃない、
0: はい、
2: そうじゃない、
0: ね、何ですかこれ。
1: 田んぼに塀が生えとる。
2: 塀が生えるんですか。
1: 塀が生える。
0: 塀って何ですか。
1: 冷えのこと。
0: あ、冷えのこと塀って言うんですか。冷えね、泡冷えの冷え。
1: だから田んぼをだらしなく管理しとるとね、はい、もう塀がようけ伸びちゃって、
2: 草抜いて塀ってこと。
1: そ
2: う
1: そう、それがまぶれる、
2: まぶれる、
0: まぶれる、
1: 塀まぶれ、
0: 塀まぶれ、
1: おめんとこの田んぼはなんちゅう塀まぶれないや。
2: まぶれるっていうのは溢れるってこと。
1: もう塀だらけっていうことですね。
2: あ、だらけってことか。
0: なるほどね。
1: それが塀まぶれっていう。
2: うーん、
1: はー、これをほんま直接にあの先輩方から聞いた時はもう最高に良かったですね。あっちいい言葉だなと。
0: 来た来たみたいな感じ。やったぜこの言葉みたいな。
1: この田んぼの塀まぶれ見てみや。ちったい塀取っとけみたいな、
0: ね、塀取っとけ、塀取っとけってことですよね。ね、はい、だから田んぼが冷えまぶれということですね。まぶれ、冷えでいっぱい。A rice field full of barnyard grass って言うんですね、冷えをね、barnyard grass ということなんですけどね。はい、まあ今日もね、いろいろと勉強になりましたけれども、
2: ありがとうございます、はい、
0: お時間の方がもうやってきちゃいました。
2: あっという間ですね。
0: ありがとうございますね、本当にね、
2: あっという間、
0: は
2: い、
0: またぜひ第2弾、はい、第3弾いただかないとこれは終わらない、はい、せっかく調べてきて、
1: また反響ありますかね。
0: あると思います、
1: 聞いた皆さんまた声かけてください。
0: はい、ありがとうございます。
2: あの神戸観光協会は、はい、今ちょっとあの別のところにありますけど、
1: すね、
2: はい、5月の終わりぐらいにはまた元の位置に戻ってこられるんですね。
1: す、
2: 元の位置って、はい、道の駅神戸高原内に戻ってこられるんですよね。
0: はい、
2: はい、またぜひ岡渕会長を訪ねて行っていただきたいと思います。
0: はい、レッツエンジョイ立場上ミラクルイングリッシュ、お送りしたのは私グレゴリと
2: 佐伯和江と、そしてスペシャルゲストでございます日高神戸観光協会会長岡藤康明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。どうも。
0: へいまぶれ、
1: へいまぶれ。
2: この番組は株式会社東方製鋼、株式会社尾藤 R&D の提供でお送りいたしました。

0: 毎月発行しているジャングルマガジンご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。金曜4時からはホッテストイン豊岡、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、うん、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないんですよ、僕。
0: なんかあの、うん、一瞬ヨガみたいに、ピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズをしてたりとか、ね、
1: マットを敷いてね、やってますよね。
0: やってますよね。で、確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、で、ピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん、そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいは、まあ、胸椎、胸のとか、あるいは、股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して、体がスムーズに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね、うん、で、あのお腹を薄くこうするんですよね、うん、こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める、
0: そう、意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムーズに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムーズにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ、
1: ね、いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみてよかな。
0: そう、で僕もね、体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、
0: うん、
1: で腰痛も軽減されてきた、
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、うん、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: 姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
0: そうそうそう、うん、でしかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね、
0: うん、まあ、時々ですね、うん、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん ね、
0: そうそうね、抱っこしてですね、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。

0: だまだですね。
1: いや、なかなかね、
0: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
1: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
0: いいことですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 杉田さんもねぜひやってみたらいい、
0: そうですね、あ、ちょっと興味あります、
1: 体がねこう、はい、本当にスムーズ
0: に、ああいいですね、
1: うん、うん、本当です、
0: はい、
1: はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのところは、ご注意くださいね、
0: はい、
1: はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか、
0: うん、はい、Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
1: はい、
0: この2曲をご紹介します、
1: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
0: はい、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました。
0: では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
1: はい、では僕は You Can't Do That をご紹介します、
0: いい
1: ですね、楽しんで聴いてください、はい、サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田浩の今週の一曲、
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田浩さん、今週の一曲は、
0: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
1: はい、
0: これはね、うん、あのブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、あのミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこの、うん、ブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聞けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけど、ね、
1: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、
0: はい、
1: 4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うんうん、
0: る
1: ね、そうですね、うん、はい、
0: でこのイントロのウォーウォーアーっていうの
1: これってさ
0: めちゃくちゃ個性的特徴的
1: だよね、すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
0: そう
1: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
0: い
1: や
0: いや、う
1: ん
0: う
1: ん、出てこないと思うよね、
0: これが ね、なんだろう、この一言でこう一言じゃないけどスパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような感じがするんですよね、
1: これってもう歌詞もないわけでしょ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あの、うん、突然うわーって言われて
0: そう
1: なんかびっくりしますよ ね、 ね、
0: こういうデモテープで出てきた時にみんなはどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がってで結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
1: これあの作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
0: うん、どうなんだろう、
1: ね、
0: うん、
1: どうなんでしょう ね、
0: ね、僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: この時期のジョンの曲ってこう、うん、ずっとこう流れていくじゃないですか、
0: そうそうそうそう、
1: ね、あの、うん、A メロから B メロ行ってサビとかって、うん、区切りがあんまり感じられずに、
0: うんうんうんうん、
1: こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうのはもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョン の、 この不安とか依存とか独占欲が表れているような風なラブソングでね、それがとても情熱的でよく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックというかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね、本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
1: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
0: やられました僕も、
1: はいはい、では杉田浩さん改めて曲を紹介してください、
0: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 深さを紐解きます。サミー・ヨガーの今週の一曲。
1: ファン目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん今週の1曲は、はい、
2: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、ハードデイズナイト、このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたと、うん、はい、こういうあのいわくつきだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お目見えしたと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
1: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
2: そうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、うん、
1: なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
2: ね、そうなんですよね。で、リードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
1: 難しくはない
2: んですね、難しくはないんだろうなとは思うんですけど、うん、この雰囲気を出すのに、うん、あの、とってもこう苦労したなという記憶があります、うん。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、うん、で、4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればもう同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
1: そこは全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
2: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん。で、おそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
1: うんうん。サビのコーラスもかっこいいよね。
2: かっこいいですよね、あの、こう放り投げるようなコーラスがね、うん。

0: ね、すごいいいなと思いますね、うん、はい、でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、うん、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本があってですね、うん、はい、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかと、を推測をしていると。でね、あの、まあ、ここの部分あのコードは D7 のですけれども、うん、おーっていう音がですね、うん、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人のジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
1: ね、D7 だったら F の音じゃないの、うん、シャープ9
0: ナインスは、
1: うん、そうそう、 F、
0: あ、うん、そういうことなのか。
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そうか、うん、なんだろう、
0: うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、はい、まあ、そういう解説をしている人もいたということですけども、うん、なるほどね、うん、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですね、こう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
1: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうな。
0: でしょ、で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、はい、やっていってますけども、うん、まあ、あのおじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください。
1: はい、それではサミオマさん、改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、うん、はい、When I Get Home はロス・ライスという人ですね、うん、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています、うん、で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、うん、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、うん、もうパワフルでね、はい、気持ちいいと思います、はい、そして You Can't Do That はですね、うん、シュープリームスのカバーですね、はい、これ64年のアルバム、あ、ビット・オブ・リバプールというアルバム、う
0: ん、すぐカバーした
1: んですね。そういうことですよね、うん、あのこれ何も知らない方にですね、はい、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよとビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: なんか本当本当そんな感じ、
1: うん、なんかそういう、そう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、うん、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、うん、
0: はい、
1: はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるって。今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロスライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp radio@no5 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: あの SNS に、ね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかねしていただけたら、
1: そうですよね、それもね、
0: 小川さんが柔らかくお答えできると思うんで、ね、
1: あのできる限りのことはさせていただき
0: ます、はい、お待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、JO クは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-Kの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル。田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス。伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: もうすぐお昼だ。何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが？定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい。お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰？和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、時刻は11時2分を回りました。ここからの時間はジャングルランチボックスをお届けします。今日木曜日の担当は福井香代です。さあ今日の10時の時点での豊岡の気温なんですが 24.6 度と発表されています。降水量日照時間ともにゼロということなんですが、私がここに来る道中は雨降ったり止んだりっていう感じでした。はい。で、同じ10時の時点で霞の気温が 23.2 度、お台場 23.8 度ということで、それぞれ降水量日照時間ともにゼロとなっています。まあただ今日はこの後もね、ずっとすっきりしないお天気な感じですね。予想最高気温は28度ですので、ちょっとムシムシとした暑さ。なんか梅雨を思わせるような、そんな暑さになりそうですね。皆さんもちょっと水分補給もしながらお過ごしいただければと思います。さて、5月もあっという間にあと10日ほどとなっておりますが、ね、この時期ならではの、ね、美味しい味覚の話題も届いていますね。今朝の毎日新聞の丹波田島欄の記事なんですが、朝倉山椒香り立つということで、矢部市や朝来市など田島地域で栽培されている山椒、朝倉山椒の収穫出荷が最盛期を迎えていると。で、朝来市和田山町の JA 田島和田山支店には栽培農家が鮮やかな緑色

白の実を持ち込み、爽やかな香りが広がっていたと。で、JA 田島特産課によりますと、朝倉山椒は養父市養花町が発祥の地とされていて、香り成分のリモネンが他の品種より多く含まれ、柑橘系の香りとさっぱりとした辛みが特徴。2026年度は田島地域3市2町で、634人が栽培しているということで、21トンの収穫を目標としています。 JA 田島和田山支店の収穫場、収穫場所では職員らが紛れ込んだ花などを取り除いた後、次々と箱詰めしたと。で、まあ、連日収穫作業に汗を流す朝来市の栽培農家梶原さんは、実がたくさんついており、ここ数年で最高の出来になった、多くの人に食べてほしいと嘆願したと。朝倉山椒は関西圏の市場などに出荷、市場などに出荷されるということで、 JA 田島の直売所でも販売されます。佃煮やちりめん山椒に加工するほか、スイーツの原料など使い方が広がっているということですね。そうですよ、この時期は山椒の時期ですね。はい、まあ、私はちょっとなかなかそこまで及ばないんですけども、うちの義理の母が結構佃煮とかね、よく作ったりするんで、山椒の実もね、よく購入しに行ったりもするんですけどね。いや、本当に朝倉山椒、ね、爽やかな香りっていうのありましたけども、やっぱ風味がなんともよくってね、はい、お好きな方も多いんじゃないかなと思います。今日はその他にも田島の話題たくさん掲載されています。また番組の中で少しずつご紹介できればと思います。さあ、今日5月21日木曜日のジャングルランチボックス、まあ、今日はね、本当一日ちょっとすっきりしないお天気ということですので、雨の日に聞きたい曲であったりとか、まあ、その他にも、この時期に聞きたい、そんな曲もいろいろと用意を、ね、しておりますので、皆さんもこんな曲聞きたいがありましたら、ぜひ、メッセージと一緒にリクエストもお送りいただければと思います。さあ、それでは今日のオープニングナンバーに行きたいところなんですが、ね、ここ最近は、まあ、私ね、たまにオリックスの話もしますけども、野球ももちろん面白いんですけど、まあ、いろんなスポーツの大会もね、中継されていて、先日ちょうどバレーボールの SV リーグの男子チャンピオンシップファイナル中継をされていて、ご覧になったという方もいらっしゃったかと思いますけども、結果としてはね、大阪ブリティオンが涙の SV リーグ初制覇となったということで、ね、私もあのままサントリーがこう突っ走っていくのかなと思ったんですけども、結果的にはね、大阪ブリティオンが勝利ということになりました。決勝は17日横浜アリーナでね、第3戦が行われたということで、大阪ブルテオンはサントリーサンバーズに3対0ストレート勝ち、2連勝で2勝1敗ということで、先勝を許しながら逆転で初優勝を飾ったと。で、その大阪ブルテオンには皆さんもおそらくよくご存知だと思いますが、今季限りで引退を表明した元日本代表のレジェンド清水邦広選手が、所属しているということで、その清水選手に捧ぐ涙の栄冠を掴んだということですね。はい、歓喜の輪の中で、その大阪ブルデオンの主将キャプテンは西田優選手なんですけども、優勝インタビューで、何よりも清水さんが引退するので胴上げをしたい、ここで負けてはいけないと思っていたので、それが結果につながってよかったですというようなコメントもね、はい、でその思いを明かして、会場のファンみんなももらい泣きをしたという感動のシーンもいろいろありましたけどもね。はい、で、敗れたサントリーですけどもね、このサントリーには日本代表の高橋藍選手が所属していて、そのサントリーの方の主将を務めていたということで、まあ、高橋藍選手はね、これからまたイタリアリーグに、で活躍するということですかね、活動の場を移すということですからね、最後優勝の美を飾ってということにはならなかったんですけども、最後その西田選手とね、高橋選手がこう抱き合って、高橋選手、西田選手が頑張ってこいよっていう姿を見て、またファンはもらい泣きと、なかなか涙の、決定戦だったなというふうに思いますけどもね。はい、さあ、そんなバレーボールの話も今日はオープニングでしましたので、バレーボールに関連してオープニングナンバーはこの曲をお届けしたいと思います。今日のオープニングナンバー、ミセスグリーンアップル、アンテナ。

この時間11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。先ほど11時の気温が発表されています。豊岡は24度ちょうど、ちょっと下がりましたね。で、降水量 0.5 ミリと発表されています。そして霞の気温 23.2 度、降水量日照時間ともにゼロ。和田山は 23.1 度で降水量 0.5 ミリと発表されています。それでは天気予報概況からお伝えします。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日はこの前線が西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため兵庫県では今日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達しそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありますが、朝晩は曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温28度と昨日より3度ほど低くなるでしょう。明日は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は17度の予想で、平年より4度くらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は19度と今日より10度近くも低くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで 90%、 正午から午後6時まで 70%、 その後深夜0時までは 50% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は雨で、朝晩は曇りとなるでしょう。予想最高気温、豊岡は28度、城崎、伊豆市、丹東は27度、久美浜、竹野、神鍋は26度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。23日土曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は20度、最高気温は26度。24日日曜日曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温は20度、最高気温は26度。25日月曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温は20度、最高気温は29度。26日火曜日曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温は21度、最高気温は28度。27日水曜日曇りで一時雨となるでしょう。降水確率は 50%、最低気温は21度、最高気温26度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊岡駅周辺、この後午後2時頃まで雲の多いお天気となりそうです。で、今日の午後2時から午後8時頃までは雨の予報。今日の午後8時以降は曇ったり晴れたりのお天気へと変わりそうです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルの予想となっています。さあ、この後はね、2時頃から本格的に雨の予報ということですが、現在発表されています注意報を見てみますと、豊岡市周辺地域現在雷注意報発表されています。また沿岸部については高潮注意報も発表されていますので、この後も引き続きご注意ください。以上、この時間は11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

高評価。続いて観光インフォメーションです。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りします。観光インフォメーションは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報などをご紹介するコーナーです。さあ今日も城崎からの情報をお伝えしていきます。さあ城崎温泉ね、今日はちょっとねお天気も今一つな感じですけども、城崎温泉街にはたくさん訪れていただきたい観光スポットがあります。まあ、雨をしのいでという場所もありますのでね、ご紹介していきます。まず城崎文芸館です。この城崎文芸館は志賀直哉と白樺派を中心とした城崎ゆかりの文人墨客の作品や手紙、城崎温泉の歴史に関する資料などが展示されています。こちら1階には、ね、カフェも併設されておりまして、この1階でね城崎温泉レーベルの書籍、ここでしか買えない書籍などね購入いただけます。城崎文芸館の開館時間、朝9時から午後5時まで、休館日は毎週水曜日、そして年末年始お休みとなります。で来月6月なんですが、6月4日木曜日が臨時休館となっています。その代わり6月3日水曜日、通常は、休館日なんですが営業となりますのでご注意ください。さあ続いてご紹介するのは城崎麦わら細工伝承館です。こちらは江戸時代から明治大正にかけての作品200点、そして現在の職人さんの作品40点を所蔵展示しています。城崎麦わら細工伝承館では麦わら細工の制作体験もしていただけます。こちらは初めてでも気軽に作れるはがきやうちわ、竹とんぼなど、制作時間およそ10分から30分程度で体験していただけますので、ぜひこちらも合わせて、思い出作りに体験もしてみてください。城崎麦わら細工伝承館、こちらの開館時間は10時から16時、10時から午後4時までとなっています。こちらも毎週水曜日がお休み、年末年始もお休みとなります。城崎文芸館、城崎麦わら細工伝承館、それぞれ有料施設です。ホームページなどにもね情報掲載されていますので合わせてご覧ください。続いてご紹介しますのは城崎温泉ロープウェイです。山麓から城崎の守り寺温泉寺を経由して、山頂はミシュラン一つ星の眺め、豊かな自然を楽しんでいただける、そんなロープウェイになっています。でこの先ほどご紹介しました温泉寺は城崎温泉ロープウェイの中間駅で降りていただきますとございます。高野山真言宗別格本山温泉寺、城崎温泉の守り寺として信仰を集めていて、麓に薬師堂、中腹に本堂、山頂に大師堂があります。城崎温泉ロープウェイ、ね、全国でも珍しい中間駅が設けられているロープウェイです。ぜひ一度乗ってみてください。で、山頂には見晴らしテラスカフェ、こちらもカフェがありますので、自然を楽しみながらゆっくりとしたひとときも過ごしていただけます。城崎温泉ロープウェイの始発は朝9時10分、山頂周発は午後5時10分です。第2、第4木曜日がお休みですが、祝日の場合は運行となります。さあその城崎温泉ロープウェイからも工事休業のお知らせが入っています。メンテナンス工事のため5月23日土曜日、今週末の土曜日から5月29日金曜日までの期間臨時休業となりますのでご了承ください。なお営業再開は5月30日土曜日からの予定となっています。さあ城崎温泉見どころがね、温泉街にもたくさんあります。浴衣姿の人々でにぎわう温泉

街、周囲に広がる豊かな自然、ミシュラングリーンガイドジャポンの2つ星をもらっている城崎の楽しみ方、尽きることがありません。ぜひ温泉を楽しむだけでなく、こういった観光スポットも巡ってみてください。今日ご紹介しました各情報について詳しいお問い合わせは城崎温泉観光協会までお願いします。なお、この情報を城崎温泉観光協会の公式サイトにもそれぞれ掲載されていますので、合わせてご覧ください。城崎温泉観光協会お問い合わせの電話番号です。お問い合わせ電話番号は 0796-32-3663 番、0796-32-3663 番です。以上、この時間は観光インフォメーションでした。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りしました。

て今日5月21日ということは、そうです、週末日曜日からはいよいよ子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典がスタートします。 FM ジャングルのジャングルマガジンの5月号の表紙でも詳しくねご紹介しておりますけども、今年の音符の祭典は5月24日日曜日から31日日曜日まで豊岡市内各所での開催となります。で、今年のオープニングコンサートですが、玄武洞ミュージアムでの開催です。1回目は11時30分から、2回目は12時30分からということでね、こちら大人は有料、子どもは無料となっています。そして期間中には映画国宝で大変話題になりました伊豆市永楽館でもコンサート行われます。これは5月30日土曜日の予定です。そして最終日の31日日曜日は小野鳥田島空港多目的ホールで空港キッズコンサート、そして城崎国際アートセンターでは午後からファイナルコンサート in 城崎が予定されています。期間中の詳しい情報など公式のサイトなどでも情報掲載されていますので、合わせてご覧ください。この音符の祭典についてのお問い合わせは豊岡市観光文化部文化スポーツ振興課までお願いします。さあ、そしてね、迷子ジャングルマガジンは開いていただきますとタイムテーブルが掲載されています。月曜日から日曜日までどの時間にどんな内容の番組が放送されているのか、こちらは一覧でご覧いただけます。その他ジャングルフルハウス、ジャングルハイスクールラジオ、レッツ青春クラブ、5月の放送内容のご紹介の掲載、そしてピックアップコーナー紹介はウェイクアップジャングルデビューしましたということでね、今月からデビューをしております、毎週火曜日のウェイクアップジャングル担当木俣早苗さんのご紹介掲載されています。また5月号の裏表紙ご覧いただきますと、6月7日には全国統一小学生テストが開催されます、トップス近代豊川前教師さんからのお知らせ、そして今月は母の日もありましたが、駅前花西さんからのお知らせや、あとはね、軽量ランドセルリュッセルの紹介ということで、カタログ受付中、株式会社高明さんからのお知らせの掲載も、こちらお知らせも掲載されています。そしてゴールドフレンズ、ジャングルフレンズのお店についてはお店のお名前、電話番号を掲載してご紹介しています。その他内面、掲載の情報ですが、毎週木曜日10時から放送しております、株式会社東方精工、株式会社ビト R&D の提供、田島弁豊岡弁を英語にしちゃいます、レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュのご紹介。今日5月21日の放送はね、神鍋観光協会会長の岡藤さん登場しておりましたね。再放送が、金曜日

会ジャングルフレンズのお店、会社を紹介するコーナー、フレンズ .com。こちらは3月、4月紹介のお店を写真と記事を掲載してご紹介しています。迷子恒例の間違い探し。2つのイラストの中に違い、間違いが全部で3つあります。答えが分かった方は、答えと番組へのメッセージ、お名前、住所、電話番号、そして郵便番号を書いて、ファックスまたはメール、ハガキでご応募ください。メールでご応募いただく場合は、タイトルに間違い探しとご入力ください。正解者の中から抽選で3名様に商品券1000円分をプレゼントいたします。で、この間違い探しなんですが、5月号の応募締め切りは、来週の月曜日、5月25日月曜日となっておりますので、お急ぎでご応募ください。お待ちしています。この FM ジャングルのジャングルマガジン、豊岡駅前 IT2 階と7階にあります FM ジャングルのスタジオの横にも置いていますし、ゴールドフレンズやジャングルフレンズのお店にも置いていただいております。そして豊岡市内の一部の地域につきましては、豊岡市の広報と一緒にお配りをしておりますので、ぜひ皆さん手に取ってご覧ください。今日ね、事務所に6月号も届いておりましたので、また6月号もね、たくさんの情報を掲載しておりますので、お楽しみに。さあ、時刻は11時41分を回っています。この後曲をお届けしてからは、この時間に入っているニュースをお伝えします。

それではこの時間に入っているニュースをお伝えします。まず財務省が今日発表した先月4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で去年4月に比べて 67.2% 減りました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、世界全体から輸入した原油の量は 63.7% の減少となりました。日本は原油について輸入の9割以上を中東産に依存しています。政府は石油備蓄の放出や他の地域からの調達を進めているものの、供給網の混乱が改めて浮き彫りになった形です。一方、輸出から輸入を差し引いた全体の貿易収支は3019億円の黒字でした。黒字は3ヶ月連続です。輸出は去年4月より 14.8% 増えて10兆5073億円、輸入は 9.7% 増えて10兆2054億円でした。次に、共同通信によりますと、コンゴ旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO 世界保健機関は20日、確認されている株のワクチン開発には早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。スイスジュネーブで記者会見した WHO 当局者は、実用化に向けて2種類のワクチンを検討しているものの、いずれも開発段階でデータも少なく、実用化までには多くの不確実性があると述べました。最後に、アメリカの IT 大手メタは今日、 AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン・オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発し、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。食材などを手に取り、レシピを教えてと尋ねると、料理の作り方を説明するほか、通話やメッセージ送信の指示も可能です。また、Hey メタ、写真を撮ってと呼びかけると、メガネに内蔵されたカメラがバチリと作動し、写真撮影時は周囲の人にわかるよう、レンズ脇のフレームにつけられた LED ライトが光る仕組みになっています。以上、この時間はニュースをお伝えしました。神戸新聞からのニュースでした。

今日の11時台ラストナンバーはあいみょん愛を伝えたいだとかお送りしました。さあこの後12時台ですが、花のある暮らし今日の花言葉、そしてウェザーインフォメーションおしゃべりランチボックスと続きます。皆さんからのメッセージリクエストもまだまだお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。メールは jg@764.fm、 そしてファックス 0796-29-07-64 番でお待ちしております。ジャングルランチボックス、この後午後1時まで生放送でお届けします。この後12時台もどうぞお付き合いください。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設。
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設。
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設。
3: 培ってきた

0: ノウハウで店舗も戸建ても
1: 徳上建設、
0: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
1: 徳上建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
0: 株式会社徳上建設が10日をお知らせします。
2: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30 minutes インスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
4: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうち作り株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心を込めてお作りしています。

0: 毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
1: それでは花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんな花をご紹介しています。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介します。さあ今日5月21日のお花ですが、今日のお花は赤いバラです。バラ科、原産地は北半球の亜寒帯から亜熱帯。花言葉は愛、美です。バラ、美と愛を示す花で、熱烈な恋という花言葉もあります。バラにまつわる神話や伝説は数えきれませんが、歴史的なところでは絶世の美女クレオパトラが恋人アントニウスを迎えるとき、部屋中に赤いバラの花びらを敷き、赤いバラの花びらを敷き詰めたという話があります。現代でも女性が贈られたいと思う花の第1位に君臨し続けています。さあそして今日5月21日生まれのあなたはこんな人。頭脳明晰でバランス感覚に優れます。人付き合いが上手で、多くの人とほどほどに親しい関係を結び、世の中を渡っていける人です。ただしその性格が八方美人と噂されて孤立するような場合も、順調な時ほど自重して控えめに振る舞うのが得策です。恋愛至上主義者で、いくつになっても熱い恋を求めています。さあ今日5月21日生まれのあなたはこんな人、ご紹介しましたが、どうでしょうか？思い当たるところはあったでしょうか？今日のお花は赤いバラでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介しました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りしました。

お送りしたのは畑基博でスミレでした。さあ続いて、こちらをお届けしていきましょう。ちょっと音が鳴りませんか？あったかな？はい、行きましょう。

さて今日は5月の21日ということで、先ほどね、マガジンのお話もしたところですけども、今朝 FM ジャングルのね事務所に6月号のジャングルマガジンが届いておりまして、ちょっとだけご紹介しますと、まあ、6月は毎年開局何周年ということでね、いろいろとこう番組をお届けしたりしているんですが、今年そうです、6月になると FM ジャングルは開局28周年を迎えます。もう28年です、ね、で今年はですね、特別生放送をお届けする予定になっておりまして、6月の13日土曜日夕方4時からなんと深夜0時までの放送となります。はい、でジャングルパーソナリティ大集合ということで、4時からはみんなでジャングルパーソナリティほぼほぼ登場で、5時からはジャングルデイリーフラッシュサタデーの特別版、その後19時からは元のとびきり歌謡曲スペシャル、そして8時からお茶の間スペシャルね、夜9時以降はお久しぶりですセリちゃんのお邪魔しまんにゃわ、夜10時から集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団、そして、その後深夜23時30分午後11時30分からは全パーソナリティからのメッセージなどをお届けする予定となっていますね。詳しくは FM ジャングルのジャングルマガジン6月号の表紙に掲載しておりますので、またね皆さんのお手元に届く頃になりましたら確認いただきたいと思います、ね、28年だからね、私が行ったのがちょうどだから

7周年くらい、7周年とか8周年くらいの時に多分私いたのでね、もうそっから20年ですよなんかそういう風に改めて考えるとすごいなと思ったりしますけどもね、はい。さあ、そして今日は結構ね、メッセージもいろいろいただいているようなので、ちょっと一つ先にこの時間にご紹介しておこうと思います。こちらは、ジャングルネームかなやんさんからですね、ありがとうございます。福井さんこんにちは、今日は仕事が休みで自宅で久しぶりに福井さんの放送を聞いていますということで、ありがとうございます。山椒の話題紹介されてましたね。私の実家や友人の家には山椒の木がありますが、猛暑でなのかここ数年は葉っぱだけで実はなってないです。福井さんの周りでは山椒の木があるお家ありますかね、ということでいただいておりますけども、そう、私の周り確かにその山椒の実がならないっていうのは去年かな。じゃあ親戚のお家に一応山椒の木あるんですけど、そんな話を聞いたような気がします。どうなんですかね、やっぱりこの猛暑っていうか暑さで植物たちもいろいろやられてるのはあるんでしょうね。はい。で、こう自然界で行くと今まで取れなかった場所で一定のお魚が取れるようになったりとか、逆に取れてた場所で取れなくなったりとか、兵庫県で行くとイカナゴが本当にもう取れなくなっちゃったっていう話題をよくよくありますけどね。はい。まあ、この朝倉山椒、今日はちょうどオープニングでね、毎日新聞のね、記事をご紹介したんですけども、今日はですね、新聞の、神戸新聞の田島欄にもその山椒に関連する話題が掲載されていて、神戸新聞の記事紹介しますと、朝倉山椒は柑橘類のような爽やかな香りと後に引かない辛みが特徴で、5月中旬頃から収穫されていると。まあ、その話があって、ちょうどこれ八日小学校の3年生が手摘みで収穫体験をしたというような話題もね、掲載されているんです。はい。なかなか、そう、私たちも、私も薮市出身ですけど、私たちが子供の頃は結構山椒って我が家にはなかったですけど、近所のところにあったりとか、おばちゃんが作ってて時期になったらもらったりとかよくしてたんですよね。で、それがこうやってこの特産品になって、収穫とかが、収穫量もこうだんだん増えてきたりとかしている。なんか私も山椒の実、子供の頃ってああいう山椒系って苦手な子が多いんですけど、私もどちらかというと子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、大人になってからその、ピリッとした感じが好きになって、ね、もう今では大好きですけど、山椒の実ね。まあ、藪発祥、田島の特産、出荷最盛期っていう記事が今日の神戸新聞に載ってますので、撮ってらっしゃる方またじっくりご覧いただけたらと思いますけども、結構この今はこの朝倉山椒を身だけでじゃなくて、いろいろ加工品にして、さっきの記事にも毎日新聞の記事にもありましたけど、ケーキとかそういうお菓子類に使ったりっていうのも出てきたりしていてね、まあいろんな楽しみ方があるので、この最盛期の時期に私も今年また山椒の美味しさを満喫したいなというふうに思っております。ということでね、かなやんさんメッセージありがとうございました。そしてかなやんさんからはその山椒にかけてリクエストもいただいておりますので、ここでお届けしたいと思います。お送りするのは夕月亭オールスターズ万歳朝倉山椒。

それではこの時間は12時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まずは12時に発表されています豊岡の気温なんですが、23.7度となっています。なんか10時台が 24.6度だったので、なんか少しずつ下がってきてるんですけど、11時から12時までの1時間の降水量、豊岡は1ミリと発表されています。そして霞12時の時点で 21.6 度、降水量は2ミリ。和田山は 23.6 度、降水量日照時間ともにゼロと発表されています。まあ、田島の中でも雨雲がかかっているとこかかっていないとこいろいろありそうですけども、それでは天気予報を外境からお伝えします。前線が西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日は前線が西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みそうです。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。今日午後の豊岡市とその周辺は時折やみ間がありますが、雨が降り雷を伴うことがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より3度ほど低くなりそうです。明日は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は17度の予想で、今年一番暖かな朝だった今朝より4度くらい下がりそうです。明日日中の予想最高気温は19度と、今月初めて20度に届かず、昼間は気温が横ばいでしょう。明日のお出かけには上着と傘が必要になりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時まで 70%、 その後深夜0時までは 60% となっています。

続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市担当。この後は雨時々曇りの予報となっています。予想最高気温、豊岡は28度、城崎、伊豆市担当は27度、久美浜、竹野、神鍋は26度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。23日土曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は22度、最高気温は26度。24日日曜日曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は19度、最高気温は27度。25日月曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温は20度、最高気温は29度。26日火曜日曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は21度、最高気温は27度。27日水曜日曇りで一時雨となるでしょう。降水確率は 60%、 最低気温は21度、最高気温は26度。28日木曜日曇りで一時雨となるでしょう。降水確率 50%、 最低気温は22度、最高気温27度まで上がる見込みとなっています。続いて豊川駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊川駅周辺ですが、この後午後2時頃まで雲の多いお天気、そして午後2時以降雨の予報になっていますが、もうすでにね降り出しているところもありそうです。さて今日の午後8時以降については晴れたり曇ったりのお天気となりそうです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートル、あさっては 1.5 メートルのち1メートルの予想となっています。さあ今日はね、予想最高気温もう少し高いというところなんですが、10時台からだんだん少しずつ雨がこう降っているのもあるんでしょうか、気温下がってきているようなんですね。で現在発表されています注意報を見てみますと、豊岡市周辺地域現在雷注意報を発表されています。さっきも、お伝えしたところですけども、ちょっと大気の状態不安定になっているようです。また沿岸部については高潮注意報も発表されていますので、合わせてご注意ください。以上、この時間は12時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

0: お送りしているのは嵐で裸足の未来です。この曲ジャングルネームスマホリスナーさんからのリクエストナンバーということでお届けをしております。メッセージもありがとうございます。福井さんこんにちは。今日は有給休暇で久しぶりに福井さんにメッセージリクエストしてみました。ありがとうございます。最近私の周りの話といえば、今月末で活動終了するグループ嵐の話題が多いですね。私の知り合いや高校生は31日は以前嵐や嵐のメンバーが CM していた商品のサラダ油を買って、冷凍食品の餃子、ビールを買って過ごす人もいれば、焼肉のタレかすき焼きのタレで31日の晩ご飯すき焼き焼肉をする予定の高校生もいます。お、福井さんの周りでは嵐ファンや嵐の話題話は出ますか？また機会があったら福井さんが好きな嵐の曲かけていただけますか？ということでいただいております。ありがとうございます。嵐の好きな曲ね、いっぱいあるんですけどね。はい、またちょっといろいろ考えてお届けできればと思います。今月中にねお届けできればと思います。ね、そうですか、そうですよね、嵐ね。あの一番で言うと、私の妹はカンカン嵐の大ファンでございます。はい、まあ、ちょっと残念ながら、ファンクラブの会員もと大会したってことで今回のコンサート取れなかった、とっても残念がってましたけど、ね、妹が高校生の頃には私が大阪に住んでいたので、そこに泊まって嵐の握手会とか行ってましたけどね。はい、ジャングルネームスマホリスナーさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ時刻は12時32分を回っています。この後はおしゃべりランチボックスです。
1: お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチ

それではおしゃべりランチボックスのお時間です。さあ今日のおしゃべりランチボックスの話題なんですが、昨日の夜寝苦しくなかったですか？ね、私もなんか夜中に起きました。まあ、昨日はちょっとあの週末に大会がね、末の大会があるので、あの大会前の最後の泳ぎ込みでだいぶ心拍数上げて帰ってきたのでまあそれもあってなんとなくこう寝れないっていうのもあったんですけどまあにしてもちょっとあのだいぶパジャマとかも私まだあの結構私冷え性体質とかなのでキリキリまで長袖着て寝るタイプなんですけど、昨日はさすがにもうちょっとあの長袖では暑すぎて半袖着て、短パンはさすがに無理だったけどちょっと薄めの下のパンツ履いて寝たんですけど暑いですよね。そんなちょっと暑さに関連する話題を今日はお伝えしたいと思います。今日、これは5月17日

日の天気 .jp ヤフーニュースにも取り上げられていた記事なんですが、今年の夏はエルニーニョ発生確率 90% だが日本は猛暑予想、40度以上の酷暑日もという話題なんですけど、今年の夏まで、今年の夏2026年までにエルニーニョ現象が発生する確率 90% と高まっているそうなんです。で、夏場にエルニーニョ現象が発生すると、今までなら日本は冷夏になりやすい傾向があったということなんですが、それが2000年代はエルニーニョでも記録的な高温となっていると。気象庁は今年から最高気温40度以上を酷暑日として命名を、追加したわけなんですが、今年の酷暑日の地点数は直近10年間の平均と同程度かやや多くなる見込みだそうです。なので今年も災害級の暑さに警戒が必要ということなんですが、さあ気象庁は今年の夏までにエルニーニョ現象が発生する確率 90% と、これ5月12日に発表したそうです。また、アメリカ海洋大気局は5月14日非常に強いエルニーニョとなる確率が2026年後半までに 37% と発表したと。で、そのエルニーニョ現象、海で起こる現象なんですが、発生すると世界の天候に影響を及ぼすため懸念されているということなんです。さあ、そもそも、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、そのエルニーニョ現象とはというところなんですが、エルニーニョ現象は太平洋赤道域の日付変更線付近から南米の沿岸にかけて海面水温が平年より高くなって、その状態が1年程度続く現象のことです。逆に同じ海域で海面の水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれています。エルニーニョ、ラニーニャ、それぞれの現象海で起こるということなんですが、発生すると大気にも影響を及ぼし、世界各地で気圧配置などがいつもとは違った状態になります。雨や雪の降りやすい場所、風の吹き方、気温などが変わってくるため注意が必要ということなんですね。さあ、そのエルニーニョ現象、これが発生すると西太平洋熱帯域の海面水温が低下、そして西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となるということで、日本付近では夏の間太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、冷夏や日照時間が少なくなる傾向が今まではあったということなんです。まあ、実際1993年、もうだいぶ前ですが、エルニーニョ現象による冷夏と日照不足で米が不作となり、政府が緊急輸入を行うなど、平成の米騒動と呼ばれる深刻な米不足に陥りました。一方で近年ではエルニーニョ現象が発生した2023年、そして2018年などでも記録的な高温となるなど、地球温暖化などによって毎年のように災害級の暑さが続いています。気象庁は今年の夏の天候について、エルニーニョ現象が発生する可能性も含めて、大気、海洋の状態を予測し、日本付近は高温になる可能性が高いと発表しているんだそうです。今年の夏はチベット高気圧の日本付近への張り出しは平年程度、太平洋高気圧の本州付近への張り出しはやや強い予想だそうで、まあ、日本付近暖かい空気に覆われやすい見込みとなっているということなんですね。気象庁は今年から最高気温40度以上の日の名称について酷暑日とすると決定していますね。日本気象協会が独自の予報モデルで解析した結果によりますと、2026年の酷暑日の地点数、直近10年間の平均と同程度かやや多くなる見込みだそうで、全国の酷暑日地点数が年間で過去最高、これ延べ30地点となった昨年2025年ほどの暑さではないものの、全国の延べ7から14地点で40度以上の酷暑日が観測される見込みだそうです。近年の記録的な高温に次ぐレベルの暑さになる可能性があるということで、特に東日本、西日本を中心に今年の夏は早い時期から

厳しい暑さとなる日も予想されていて、天気予報やニュースの中で酷暑日という言葉が早くも使われる場面が出てくる可能性があるということなんです。でその酷暑日という言葉を見聞きした際には、熱中症リスクが極めて高い状態となる恐れがある、エアコンの適切

今日ということなんですけども、まあ去年ほどではなくてもやっぱり酷暑日の地点がそれだけ多い。まあこの豊岡もね、暑さでは日本一になったりとか、もう本当に暑い地域でもあるので、その酷暑日の地点に今年もというかなるんでしょうかね。はい、まあだって本当にこの時期からこんなに暑いことって今まであんまりなかったような気もするんですけど、本当に暑いです。もうこんな時期からバンバン半袖着ても大丈夫。もうさっきも言いましたけど、私わりかし寒がりなので、本当キレキレまで長袖着てたりとかするタイプなんですけど、もう今年は昨日おとといの仕事中 もずっと半袖でいましたし、会社の中も本当つい最近まで暖房がついてたのに冷房に切り替わってましたけど、ね、もうなんかこう地球温暖化のこの影響っていうのも本当にいろいろあるんでしょうけど、とにかく私本当寒いのも苦手ですけど、これだけ暑いと暑さも嫌になりますよね。まあいかんせん今年の夏、日本はまた暑い夏になりそうですから気をつけましょう。さあということで、今日のおしゃべりランチボックスの話題は暑さについて。5月17日日曜日の14時43分配信、天気 .jp の記事から、今年の夏エルニーニョ発生確率 90% だが日本は猛暑予想、40度以上の酷暑日もというこちらの記事ご紹介しました。

お送りしたのは米津玄師、春雷でした。まあ、まさに今この豊川は雷注意報も発表されているということで、ちょっとこの後ね、夕方頃にかけては気になるお天気でもあるんですが、さあ放送時間残り10分ちょっと、はい、ではできる限り田島の話題をお伝えしていきます。まず毎日新聞の今朝の田島欄の記事一つご紹介しましょう。日本酒米醤についての話題ということで、自然と共生した田島地域独自の農業を全国にアピールしようと、日本航空、JAL と香美町の酒造会社霞鶴、 JA 田島などが共同で肝と吟醸純米酒米醤を作り上げたということです。酒米は豊川市でコウノトリの野生復帰に必要な餌を育むために進めるコウノトリ育む農法で栽培。社員らは田島地域の米作り、酒作りを体験しながら合作したということです。JA 田島は2023年 JAL と JA グループの旅行会社農協観光と、パートナーシップ協定を締結しているということで、田島空港を生かしコウノトリ育む農法や世界農業遺産に認定された田島市の飼育システムなど、田島独自の農業体験ツアーや特産品の販路拡大を図るのが目的。3社は豊川市内にJJ エリアセンター田島を設けて活動してきたと。で、この米醤なんですけども、霞鶴の協力を得て4社の社員職員が交流しながら地域への理解を深め、作った商品を通じて地域の魅力を全国に届ける試みだそうです。地域貢献に取り組む取り組む JAL グループ客室乗務員 JAL ふるさとアンバサダーも活動に参加。昨年2025年5月の田植えや9月の稲刈りは豊川市の、ね、市内で約15人が無農薬のコウノトリに育む農法による酒米500万石の栽培に汗を流したと。で、今年2026年2月の酒造りは霞鶴で7人が杜氏の指導を受けて買い入れなどに携わったということです。この育む農法、コウノトリを再び野生に戻した2005年の初放鳥の前から試行錯誤して

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
2: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
1: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
2: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
1: 株式会社高秋、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを
1: チャカチャカチャカンチャンチャンチャン、
0: 中華三昧大好きでしたと紹介していく番組です。
2: タラタラ餃子は水餃子に限るファンキーギターです。
3: はじめ農場です。
1: はじめ初めて聞いたわ。今目の前にウィンズって書いてあるんですが、もうこれがねウィンクに見えてしょうがないんですよ。大好きでした。大里ギターシンです。
0: 今週も東京ドームではあるんですけど、23ゲートのあたりまで来てるんですが、
1: 順番にね、
0: ここの赤い店、何年前か忘れましたけども、結構数年、2、3年もちょっとぐらい前、中華料理屋だったんですよ。
1: そんな色な感じしませんだって、なんか
0: で俺なんかのライブの帰りに、そのまさかここでは飲めないなと、すごい人がいっぱいいるから、食ったらば中見たらね意外と席あって、ここで一回だけ食ったことあるんですよ。結構うまかった。
2: 中華料理屋なの、
0: だった。
2: 今タッチアップしたくなるから。
1: 今は看板ももう見えない、
0: もう何にもないけどね、
1: 入ってないけどね。
0: なんかそのまあでも分かんないよ、今食ったらどういう味か分かんないけど、あの時はねうまいじゃんとか思って、でこの窓際に座って、で帰る人たちをこう横見、俺らは忘れた、
2: なんか中華料理チャーハンとかラーメンとかそういうやつ、
0: まあ、餃子は食ったと思う。
2: なるほどね。
0: あとなんか炒め物みたいな、ビールとみたいな、でなんかその一緒に行った男の子が、餃子を塩と胡椒と、あじゃあ胡椒と酢で食うのが
1: あるね。結
0: 構美味しかった、食わしてもらったの、強烈に覚えてる、っていうところがあったんですよ。まあそれだけですけど、ここに連れてきたのでさ、でさ、あの先週は誰かずっと言ってんじゃん、このジョニー・ウィンターの
2: なんだ
0: なあ俺のじゃねえかって、
2: あのさ、さっきからささあ来たぞと思ったんだ、絡んでる目がなちょっと座りつつが闘争的になってきたよ。これは絶対俺のだぞと、確かに俺も持ってたような気がしたんだけど、確かに持ってなかった、俺はなんか家に CDR とかカセットがあったんだけど、この物とかレコードはなかったんだ。ということはこれケンジさんのものだ。俺ケンジさんにあの何だろう感謝した節があるんだよ、申し訳ない、ありがとう、すいませんですよ、ごめんなさい、私持ってませんでした。これはケンジさんのものですよ、ケンジさんの CD でございます。
0: これな、これな、
1: なんか出たな、
0: もともとは農場さんのものです。
2: ほらほらほらほらほら、うん、だったじゃん。
0: で俺に、俺に、ケンジこれな、あのジョニー見たらすげえかっこいいから、特にジョニービギトすげえぞ、蹴るから
1: あげたんだ、
2: 嘘ったんだ、
0: いやすいませんとかつって、
1: だからずっとこの人黙ってたんだよ、まだ
2: なのか、

0: おめえが俺にくれたんだよ。
1: オチがドーン
2: ってきたね。確かに
1: あ多分、ま、リマスターが買おうと思ったのかな。で買ってないの。
0: お前なんならお前はこれを聞いて勉強しろみたいな雰囲気だ。
1: そう上目線だったの
0: かなり
1: だ。おまけにおまけに上目線だったんですね。
0: だって俺ジョニーウィント買わないもん
1: ですよね、うん、あじゃあそうそうそうそう、そういうのもあったよ。ケンジジョニーウィント買わないよな。俺だよなジョニーウィント、うん、俺はジョニーウィントじゃねえけどよ。
2: でも2名ほら似てる雰囲気じゃん。
0: いやいや今となっちゃうな、ね、
1: まあ、あそうそうだな、うん、真っ白だっすよな。だそういうことか、うん、帰って帰ってこれから俺がジョニーウィントになれってことだ。そういうことか。
0: 帰って帰って、うん、
1: こうくるっとくるっと回って俺がジョニーインターになると。
2: そうそうそう、
1: 髪も染めずにジョニーインターになる、
2: うん、そうそうそう、
1: パッサパッサか、ピックも滑る
2: 滑る、
1: だけどジョニーインターになる。わかりました、ジョニーインターやりましょう。頑張ります。
2: でちょっと待って、さっきちらっと農場メモ見たんですけど、うん、何ビッグデリンジャーがギター弾いてんの。
1: あビッグデリンジャーだってそうだよ、盟友だから。弟が弟もバンドやってるんだ、江戸川ウィンター。江戸川ウィンターバンド のギタリストがリック・デリジャー。
2: あそうなんですか。
1: そういうつながりもあってリック・デリジャーもギタリスト。ここのサイドギターとも言わないけど2人リードギターでリック・デリジャー、うん、あれですよ、マイケル・ジャクソン のアルバム、あのレコードでさ爆発する人ね、
2: うん、
1: あ
2: そうなの、
1: 知ってる、
2: 知らない
1: 、あのほらあのバンヘイレンが
2: 弾
1: けて、ティーリーリあれの、イーレイアリアンコミックね、
2: あコミック
1: のやつで、あのエディ・バンヘイレンの役をやってるのがリック・デリンジャーで、最後テーデーデーデーデーデーデーバーンと爆発するのがリック・デリンジャーなんですよ。一回見てる、 YouTube で見ても
2: らって、
1: ギターソロがかっこよくいいんだけど、うん、最後爆発します。ビッグデリンジャー爆死
2: だよね、やっぱり。
1: おやっぱ爆死、
2: ビッグデリンジャーの時はロックンロールフーチック、
1: それかだってだがだだっただがだってか、
2: ほんとかっこいいな、
1: これかっこいい
2: っす、かっこいいっす。
0: やらねえよ、
1: ちょいや言っとくけど、これをいややらなくていらない。これを後輩に託すような俺の気持ち、だから30年ぐらい前だと思うんだけど、やるな俺、
2: うん、やるの。
0: 30年じゃねえよ、人家トリオ中だもん。あ人家トリオでジョニー・ウィンターやって、それでこ あのなんで白い髪になったかつうと、何だかつうと俺にこう言って、うん、でケンジお前これやるからよ、聞けよ、このジョニービートすげえぞとかって、
1: バラツだね相当ね、
2: バラツだね、
0: あすいませんとかって、あ聞きますわ、
1: 今、まあ、聞いてもらっていいですか。じゃあかっこいいっすよ、自分全部かっこいい、
0: まあ、ね、まあ聞いて
1: る。何がすごいかっていうとね、ほとんどカバーなんだこの人、すげえこれカバーでも、
0: それも言ってたよ俺、
1: 同じこと言うんだよねおじさん、
0: おめえだったらばカバーの方がいいだろう風な感じで、
1: たまくんなこにやろ、
2: たまくんなこにやろ、
1: おめえだったらそういうこと言ってましたよ、
0: ね、雰囲気
1: そういうこと言ってましたよ、ね、心配そういう感じになってます。あ
0: でも俺はあそうですねというふうに思って、でジョニー・ビューと聞いてみたいなと思ったもん、
1: 優しい後輩
0: ですね、はっきり覚えてる。
1: はっきり思い出した俺も、はっきり思い出して、思い出してできる、
2: 全く思い出してないよ。
0: というわけで、今週の特集は、ジョニー・ウィンターの1971年のライブパート2でございます。
2: これ
0: 曲順打説の平月のメモよ。くれだくれだって、はいどうぞ。
2: はいそれでは聞いてください、ジョニー・ウィンターです。ロックンロールメドレー、ね、火の玉ロック、ノッポのサリー、ホールロッドシェイキングゴーインオン、そしてミーンタウンブルース、うん、聞いてください。

こんばんは。

0: 今週の特集はジョニー・ウィンター1971年のライブパート2でした。
1: ジンケトレオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: なんかね、あのジョニー・ウィンターのその特集の時に、あの当時結構 T でからの収録挑んでたんだよ、
1: うんうんうん、
0: で俺がなんかやたら感動してたんだよ、すげえっすねとかっていう、
1: ね、
0: うん、それで気分良くなってたんだよ、そんな雰囲気もあった。
2: でまだあげるの開拓しようとしてる、すっごい先輩ってことですねこれ。かなりダサくないですかそれ。
1: 上げと
2: 上げといてやっぱり返してっていう気持ちじゃなくて、なんかいい指示持ってるじゃん持ってきたらこれはもともと俺のだったんだっていう、
0: そういう
2: そういうオチだったんだ、
1: はい、それ
2: ちょっと覚えてねえや。まあ いい話もできたわけで
1: よかった
0: っ、ね、本当にありがとうございました。というわけで来週の特集は何でございましょうか。
2: もうそういう流れでいくとダイアナ・ロス行きたいと思います。
0: どういう流れよ。
2: なんか来るらしいんですよ、ケアリーダーかなんかに。
0: 本当？
2: 何年ぶりかの来日するら
0: しい。2026年に
2: 来るらしいんだよ。
0: 本当？
1: マジか。
2: ほー、だからまあまあでもダイアナ・ロスのソロよりも俺たちが好きなのはシュープリームスってバンドと、
0: そうね、
2: だからアルバム、あのあのグループをやってみたいと思います、
0: うん、いいね。あ、いいですね。
1: 久々だね、なんかね、
2: はい、シュープリームス。
0: というわけで来週はですねシュープリームスで行ってみたいと思います、
2: はい。
0: というわけで、まあ、そろそろ一周なんで、このまんま一周して帰るか。というわけで皆さんまた来週。ワクルワー

一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す

ザス株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超え

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。
1: FM ジャングル 76.4

and he was on the wrong side of a breakup.

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ、田島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け、洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品、旅館ホテル住まいのお庭お風呂ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業、私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス、街と人の幸せを作る仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事、株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕辻正道と
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、お帰り
0: なさい、神戸で、はい、ただいまです。ライブをレコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたね。今回とにかく、まあ、新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表曲とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲
1: 楽しくやらせて、
0: な、僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある、そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりして、はい、口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はあのなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、あのギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: あの一部二部あったんですよ、一部神戸で終わったんですよ、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、あの穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、お鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからあのライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、あの一時代最初にお話ししました、うん、母親があの今一番推している韓国の俳優さんが、はいはいはい、あの日本で初、ファンミーティングをするってことで、あの新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね。で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、あの握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、
0: ないとね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ったんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますってもう必ずベローっと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれてきたんです。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとかって言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、母もクッと手を握って、何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずさらげーってね、あのさらへよのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなさらへよ愛してるっていうのがもうさらげーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて、最高やった。
0: まなちゃんのお母さんいいですね。
1: 本当にもう、ああ嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
0: 逆にね、
1: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
0: やる方も見る方もということですよね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、は
0: い、ということで今日の番組ラインナップをご紹介しましょう。
1: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
0: なんと鈴木茂さんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
1: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、
0: うん、
1: で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
0: お待ちしております、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、
0: はい、
1: こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
0: はい、そしてそして、
1: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
0: はい、
1: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
0: はい、
1: こちらも、アフパラ Facebook

0: でインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、はい、入力できます、はい、お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
0: あ
1: の誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラドット JP で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます。アナログパラダイス、はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、スーツケースというか、
0: アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、うん、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: 30センチであるもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことない。じゃあこれはどうしよう、プレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど、
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はい、はい、来週持ってきます。
0: そうですね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、
0: はい、
1: なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚、これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版、完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
1: 僕持ってるよこれ。
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。出さないよ、絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚さん、今日ゲストに来てくださいます鈴木ケルさんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: る、針ブチブチさした、
1: そっから
0: もうちょっとここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょっと回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 辻正道、夢見る渚。

ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、なんかもうギターシデルさんでしょ、ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど、月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました。夢見る渚、鈴間さみちでした。

刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラス

の有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく来てますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコド、はい、これだけでございます、これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、ね、はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコド、はい、最後にね、マシーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ズッとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。オーロゴクイシテコド、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。オーロゴクイシテコド、はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナのケイさんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに
1: ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言、確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの。
0: ありがとうございます、
1: うん。京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで。今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜、

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
1: まだじゃあ
0: 後ほどまた、はいはい、ご紹介します。
1: 最後のアンコールの、ね、時に飛び入りで井上翔子ちゃん、はい、前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会になりました。杉間さん、バブル絶頂。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、はい。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。で、個人的には爪

0: だと片手がガタガタになっちゃうんですけど、うんうんうん、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、うん、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、うん、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
1: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
0: はい、
1: 今ならお安く手に入るんですか？
0: どうも使ってください。これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は炭酸の乾電池2本で OK、はい、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円です。
1: 1個あたり3000円切りじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707

全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです。
1: はい。
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります。ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階にいる旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもし多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
0: あ
2: ミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいですね。
2: そうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたらもしそうだとしたら何も言ってないですよね。
2: 何も言ってませんけどね、はい、あとはい、あゆめさんがフェイスブックのアカウント、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でもページを見てみますが、うん、もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんの、ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが皿に盛った途端あれ具材どこ行ったほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります。あんだけお肉入れたはずなのに、
1: まあね、
2: あれちょっと探すとか、うん、そしてこちらは三日ぶりの民さん。夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね。
1: いいですね。はい。
2: あと、うん、はい、ごめんなさい。アナログパラダイスについても、
1: はい、
2: リエさんそしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
2: アナログレコード最高ですよね。
1: はい、
2: 杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです。6月に出ます。
2: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」というからね、
2: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました。
2: はい、
1: この楽曲はねリンゴ・スターがボーカルとドラムで参加してトレシー、なんだっけ、ほらアクインシー・ハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
2: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ポール・マッカートニー Home to Us
1: ね、ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、は
1: い、ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、うん、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった FM805 丹波、兵庫県丹波市のコミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフカラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、タコが有名ということで、はい、で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、
0: はあ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、分からない ね、 距離にすると
0: 距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、
1: はい、
0: 距離にすると、うん、ねえ、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、
1: はい、
0: これ直線の直に方向の方と書いて直方、
1: ね、
0: 直方のチョックラジオ向かってるので、
1: 直方の直という字から取ったのか な、
0: うな、うん、だから
1: 東田康子ちゃんもあの直方出身です、ね、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: じゃないですか、
1: まだ山口店には入りました、まだいるし、

0: 権には入ったぐらいですかね。どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。
1: うん、
0: この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして、うん、全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お周南市といえば杉様行かれたことは
1: ないっすよ。 あったかな、ちょっと待って。ってことは、
0: 山口県周南市。
1: 山口県だよね。
0: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
1: 周南市
0: おりますけれども。はい、何が周南市は有名なんかいな。この山口といったら、
1: このリスナーの方の周南市の方ありますね。
0: あら。初次と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
1: すれ違うとき手振ってください
0: 確かにこの歩数の中には初次と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
1: はい、
0: 今のところもう周南で待機してくださってた、は
1: い、そういうことですね
0: ぜひおすすめなどございます。あ、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
1: ちょっと一休みしてますね。
0: 一休みちょっともう足パンパンですからね。そうそう、こんだけ歩いて
1: 本当ですよこれは。
0: 杉さんは、はい、今週は
1: 7000、
0: 7000歩ちょいくらいで
1: 一番歩いた日がね。
0: はい、そうです、はい、先週木曜日から、はい、昨日水曜日までで一番歩いた日、うん、で私は1万2000歩ちょいくらいで
1: 歩いてますね。
0: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25,48歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん、13,642歩とか、
1: うん、いやーすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか。
0: はい、
1: ロングロングロード。

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、がもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない、
1: もしかしたら僕たちとすれ違
0: ったかもしれない知らない、はい、その都度近くの調整薬局で近く、処方箋を買ってます、はい、処方薬を買ってますと、はい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくては、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい、あとこちらは猫舌さんからです。はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、大丈夫、調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはね、いつもね、もう水さんの名言だって言っておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、ね、まあ、
1: 肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっけ、
0: 月に油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字、そうそうそう、
0: でその何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、リアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話もね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけど
0: ね、猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです、
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木茂さんの登場です。
1: はい、手荒さんにお姉さんからリクエストいただきます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の先シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分。

0: アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。サントーカントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
2: ジャングルハイスクール
3: ラジオ。
2: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
4: 豊岡高校放送部は
5: 豊岡のさまざまな最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
4: そして TRT のコーナー。
5: 吉岡さん、 TRT とは
2: ただラーメンを食べるコーナー。
4: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
2: ごめんなさい。
4: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
5: 私たちの放送聞いてくださいね。
6: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
7: FM ジャングル 76.4。
8: ミホ、日赤って知ってる？
9: この前献血行ったよ。
8: 献血だけじゃないのよ、ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
9: この間の防災の授業も日赤だった。
8: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
9: 日赤っていろんな活動してるんだね。
10: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
11: J-U-N-G-L-E Jungle。 FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
12: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
13: 海があって、
14: 山があって、
13: 温泉があって、
14: 美味しいものがたくさんあって、
13: 人が温かい田島豊岡。
14: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
13: チェックしてくださいね。

ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、5月21日木曜日、時刻は午後4時2分を過ぎました。皆さんご機嫌いかがですか？太田博明です。今日も JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオより午後4時から午後7時までの3時間ライブオンエアで番組をお送りしていきます。リスナーさんからのリアルタイムなメッセージお待ちしています。電話は 0796-22-0764、 ファックス 0796-29-0764、 メール jg@764.fm、 また FM ジャングルホームページのリクエストフォームからもメッセージを送っていただけます。さあ今日は対話と発展のための世界文化多様性で、小学校開校の日、リンドバーグ翼の日、探偵の日、そんな5月3回目の木曜日。さて5月21日ちょっと遡ってあれこれと見てみますと、今日5月21日がリリース日だという曲にビビッとくるものが結構ありまして、4時台はそんな曲を集めてみようかなと。まずは1995年5月21日リリースのこの曲から、雨なのになんで、奥田民生、コーヒー。

1日です。20日過ぎて、まあ、いよいよ5月も残すところあと10日ほどということになりました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。3回目の木曜日登場してまいりました。5月、昨日一昨日ととんでもなく暑い日が続きまして、どこまで行くねん今年はと思っていたところ、ちょいと雨模様で、まあ、この雨もしばらく続きそうな、まだ梅雨には少し早いんですけれども、やはりまあそんなにこう急いで暑くなっていただく必要もないかなと思っていたところのこの雨なので、まあ雨も鬱陶しいななんて思うこともありますが、やはりこう恵みの雨と思えるそんな雨なのに、なんかこう過ごしやすいのはなぜと。今日5月21日31年前のリリースでした。愛のためにに続いてのシングル、奥田民生若かりし30だからということで、そのあたりのリリース曲でした。4時台はいろいろとねたくさんあるんで調べてみるとということで、こんな5月21日リリースの曲をいろいろとかけてみようと思います。さあ、番組始まりました。今週も3時間ゆっくり楽しんでいってください。

改めまして、こんにちは、太田博明です。皆さん元気でしょうか。木曜日の夕暮れ時、おやつ以降、夕食未満の時間帯を素敵な音楽と軽やかなトークで飾っていくジャングルデイリーフラッシュスターズ。今週も楽しく進めていきましょう。気になるお天気は6時45分です。と言いつつ、まだ夕方5時半のですね、お天気出ていませんけども、明日、まあ、今日はね、一日雨、時々曇りみたいな、そんな天気だったんですね。週末もこう雨が続くというよりは土日曇りだそうです。降水確率やや高め 40% ですけど、なのでまあそんなにこう雨に降られる感じのする予報にはおそらくなりそうな感じなんですけど、まあ気になりますよね。そんな天気予報も含む今日の放送スケジュールです。この後1曲挟みまして、5月21日曲リリース曲、まず1曲挟みまして、最初のコーナー4時15分頃から株式会社川島建設提供ライフネットワーク再放送、そして、4時30分頃からはジャングルゴールドフレンズインフォメーション、4時台後半オータイムもですね、歴代の5月21日リリース、本当いろいろあるんです。で、オータイムビビッときた曲をいろいろとかけます。5時台今週もジャングルハイスクールラジオお休みです。代わって特別コーナー、豊岡っ子の声拾ったよ、5時2分から30分のコーナーです。お楽しみに。そして5時30分頃からは豊岡市民プラザ提供、ようこそ市民プラザへ。5時ラジオを挟みまして、5時台最後は5時50分頃から豊岡きらめき情報局へと続いてまいります。6時台のコーナーは6時10分ちょっと前から神戸新聞ニュース、6時15分頃からは株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話の再放送。そして今週の一押し、今日はいよいよ5月24日に、幕を開けます第12回音符の祭典、太田独自の視点で今週は6時30分から一押し丸々吸収させていただきたいと思いますので、ぜひお聞きください。そして気になるお天気、ウェザーインフォメーションは6時45分頃から、で少しずつ少しずつエンディングへと皆様をいざなってまいります。さて、1995年5月21日リリースの、奥田民生コーヒーからスタートしましたジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、一体どんな話題を皆様に共有し、そして一体今週はどんな曲で締めくくるんでしょうか。ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、今週も3時間ゆっくり楽しんでいってください。1991年5月21日のリリース、小泉今日子32枚目のシングルでした。あなたに会えてよかった。

0: 小泉今日子32枚目のシングルでした。作詞小泉今日子、作曲は小畑さん、小林武史、名曲です。本当に時代を超えてですね、何度聴いても染み入るというそんな一曲に仕上がっておりますが、2曲目の5月21日リリースソングは1991年5月21日リリースの小泉今日子、あなたに会えてよかったでした。時刻は間もなく午後4時15分になろうとしているところです。最初のコーナー、株式会社川島建設さん提供のライフネットワーク再放送です。それではお聞きください。どうぞ。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り惚れ太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: て5月ゴールデンウィークも終わりまして、はい、今日ここに来る道中もねかなりあの田んぼに水が張られているところが多くなってきました。
1: ですよね、
0: うん、田植えシーズン到来という感じですけど、ですよね、田植えされます？
1: あの私はしないんですけどあのしていただいてます。
0: あ、していただいてます。
1: はい、
0: はい、そう我が家も私のおじが田んぼしてたんですけど、
1: はい、
0: もう数年前に体調崩してから私も同じような我が家も同じような感じですけど
1: ね、 あのちょっとお米をいただいて、はいはい、
0: そうなんです。
1: うちも一緒です。
0: はい、まあでもね田んぼに水張られたからか知りませんけど今日ここ来るまでにコウノトリ5羽見ましたわ。
1: あ、それは素晴らしい、嬉しいですよね。
0: なんか幸せなというかラッキーなことが起こるような気がして期待してるんですけど、
1: ね、そうなんですよ。なんかこの度で嬉しいなと思って、
0: はい、さあね、まあ、そんな、田植えシーズン真っ只中の今日この頃ですが、はい、ゴールデンウィークの間もね結構いろいろとあったようで田島。
1: そうなんです、でね、
0: はいはいはい、
1: なんかね連休ってね迷惑メール多くなかったですか？
0: あ、多かったです。
1: 私ね削除しても削除してもねなんかいつもよりもどんどんどんどん入ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: なんかめっちゃ狙われるか狙われてるなーなんてそんな感じがして
0: はい、
1: まあ、そしたらね、うん、リスナーさんからもで情報提供をいただいて、
0: はいはい、
1: いっぱいいっぱい来ましてなっていてね、
0: で
1: なんかね変な面白いのがあって5月1日から6日までは188が使えませんので、うん、
0: はい、
1: クレジットカードを入力したら使えますよとか、
0: はい、
1: で e-tax で税金が未納です、手続きできていません、支給クレジットカードで入力してくださいなって言ってね、結局クレジットカードを入力させるようなね、
0: うん、
1: そんなんが立て続けに来ましたなんて言ってね情報提供していただきました
0: まあでも本当にゴールデンウィークの期間中本当迷惑メールたくさん来てましたもん、
1: ね、なんかね、うん、私も多いな思ってたんです
0: まあね、まあ、私たちはそれがこうトリックというかね、罠だぞっていうのを知ってるからあれですけど、わからない人はね、そこでふと騙されてしまったりということもね、あるかと思うんです。
1: はい、
0: そしてですね、これ、兵庫防犯ネット、
1: はい、
0: はい、のところにこう南田島ですから、いわゆるこの、ね、南端ですわ。
1: そうです、南端ですね。
0: 特殊詐欺事件の発生っていうのが5月の1日に、上がっておりまして、情報が。
1: そうなんですか。うん。
0: これ、ちょっと読みますね。
1: お願いします。
0: はい。3月18日から4月22日までの間、朝来市内で特殊詐欺事件が発生しましたと。で、SNS で知り合った相手方に、友達になりたい、私の資産をあげたいが、資産は海外にあり、引き出しにお金がかかる、などと言って、複数回にわたり、なんと合計315万円分の電子マネーの利用券を騙し取ったものだそうです。
1: 15万円もですか？
0: しかもこれ数回には複数回にわたってです。
1: そうですよね、信用してしまわれたってことなんですよ、
0: ですね。まあでもこれいつも言ってますけど電子マネー要注意なんですよね。これ
1: そうですよね、
0: うん、
1: でね、この頃ってね、私たちって警察を語る詐欺とか、
0: うん、
1: そんな話とか還付金の話をよしてましたけど、
0: はい、してましたね。
1: 過去にもね話したことがある、なんかロマンス詐欺っぽいに似てますよね今ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 読んでもらったらね、
0: はいはい、
1: なんかこんな詐欺師のね、こんなこと言うんですよね。例えば一日でも早く日本に行ってあなたと暮らしたいが、仕事を辞めるためには違約金がいるんだってです、こんなこと言われたっていう話もね、
0: はい、
1: あったりね、二人の 将来のためにどうしてお金を増やしましょうかとか、
0: うん、
1: であなたと会うために旅費が必要だとか、
0: うん、
1: 今働いている国では体験を所持できへんので一時的に渡航費を立て替えてとか、
0: はい、
1: あなたと会うために日本に向かっているけども刑事で現地の警察に拘束されているんで保釈金がいるとか、
0: うん、
1: あなたの生活を立ち上げるためには荷物をための荷物を送るから手数料払ってとかね、こんないろんなね、もっともっと騙し文句あるようなんですよ、ね、
0: まあいろいろとありますね。
1: そうなんですよね。
0: まあでもね、本当に以前も国際ロマンス詐欺ね紹介したかと思いますけど、
1: はいはい、
0: 相手はどうやっても何とかしてお金をね自分のところに持ってこようとしますから。
1: そうなんですよね。今ね、はい、私が読み上げたのはなんか相談聞いたのの、いやこんなこと言うんだこんなことを言うんだって書いてる文の読ませてもらったんですよね、うんうん、もっともっとあると思うんです。
0: はい、
1: ねね、SNS とかでねマッチングアプリを通じて知り合った人と直接会うことなくやり取りを続けてあげくなってね、
0: うん、
1: やっぱり

0: をしてしまいますよね。
1: ね、まあでもこれね、言いますけど、根本的に SNS って本当に相手がその本人かどうか分かんないっていうところもね。
0: そうなんですよ、うん、ね、今は AI なんて、はい、AI とかでね、そんなんがあって、そんなん利用したら誰でも簡単にね、動画とか音声とかもね、作ることができちゃいますなっていう話をしましたよね。
1: はい、
0: ね、なんか写真だけでそれを動かす技術もあるし、そうにも言ったけど、変な電話かかってきて、もしもしって、そのもしもしだけで声も作られてしまうなんてね、そんな話もしたことはあるんです、
1: ね、ありましたね。
0: 電話があっても、もしもしも言えないなんて言ったことあるんですけど、そんなね、音声や写真だけでもう動画が作れちゃうんですよね。だから、こんなんで、例えば、ね、動画とか、それから、はい、チャットとかね、メッセージとかで電話、テレビ電話とかね、それからなんか翻訳機みたいなのもありますよね、
1: 海外
0: の人でもね、そんなんでね、やり取りしてたら仲良くなっちゃうってことなんですよね、どんどん仲良くなってね、
1: はい、
0: ということですよね。
1: まあでもこれやっぱり相手が本当にその人ですかっていうところをまず疑わなくちゃ、まあ、悲しい世の中ですけど。
0: そうでね、誰でも、ね、知ってる、本当に誰でも知ってる有名人を、ね、
1: はい、
0: 語っているような、ね、そんな相談もあって、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でも有名人じゃないんですよね、その人の写真で動画を作ったりね、なんかしてね、なりすましている可能性もあることを考えなきゃいけませんよね。
1: そうですね、だから本当に相手が本人ですかっていうところをまず疑ってかからないといけないですし、とにかくこの SNS とか本当に知り合った人とかお金の話が出てきたとか時は注意ってことですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 一度もね、
1: うん、
0: 直接会ったことのない人からお金の話が出たら注意ですよね、
1: うん、はい、そういうことですよね。
0: 警戒線なんですよね、
1: うん、
0: お金は絶対送ってはいけませんよね、
1: うん、なのでまあちょっとこれ結構最近これよく聞くパターンなので、
0: そうなんです、
1: ちょっと注意していただきたいなと。
0: でもね、やり取りしてたら信用しちゃいますね。
1: はい、気持ちはわかります。
0: そうなんですよね、
1: はい、仲良くなればなるほどそう言って言われると断りにくくもなりますし。
0: そうなんですよね、うん、信用しちゃうしね、
1: うん、
0: なんか AI とかね、翻訳アプリとかね、いろんな便利なものが出てきたんですけど、
1: うん、
0: それを悪いことに使ったらこんなことになっちゃうんですよね。
1: そういうことですよね。はい。まあ、なので、いつも言います。自分は騙されないが一番危ないって言いますけど、
0: はい。は
1: い、いつあなたのところに、そういったね、詐欺まがいの、メッセージが届くかもしれませんので、
0: はい。
1: はい。ちょっと注意をしていただきたいなというふうに思います。は
0: い、お願いします。
1: はい。さあ、そしてですね、
0: はい、
1: 先々週からご紹介しておりますが、
0: はいはいはいはい、
1: 5月末にはいよいよ今年も開催されますね。
0: はい、はい、そうです、
1: はい。ではご紹介をお願いいたします。
0: はい。
1: はい、
0: ね、田島公文って言って、
1: はい、
0: 今年も寸劇メドレー
1: 、
0: はい
1: はい。
0: 5月30日土曜日、11時から12時まで IT7 回ホットステージを行います。
1: はい、これね、私今手元にチラシがございまして、
0: はい
1: はい、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますということで、
0: はい、どっかで聞いたことがあるわ。
1: はい、どっかで聞いたことありますが、今昔悪質商法撃退万有期田島公文が、
0: はい、
1: さっき言いました5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージでの開催ということで、
0: はい
1: はい、これいろいろと小さな短編のストーリーが 1,2,3,4,5 個あって、はい、皆さんに学んで楽しく笑って学んでいただける内容になってますんで、
0: そうなんです、
1: ぜひぜひ
0: 笑って笑って少しの勉強になるかなというような、はい、そんな寸劇になっております。
1: はい、で1時間ですので本当にお買い物の合間に来ていただけたらなというふうに思いますので、ね、
0: そうですよね、1時間なんで、
1: はい、
0: あっという間の時間だと思いますので、
1: はい、
0: 今のねついでに来ていただければと思います。
1: はい、ぜひお越しください。5月30日土曜日11時から12時まで IT でね7回での開催となります。
0: はい、
1: で私たち2人もね登場いたしますの で、
0: ね、好きなコウノトリのお話で、
1: はい、
0: ね、
1: コウノトリのね話に私たち2人登場いたしますので、
0: はい、
1: よろしければリスナーの皆さんもお越しいただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、でこちらイベント来たいという方参加の申し込みもね、お待ちしておりますので、
0: はい、
1: はい、これは、田島消費生活センターの方にご予約をということですね。
0: はい、
1: はい、ですので

0: ぜひ行きたいという方はぜひ予約もしてください。で、はい、予約できなくても当日ね、もちろん来ていただいても結構ですので、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお越しいただいて、笑えて笑えて笑わせて笑わせて、はい、学べる1時間ぜひお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。はい、
0: さあということで今日いろいろ盛りだくさんでお伝えをしましたが、
1: はい、
0: ね、それでも困ったな、しまったな、そんな時はすぐにセンターに相談をということで、はい、ではセンターの電話番号をご紹介ください。
1: はい、はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999、 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
0: はい、田島消費生活センターは 23-0999 番、そして田島消費者ホットラインは 23-1999 番になりますので、こちらまでお電話お願いします。で、センターは月曜日から金曜日まで、平日の朝9時から午後4時30分まで電話つながるんですが、それ以外の時間帯は、
1: はい、はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただきますので、ちゃんと勝手にお金を落とさないように、
0: はい、
1: 何かおかしいなと思ったらすぐに相談してください。
0: はい、ということですのでね、まあ、本当にこの休みの間も本当たくさんそういった迷惑メールも入ってきておりますし、はい、皆さんの身近にはすぐに詐欺師が潜んでいるぞということを忘れずに、いていただきたいと思います。はい、ということでライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

0: 木曜日夕方最初のコーナーは株式会社川島建設さん提供のライフネットワーク再放送でした。さあ、3曲目の5月21日リリース曲はまたさらに遡りまして1977年の今日リリースされました沢田研二8枚目のシングルですね。名曲です。あ、これ19枚目のシングルでした。勝手に仕上がれをお送りしました。5月21日リリースで、早速検索をしてリクエストいただいているメッセージをいただきました。4時台後半ぜひぜひ、楽しみにしてお待ちください。時刻は午後4時30分を回りました。この後はジャングルゴールドフレンズインフォメーション。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

ジャングルゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーはジャングルフレンズのお店の中でもよりパワフルに FM ジャングルをサポートしてくださっているゴールドフレンズのお店、企業、そのサービスをご紹介するコーナーです。さあ、まず、今日5月21日、まず城崎マリンワールドさんのウェブサイトからちょっとチェックさせていただきました。最新情報として掲

川崎マリンワールドさんのホームページご覧ください。さあ、そして今日はですね、株式会社オフテクスさんの事業について少しご紹介をしてみましょう。まあ、皆さんオフテクスと聞いて、よくご存知な方もおられると思います。コンタクトレンズなどを製造販売されているんですが、キャッチコピーは瞳を愛する人のコンタクトレンズケア用品です。主にコンタクトレンズケアの事業、それから医薬品事業なども行われていらっしゃいます。ですから、まあ、目とか、まあ、体にいいものを作っていらっしゃるということですね。レンズユーザー、このコンタクトのレンズユーザーに快適なレンズライフを提供したいという思いのもとで、より消毒効果の高い、より不快感を軽減させるコンタクトレンズケア用品の研究開発に日々取り組んでおられるということです。で、豊岡の上吉台にあるのは、株式会社オフテクスマニファクチャリングさんなんですね。コールドフレンズになっていただいているのはこの株式会社オフテクスマニファクチャリングさんで、こちらどんな事業をされているかというと、コンタクトレンズケア製品や点眼薬の製造及び品質管理を担ってらっしゃるということです。ジャングルゴールドフレンズとなっていただいてありがとうございます。皆さんぜひですね、詳しいことをこちらも大変立派なホームページございますので、いろんなもうコンタクトレンズで日々お世話になっているという方もいられると思うんですけど、これ本当豊岡とすごく密接に関係のあるオフテクスさんなので、ぜひですね、チェックなどしていただけたらと思います。株式会社オフテクスマニファクチャリングさんについてお知らせいたしました。さあ、そして昨日5月20日はですね、豊岡市の生き物共生の日でした。今日の毎日新聞の田島欄、大きくカラーで、掲載されております。日本酒マイショーという商品を JAL さん、それからかすみつるさん、そして、ゴールドフレンズでもあります JA 田島さんなどが共同開発をされたという記事です。自然と共生をした田島地域独自の農業を全国にアピールしようと、日本航空 JAL と上町の酒造会社かすみつる、そしてゴールドフレンズでもありますね、JA 田島などが共同で木本吟醸純米酒マイショーを作り上げました。酒米は豊岡市でコウノトリの野生復帰に必要な餌を育むために進めるコウノトリ育む農法で栽培されました。社員らは田島地域の米作り、酒作りを体験しながら合作したという記事、大きく掲載されています。ご興味のある方ぜひ、今日の毎日新聞朝刊の丹波田島欄、大きくカラー刷りで掲載されているこの記事、ご覧ください。さあ、そして JA 田島といえば、ファーマーズマーケット田島あんまさんの5月のイベントカレンダー見てみましょう。今日は5月21日で、木曜日です。初夏の味覚フェア、今日まで開催されています。そして明日金曜日からは、まず朝倉山椒の日、金土日月と、これ4日間、朝倉山椒始まりましたよ。田島の特産品朝倉山椒、この時期だけの生の山椒をぜひお買い求めください。明日から4日間、田島までは朝倉山椒の日開催です。そして、金土日週末は平屋ミルクの日です。ヨーグルトセット数量限定販売されます。26日火曜日定休日、そして来週の水木27、28日は豊玉の日、おかちゃん卵から豊玉にリニューアルしますということです。詳しくはこちらも JA 田島さんからですね、田島ママのホームページイベントカレンダーから情報をチェックできます。もしくは、日々月種にですね、折り込み新聞のチラシに入ったりしておりますので、そちらから情報をチェックしてください。以上、ジャングルゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。4曲目いきましょう。1980年5月21日リリース、サザンオールスターズ、いなせなロコモーション。

5月20日過ぎまして、今日は21日です。昨日5月20日は豊岡市、2007年だったかな、あの初めて野生のコウノトリのヒナが帰ったのが、5月21日だったということで、まあ、それに由来して、毎年5月20日豊岡市生き物共生の日ということだそうです。その翌日、今日は5月21日です。で、5月21日何かというと、世界的に対話と発展のための世界文化多様性デーっていうね、まあ、5月はやはり生き物とか、まあ、多様性とかそういうものに少し皆さんも思い起こしましょうって、そんな日だそうですね。で、今日5月21日なんで、なんか気になるトピックないかなと思ったら、5月21日に過去リリースされた曲、結構大田的にですね、これもそれもこれもという曲が結構ありまして、そんな曲をかけてます。1978年6月25日の勝手にシンドバッドでデビュー。その後、気分次第で攻めないで、愛しのエリー、思い過ごしも恋のうち、慎重言葉にご用心、涙のアベニュー、恋するマンスリーデーに続く8枚目のシングルは、1980年5月21日にリリースされましたサザンオールスターズのいなせなロコモーション。ちなみに、サザンもう一曲5月21日リリースの曲があります。15枚目のシングル、虹色ザナイトクラブ。どっちにしましょうかと思いましたけど、やはりまだ初期のご元気な衝動的イメージがあるサザンのいなせなロコモーション、今日はセレクトいたしました。さあ、時刻はまもなく午後4時40分になろうとしております。この後4時台後半、オータイム、オータイムも変わらず、今日は4時台のコンセプト、5月21日メッセージもいただいておりますからね、ご紹介いたしましょう。それではオータイムいきましょう。さて、オータイムのコーナーです。ここでちょっと一息ついてコーヒーでも飲みながらゆっくりのんびりを過ごしください。まあ、5月21日、まあ、別にですね、そんな何かこう人が発売した曲に気を取られずに番組を作ればいいんですけど、いやでも先ほど申しましたようにね、まあ、何度も申し上げますから、ちょっと大田的にですね、これもみたいなね、とてもじゃないけど3時間で収まりきらないぐらいのですね、いっぱい曲があったので、ちょっとまあいろいろと時代あちこち行き来しますが、そんな曲をセレクトします。で、ちなみに5月21日、歴史的にどんなことがあったのかというと、905年の5月21日、紀貫之が古今和歌集を選手、まあ、ここまで遡らなくてもいいそうですか。まあ、他にもいろいろとあるわけですけど、なんか、そう、1981年5月21日、フランソワ・ミッテランがフランス第5共和制の第4代大統領に就任したという、フランスのミッテラン大統領ね。1981年だそうです。まあ、5月21日、いろいろとあったわけですけど。まあ、なんか、やっぱキリがいいんでしょうかね。オリコンチャートというのがありますから、日本にはね。で、オリコンチャートで、まあ、リリース集、発売集に、こう、いっぺんにこう上位に行くために、まあ、大体皆さん水曜日ぐらいに、これ、今はどうでしょう。今はもう本当 CD とかあんまり言わないですから、昔はね、レコード CD と言いますか、まあ、水曜日にこうリリースするケースが

かっていう。なので必ずしも日に、限定されるわけじゃないんですけど、なぜかこの5月21日、キリがいいのかな、どうなんでしょうね。でしかも割と70年代から、まあ、2000年代までいろんな曲がリリースされているので、ちょっとかけておりますが、オータイムコーヒーブレイクではですね、洋楽今日絶対かけるだろうなと思ったら、今日フーコさんかけていらっしゃいました。今日ね、5月21日っていうのはね、ボンジョビの日なんです。これ日本だけなんです。世界では通用しないボンジョビの日。これ何かというと、ボンジョビのですね、デビューアルバム、現代ボンジョビ、邦題夜明けのランナウェイと言いますが、この夜明けのランナウェイというアルバムが日本で発売され、日本フォノグラムから発売されたのが1984年の5月21日だったそうです。ちなみに本国アメリカではその4ヶ月前1984年の1月21日にリリースされました。でボンジョビというのはなかなかね、そんなのじゃあすぐヒットしたかというと、なかなかね、そうすぐにはねヒットに恵まれてないんです。でもなぜか日本ではこのランナーウェイという曲がすごくヒットしたんですよ。これ日本人の金銭に触れるメロディーというかサウンドで、まあ、夜明けのランナーウェイというアルバムのプロモーションで日本に来て、こう日本人のこう歓迎ぶりに痛く感動して、しばらくボンジョビさんたち日本を気に入られまして、でそのセカンドアルバムに東京ロードっていう曲を収録されたりしてるんですけど、ということでですね、今日はまあそんなボンジョビさん、本当なんです、レコード会社もですね、ボンジョビの人でやっぱ作ってしまってるわけですけど、5月21日、なので、朝の番組でフーコさん今日ね、ライブバージョンかけておりました。さすがフーコさんだなと思っておりましたが、私はオリジナルかけましょう。コーヒーブレイクソン、ボンジョビ、ランアウェイ。

このボンジョビのランナーで、まあ、やはりこのシンセサイザーのこうリフがすごく印象的で、これアメリカではですね、多分トップ40にようやく入るぐらい、まあ、ミドルヒットで終えているんですけど、日本では、ね、本当にこの曲気に入られまして、まあ、なんなら石川秀美さんのうーふー

ミステリーウーマンっていう曲、ちょっとあのカバーではないんですけど、だいぶこの曲に寄せたこうアレンジの曲が出たり、浅倉美希さんはこの1年後にねランナーをカバーされたりしましたけど、本当にボンジョビっていうのは日本で人気をいきなり博しました。クイーンのような感じでしたね。で本国アメリカでは1986年のスリッピングウェイウェットシャッフルダハーティオーツーブレームと、まあ、あれでですね大ブレイクしました。その前に日本ではショーブレイクしてたっていう、だから日本が好きなボンジョビさんってありがとうございます。今日5月21日はボンジョビデフそうです、コーヒーブレイク1984年のヒットナンバー夜明けのランナーをお送りしました。

あそれでは太田セレクトこの曲いきましょう。1988年の今日リリースされたプリンセスプリンセス5枚目のシングル曲 Go Away Boy。

プリンセスプリンセス、この曲もまだそのブレイク前の初期の曲ですよね。これ88年で、まあ、世界で一番熱いのはこの辺りにももう作られてるんですけど、この後にねダイヤモンドが大ヒットして、まあ、そこから再び昔の曲ももう一回ヒットしたみたいな。そこ、このゴーアウェイボーあたりまだその前の曲ですけど、やっぱりもうかなりキャッチーな曲だなと思います。さてメッセージ2通届いてます。ご紹介しましょう。まずジャングルネームヒロリンさん、ありがとうございます。ソータさん、こんにちは。放送聞いて、時間があったんで検索してみましたが、本当にたくさん5月21日リリース曲ありますねと、これ AKB48 のラブラドルレッドリバーいただきましたけど、これは高橋さんに回しときましょう。はい、もう一つ検索けんちゃんさんからいただいてます。太田さん、こんにちは。5月21日リリース曲と検索したら徳永英明さんの曲たくさん、本当にたくさんあるんですね。徳永さんがこう多分ね意図的に5月21日リリース曲をたくさん出されたんだろうなという感じですが、で、私がリリースするね、検索けんちゃんがリリースされる曲2曲挙げてらっしゃいますので、これどっちかいきましょうか。ざっと見まして、1990がこれタミオのユースコと同じリリース日ですね。1995年5月21日ウルフーズ7枚目のシングル大阪ストラットパート2。

0: 最後どうだよ。
1: めちゃくちゃ印象的な曲なんですが、これもね、先ほどのプリンセスプリンセスと同じく、まだウールズのブレイク前のシングル曲なんです。ウールズがブレイクしたのはこの次の次のガッツだぜなんです。ガッツだぜでぐわーっと名前売れましたけど、その前にこれまあ、皆さんもご存知かと思いますが、もともと大竹栄一さんが作られたフッサストラップパート2のこのカバーで、まあ、大竹栄一さんよくご存知の方はやりよったなウルフズと思うんでしょうけど、我々のようにですね、まあ、ウルフズの曲でこの、ザガウルデデーっていうこの感じを初めて聞いた人らには、いやもう大竹ストラップといえばウルフズなんですけど、というなかなかね面白いカバーの仕方をされておりまして、ジャングルでも検索兼チャンリクエストありがとうございました。

さあ、曲を続けましょう。1992年ですね。またちょいと遡りますね、チェッカーズ29枚目のシングルです。解散直前ぐらいの作品かなという気がしますが、すごく宣伝されたサウンドです。とても素敵な曲です。お送りしましょう。 The Checkers Bloomstone。

さて、今日は久しぶりに音楽で遊ばせていただいております。5月21日リリース曲、なかなか終わった時にビビッとくる曲いっぱいありましたんで、リクエスト交えながらおかけをいたしました。最後もう一曲、どこまでいけるか分かりませんが、この曲をお送りしましょう。幼児時代、最後はこちらです。

0: ということで、5月21日リリース曲に特化してお送りした4時台、最後は2008年5月21日リリース、宇多田ヒカルの Prisoner of Love に乗せて5時台へと皆様をいざなってまいりましょう。5時台5時2分から豊岡っ子の声拾ったよパート2です。ぜひお聞きください。30分のコーナーです。お楽しみに。ジャングルデイリーフラッシュサーズデー木曜日、今日の担当パーソナリティ私太田博明です。あと2時間ごゆっくりとお楽しみください。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデ
2: ー、教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
3: モーニングコミュニティ、
4: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
7: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日

0: のお昼1時と土曜日夜8時、
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
0: 合唱。
2: 豊岡っ子の声
3: 拾ったよ。
2: このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、高校生や大学生まで幅広い年代の子どもたちの声を豊岡を中心にインタビューしお届けします。

0: 今回まずは5月5日火曜日祝日子供の日に豊川中央公園で行われました羽ばたけ鯉のぼり2026。こちらでお仕事体験をしていただいた皆さん、 FM ジャングルのブースではインタビュアー体験をしていただきました。そんなインタビューを頑張ってくれた子供たちの声をお聞きください。
1: 僕は田添の小学校3年の春口里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO が好きです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は南小学校5年生の北山瑠衣です。はい、今からお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は小学2年生のデムレミです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
2: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は三回北小学校3年生の山川美久です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
5: インタビューに教えていただきありがとうございました。
6: 僕は池田小学校3年生の北垣大志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は八丈小学校の1年生の海谷壮介です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は五の町小学校2年生の中島千早でマネージャーにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は山手小学校4年生の前田翼です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は東三国小学校5年生の万谷陸人です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は五の町小学校2年生の北村桃田です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: 好きな動物はイルカです。

0: きありがとうございました。私は五の庄小学校2年生の上野ひじりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
0: 同じ。インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は室内小学校5年生のしほみさきです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はペンギンが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は八条小学校2年生の藤原です。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はエビフライが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は八条小学校2年生の松田めいみです。これからお姉さんにインタビューします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンが好きです。
4: インタビューに会えていただきありがとうございました。
5: 私は五の庄小学校2年生の太田かなえです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は八条小学校2年生の藤原通りです。これからお姉さんインタビューします。好きな乗り物は好きな花ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
6: インタビューに答えいただきありがとうございました。
7: 僕は新田小学校の1年生です。名前は和田美里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはマリオが好きです。
7: インタビューありがとうございました。
8: 僕は笠原小学校3年生の前田海斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は高堂小学校5年生の吉国のぞみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物は唐揚げです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は宇治ヶ森小学校の3年生の福田奈奈です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は五の庄小学校5年生の奥田千春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはマリオが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は伊豆市中学校3年生の吉国あずさです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 私は浜坂小学校4年生の小倉ゆつきです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。

0: 浜坂小学校2年生小倉由衣人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は八条小学校2年生です。名前は森垣由衣です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は安賀小学校の1年の三橋春人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな番組は何ですか？
1: はい、好きな番組は歌のテレビが好きです。
3: ありがとうございました。
0: 僕は八条小学校の1年生寺川王介です。これからインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
0: ありがとうございました。
4: 僕は豊岡小学校の4年生の山本健です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は五の小小学校3年生の北本楓です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物は猫が好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は新田小学校4年生の尾崎仁です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 私は上北小学校4年生の杉山瑞穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は日高小学校1年生娘とりなです。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物何ですか？
1: はい、好きな食べ物はチョコレートが好きです。
8: ありがとうございました。
9: 私は豊岡小学校3年生の矢部かなかです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は、泉ヶ丘小学校5年の大西です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはマリオが好きです。
10: インタビューに答えてくれてありがとうございました。
11: 泉ヶ丘小学校の4年生の大西あかりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はカレーライスです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は浦井小学校の1年生です。西本優愛です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はアイスクリームです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は日野口小学校2年生の岩本春です。これからお姉さんにインタビューをします。

0: 好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は、南中学校1年生の尾崎純奈です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はラーメンが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 僕は滋賀大学附属小学校の3年生の谷垣俊大です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: はい、好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は滋賀大学附属小学校の1年生谷垣俊大です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
3: ありがとうございました。
4: 私は五ノ島小学校4年生の小田真帆です。これからお姉さんにインタビューをします。
5: 好きなテレビ番組は何ですか？
1: はい、好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は八日小学校生の名前は朝倉かなとです。これからじゃあお姉さんにインタビューをしてもらいます。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
6: インタビューに答えてありがとうございました。
7: 私は八日小学校3年生の朝倉里乃です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: はい、好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は日高小学校の2年生の秋山浩輝です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は三方小学校2年生の戸田雅人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物 は食パンとピーマンとバナナとです。
10: 何ですか？好きな食べ物は
9: 何ですか？
1: はい、好きな食べ物はハンバーグが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は宇野小小学校3年生の奥田奈奈です。これからお姉さんにインタビューをします。
10: はい、
11: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 続いては伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューした模様をお送りします。

0: それでは学校名と、学年とお名前教えてください。
1: はい、伊豆市中学校2年生の北条大地です。
0: はい、さあ、北条くんは今頑張っていることは何かありますか？
1: 今頑張っていることは部活のバスケットボール部です。
0: はい、そんな、北条くんですけども、将来の夢は何かありますか？
1: 将来の夢はプロバスケットボール選手です。
0: お、プロバスケットボール選手、はい、これちなみに憧れてる選手がいるんですか？
1: 憧れてる選手はやっぱり今 NBA とかでも活躍している八村塁選手です。
0: 八村選手かっこいいですもんね。はい、ぜひね頑張ってくださいね。
1: はい、
0: さあ、そんな、北条くんですけども、北条くんが思う豊岡の魅力はどんなところですか？
1: そうですね、やっぱり

0: 盆踊りも置いて、あの緑豊かなところがいいところだと思います。
1: はい、ありがとうございました。さあ、それでは学校名と学年とお名前教えてください。
2: 伊豆市中学校の2年中尾空雅です。
1: はい、中尾くんよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: そう、中尾くんは今頑張っていることは何かありますか？
2: 今頑張っていることは勉強です。
1: 勉強頑張ってる。
2: はい、
1: はい、特になんか教科はありますか？
2: 国語
1: 頑張ってるんですね。将来の夢は何かありますか？
2: 将来の夢は弁護士。
1: おお、弁護士、はい、これなんかおあのきっかけというかあるんですか？
2: あー、すごいなんか人と喋るときに、うん、言葉がすごい昔は噛んだり、すごいなんか言葉を知らなかったで、
1: うん、
2: 何もなんかちゃんと話をできないような感じでしたけど、あの弁護士っていうのはなんか人とすごい話すで、昔から人と接するのはまあ上手な方だったんで、
1: うん、それで弁護士を、
2: はい、
1: 分かりました。頑張ってくださいね。
2: はい、
1: さあ、そんな中尾くんはどうですか？今住んでる豊岡に魅力は何かありますか？
2: すごい静かなところで、あの気持ちがめっちゃスッキリするところです。
1: はい、ありがとうございました。それでは、学校名と学年とお名前教えてください。
3: 伊豆市中学校の2年生の井上です。
1: はい、よろしくお願いします。井上君が今頑張っていることは何かありますか？
3: 今頑張っていることは高校の鳥取城北に入れるように、スポーツでもそうですけど勉強も両立して頑張っていることです。
1: おー、いいですね。高校受験も目指してるわけですね。
3: は
1: い、そんな井上君、将来の夢は何かありますか？
3: やっぱりバスケが好きなのでバスケット選手になって、うん、親孝行したいなと。
1: おー、素晴らしいですね。ちなみになんか憧れの選手とかはいるんですか？
3: 憧れの選手は河村勇輝選手。
1: はい、ね、そうですか。いや、本当にね、だからたくさんバスケットの映像を見て頑張ってるわけですね。
3: はい、
1: はい、さあ、そんな井上君が思う豊岡の魅力ってどんなところですか？
3: 豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: それでは学校名と学年とお名前教えてください。
4: 伊豆市中学校の2年生足立道人です。
1: はい、足立くん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: はい、足立くんは今頑張っていることは何かありますか？
4: 今頑張っていることはまあ勉強と部活の両立です。
1: あ、両立というわけですね。さあ、そんな足立くんは将来の夢は何かありますか？
4: まあ、お金をいっぱい持って試合を全部出すことです。
1: おー、いいですね。なんかこういう仕事をしたいとかはあるの？
4: まあ、楽に稼げ
1: る。ねえ、まあ、いろんな仕事があるからね。はい、はい、さあ、そんな足立くんですけども、豊岡の魅力はどうなるんですか？
4: 豊岡の魅力は、まあ、自然豊かでとても景色がいいことです。
1: はい、ありがとうございました。それでは学校名と学年とお名前教えてください。
5: 伊豆市中学校2年の門田佐部幸です。
1: はい、門田君、よろしくお願いします。
5: お願いします。
1: はい、さあ、門田君はね、今もう練習中ではありましたけども、今頑張っていること何かありますか？
5: 今頑張っていることはバスケットボールと英語の勉強です。
1: お、英語の勉強も頑張ってるんですね。
5: はい、
1: さあ、そんな門田君、将来はなんかこういう職業に就きたいとかあるんですか？
5: 将来は映画うまいって言われてたんで、うん、アニメーターになりたいかなと。
1: アニメーター、はい、いいですね。なんか普段もアニメとか見たりするの？
5: あ、はい、見ます。
1: あ、そういうの勉強したりもしてるわけですね。
5: あ、はい、
1: さあ、そんな加藤君、豊岡に住んでてここいいなと思うところ何かありますか？
5: 豊岡、自然がいっぱいでコウノトリとかも飛んでて、まあ、鳥とかっこいいなとか思ったりしてます。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
6: はい、伊豆市中学校の2年生、大江亮です。
1: はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
1: はい、今頑張ってることは何かありますか？
6: バスケを頑張っていて、まあ、次入ってくる入ってる1年生が、まあ、ちょっと上手いので、まあ、抜かされないように頑張りたいと思います。
1: はい、さあ、将来の夢は何かありますか？
6: まあ、僕猫好きなんで、うん、まあ、猫を飼いたいなと思ってます。
1: はい、さあ、そんな、最後の質問なんですけども、はい、豊岡の魅力ってどんなところありますか？
6: まあ、豊岡は

0: まあ、そばが、まあ、めちゃめちゃ美味しいのが、まあ、いいと思います。
1: はい、伊豆市ですからね。はい、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
0: 伊豆市中学校の、2年山崎瑞希です。
1: はい、山崎君よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、山崎君は今頑張っていること何かありますか？
0: 勉強頑張っております。
1: お、勉強、科目は特に？
0: 科目は最近は数学を頑張ってます。
1: 数学、はい、これ得意なの？
0: いや、
1: 苦手。
0: 最近はもうちょっと難しい。
1: そうなんだ、頑張ってるんですね。
0: はい、
1: はい、さあ、将来の夢は何かありますか？
0: いや、将来の夢はあんま今のところはないです。
1: まだ考えてないと、はい、なんか漠然とでもなんかこういうことしてみたいなってありますか？
0: まあ飛行機が好きなのでそれ関連かな。
1: おー、そうなんですね。はい、さあ、最後にね、豊岡の魅力を聞きたいんですけど、どんなところが豊岡いいところですか？
0: 豊岡はコープとかがあったり、うん、コープ行ってなんか遊んだりしたりできるので、まあ、そこは魅力です。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: それでは学校名と、学年とお名前教えてください。はい、
2: 伊豆市中学校の1年生、加藤道元です。
1: はい、加藤君よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 加藤君は今頑張ってること何かありますか？
2: 今頑張ってることは、バスケの練習と、勉強です。
1: バスケの練習と勉強、
2: はい、
1: 勉強は特に何を？
2: 数学と英語です。
1: うん、数学と英語、はい、頑張ってるんですね。
2: はい、はい、
1: 将来の夢は何かなりたいものありますか？
2: 将来の夢は、バスケット関係ないですけど、
1: うん、
2: 農家になりたいです。
1: 農家に？
2: はい。
1: お父さんとかもやってるんですか？
2: お父さん違います。
1: あ、違って、はい、
2: 自分がなりたくて。
1: お、そうなんですね。
2: はい、
1: はい、ぜひ頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。
1: はい、最後にね、豊岡の魅力ってどんなところありますか？
2: 自然が豊かで、あと観光地がたくさんあるところです。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
3: 伊豆市中学校の1年の吉村圭人です。
1: はい、吉村君は今頑張っていること何かありますか？
3: 今頑張っていることは家でバスケの自主練を頑張っています。
1: 自主練を頑張ってるんですね。はい、バスケットはいつから始めたの？
3: バスケは5年生の夏休み前ぐらいから始めました。
1: そうなんですね。はい、将来の夢は何かありますか？
3: 将来の夢はまだ決まってません。
1: そうなんですね。
3: はい、
1: なんかこういうことしてみたいなとはありますか？
3: 営業
1: を
3: してみたいです。
1: してみたいと。はい、ありました。最後にね、豊岡の魅力をちょっと教えてください。
3: はい、他にいないコウノトリや自然豊かなところが魅力です。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

ジャングルデイリーフラッシュ。Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングル第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントを紹介するコーナーです。さあ、まず5月の30日に、これ午前中ですね、朝11時から1時間の予定で

IT7 階の豊岡市民プラザホットステージで予定されている事業が、令和8年度消費者月間事業を今年もやります。田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせてまいります。今昔悪質商法撃退万有期田島公務バス

を楽しく、そしてためになるように皆さんに見ていただこうという、今年は田島黄門が登場するということです。このもんどころが目に入らぬかと、申し込みいただいた受付中です。5月28日の木曜日まで、消費者月間イベント申し込み用紙のフォーマットから申し込みいただくか、インターネットからでもお申し込みをしていただくことができます。お問い合わせは田島消費生活センターまで。電話番号は 23-1490、 ファックスは 26-3785 となっています。そして、同じ日のお昼12時30分、5月30日土曜日お昼12時30分から、そのまま市民プラザに行っていただいて、交流サロンでくつろいでいただいておりますと、ほどなく第243回サロンコンサートが始まります。243回目のサロンコンサートはトヨミン・サウダージュの2人がゲスト、登場し、そしてゲスト出演もあるということですね。田島民謡の掘り起こしをされていますトヨミン・サウダージ、演奏予定曲は丸山川船唄、昔唄、ゆずしこ唄、そして城崎騒ぎほか、もちろん入場観覧は無料です。5月30日土曜日12時30分からトヨミン・サウダージの2人によるゲスト出演もあるこの田島民謡掘り起こしサロンコンサート、ぜひ足を運びください。さて、そしてですね、実はまあこれ申し込みはもうすでに終わってるんですけど、昨日今日明日とここ豊川市民プラザでアーストスクールのビギナー講座が行われているんですね。今日は、夜の7時から、音響講座が行われるんですが、まあその流れを受けてと言いますか、子どもコンテンポラリーダンスワークショップが5月の31日日曜日に午前と午後2回に分けて予定されています。小中高生舞台芸術のこちらは体験講座です。子どもコンテンポラリーダンスワークショップ、形にとらわれない自由なダンス、コンテンポラリーダンスで新しい自分の体と心を見つけてみましょう。ダンスが初めての人だって大丈夫です。ホットステージ、白くて大きなホットステージで楽しく体を動かしましょう。講師はしげやんこと北村茂美さんです。日時は5月31日日曜日、第1部午前10時から、第2部は午後2時から、各回2時間程度予定しています。対象は小学生の方に限定をさせていただいています。参加費は無料です。申し込みの締め切りは今度の月曜日5月25日となっています。気になるなという方は豊川市民プラザまでぜひ問い合わせをしてみてください。ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介したイベントに関するお問い合わせは総合事務室電話 0796-24-3000 24-3000 番までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。

お送りしている曲は今ここバンド今ここ豊岡です。さあ、5月は5時台5時2分からのジャングルハイスクールラジオ1週目は豊岡高校放送部さんでした。ぽっかりと2週目3週目と空くこの隙間を塗って豊岡この声拾ったよという新しいコーナーをお送りしています。いかがだったでしょうか。そして来週は再びジャングルハイスクールラジオがあります。5月28日のハイスクールラジオは近畿大学附属豊岡高等学校放送部 KBC の皆さんですね。 KBC さんは最近呪術つなぎクエスチョン呪術つなぎをねされているんです。他の学校さん自分たちがまず質問作りそれに答え、そして、豊高さん豊総さん放送部さんちょっと聞いてみてーなーというそういうねクエスチョンを投げておられるんですね。でこれまで2回されて、まあ、そのフィードバックをまたするんですけど、豊高さんがですねいよいよもしかしたらあの自分たちのクエスチョンコードを作ってきてくれるかもしれない、そういう流れがねなんとなくねできているのがなかなか面白いんですけどね。来週のハイスクールラジオどんな放送を聞かせてくれるでしょうかね。来週の担当は近畿大学附属豊岡高等学校放送部さんです。ぜひお楽しみに。お送りしている曲はそんな近郊の軽音部さんもワークショップ歌詞作りに関わられた今ここバンド今ここ豊岡でした。時刻は間もなく午後5時40分になろうとしているところです。ちょっと一息つきましょう。ジャンゴデビュー5時ラジオ

さて今日もですね、本当に皆様のおかげで順調に放送をお進めさせていただいておりますジャングルデイリーフラッシュサーズで、今日は木曜日ですね。毎週木曜夕方の担当パーソナリティ私太田博明です。これ思いつくたびに言わせていただいていますが、私はこのジャングルデイリーフラッシュの夕方をまずは火曜日から担当させていただくようになったのが2016年の6月7日でした。2016年、引き算をしましょう。2020-2016はそうなんです、10年、しかも今5月の第3目標来週を駆け抜けると、あれ私はまあ担当するようになってもう丸10年ということになります。婚姻屋のごとしなんですね。で、私は一応ですね、自分が放送した回数ってのはずっとつけてるんですけど、今日で、484回目、来週485回目です。で、まあ10年もやればいろんな積み重ねがあるので、なんか特別なことをと思いつつも、気がつけば5月の終わりなんで特に何もないんですけど、まあ、なんかこうもしやるとすればね、だから私のこの放送時間枠でですね、毎年年の最後に、まあ、12月の一応最後の担当週に、このジャングルデイリーフラッシュ木曜日限定のですね、年間チャートっていうのを、まあ、自分がどれくらいの曲をどれくらいかけたかにはランキングをちょっと作って放送してるんですけど、まあ、そのランキングをですね、まとめて10年分みたいなのをちょっと考えたりしておりました。で、まだ手つけてないですけど、まあ、強いて言えばそれぐらいかな。あともう一つちょっとこうアイディアがあるので、それはまた6時台、これメッセージリクエストいただいているんで、ちょっとまた6時台に、なんか6月のスペシャルなアイディアについてまたお話をしようかなと思っています。さあ、今日5月21日なんで、5月21日リリース曲をですね、4時台いっぱいかけまして、リスナーさんからのメッセージも届いてたんですけどね、4時台最後に宇多田ヒカルのプリズナーオブラブをかけたんですけど、これリクエスト来てましたね。ちょっとうっかりしておりました。読みますよ。ジャングルネームスマホリスナーさん、ありがとうございました。太田さん、こんにちは。たくさんの5月21日リリース曲の中から、スマホリスナーさんがいただいたのはですね、宇多田ヒカルのプリズナーオブラブです。

でした。で、メッセージです。私の周りでは、そう、今日探偵の日なんですよね。ということもおそらくあるんでしょうが、私の周りでは、なんか、明日は、探偵ナイトスクープに、あいみょんが出るらしいよ、と。あの、パッと見か、あの、東京在住の、まあ、30代女性という、これ、紹介のされ方、実はされてるんです。あいみょんと決して言ってないんですけどね、予告にも映像が出ているので、これもう、あの、にわかに話題になっておるんですが、どうやらあいみょんだと、これ、あいみょんが依頼したで、そう、あいみょんはコンサート、ライブ、自分のライブで、こう、一回、この、これを、こう、探偵ナイトスクープ出したいな、みたいなことをもう言ってたらしいんです。その、依頼内容だそうなんで、これはまあ、間違いなくあいみょんなんですけど、その、あいみょんが依頼したという、こう話題で話をしている人が周りにいると。で、スマホリスナーさん、気になるんで明日ナイトスクープ見ようと思ってますということなので、まあナイトスクープ番宣ありがとうございます。これ本当気になりますね、東京に在住の30代の女性の方が本当にあいみょんなのか、あいみょんなんですけど、これ昨日 X でね、周知されてましたんで、こうにわかにはこう皆さんちょっとざわついてます、界隈ざわついてます、あいみょんやみたいなということで、その話題でした。さあ、メッセージまたご紹介しましょうか。はい、そんなね、そう、探偵の日由来のね、メッセージなんですよ。ジャングルでもカナヤンどうもありがとう。太田さんこんにちは。今日探偵の日みたいなんで、やはり担当といえばコナン君でしょうと。コナン君の歴代の、テーマ曲の中から、ダイエットリクエストです。お送りしましょう。倉木舞、1秒ごとにラブフォーユー。

2026年5月で活動を終了されるということを公にされたのが去年の1年前の5月でしたね。本当に話題になっておりましたが、いよいよ本当その日が近づいているということで、まあ、今週はそんな嵐ファンのリスナーさんからもいろんな番組にメッセージリクエストが届いています。こちらにはジャングルのみわちゃんから届きました。どうもありがとうございました。嵐2008年6月のシングル22枚目のシングルワンラブをお送りしました。時刻はまもなく午後5時49分になろうとしています。この後は豊岡きらめき情報局。

0: Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka City.
1: 豊岡きらめき情報局、このコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えしていきます。まず豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹乗る、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は明日22日の金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入ができます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。次に図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で図書館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40名。申し込み問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。肝臓品店馬頭琴コレクションの会期についてお知らせします。日本モンゴル民族博物館で開催をしています肝臓品店馬頭琴コレクションの会期を7月31日の金曜日まで延長します。普段は展示していない馬頭琴やその他の民族楽器を展示しています。また手に取って音を出すことができる楽器もあります。問い合わせは日本モンゴル民族博物館まで。電話番号は 56-1000 56-1000 番です。北丹大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日の水曜日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は23-1111 23-1111 番です。最後に第12回音符の祭典に

についてお知らせします。24日日曜日の午前11時30分からと午後0時30分から玄武道ミュージアムでオープニングコンサートを開催します。チケットは大人が800円、高校生以下は無料です。26日火曜日の午後0時20分からは豊岡稽古堂でお昼のコンサートを開催します。入場料は無料です。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。今週この後午後6時30分からの今週の一押しのコーナーで、この第12回音符の祭典について私太田からより詳しく情報をお伝えいたしますので、ぜひお聞きください。以上、豊岡きらめき情報局のコーナーでした。

今年の音符の祭典ではモーツァルトいっぱい聴けるのかななんて思っておりますが、こちら86年の全米ナンバーワンさん、ちょっとおちゃらけたでもめちゃくちゃヒットしたロックミヤマです。

さて皆さん、いよいよ第12回のプロ採点初日が迫ってまいりました。この後6時30分からの今週の一押しで皆さんに詳しくできるだけ噛み砕いてお伝えをしようと思います。その前に40年前1986年の3月から3週間なんとビルボードで1位になりました。モーツァルト、アマデウスと、ただ繰り返すだけの大ヒットソング、めちゃくちゃ衝撃的でしたが、改めて聞きたくなりましたのでお書きしました。ファルコ6組アマデウスでした。さあ時刻は間もなく午後5時56分になろうとしています。この後時報をまたぎ、午後6時4分から再び私、時報も聞いてね、時報を挟んで午後6時4分に再び太田博明登場します。番組を起こすところあと1時間弱となりますので、最後の最後までお楽しみください。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では、J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。JP トップ20、ぜひ聴いてくださいね。
2: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。BGM どこが最新やねん。
3: 日曜の夜6時からお届けして

0: 大石五郎プレミアム G、
1: アシスタントの小林千恵です。
0: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎プレミアム G、
1: お楽しみに。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: おはようサタデー、思いのままに
5: ミュージックサンキュー。
4: パーソナリティの日野木真嗣です。
6: 本間清子です。
4: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてま す。
7: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
8: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
9: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
8: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
9: 平日の朝7時から夜11時、
8: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
9: 豊岡駅に近いからすごく便利。
8: お申し込みは 24-2768
9: IT 都市開発まで。

0: UGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆づくりのお手伝いをしています株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓どころ中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町

レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー。大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市。地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業。日高町陽気な車やオートショップ日光。竹野町国産丸大豆醤油の花房。パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店。伊豆市長安心と信頼の松本接骨院。くつろぎを演出豊岡スカイホテル。え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。

ジャングルデイリーフラッシュサーズで6時台のオープニング、6時台はちょっとなんかね背中を押してもらえそうな曲かけます。まずはコクアプログレス。

この曲がリリースされてもう20年になるんですって。20年前、2006年の8月のリリースです。プロフェッショナル、仕事の流儀のために結成されたバンド、コクアの唯一のシングル作品。これはまあクレジット名義、まあ、コクアですけども、言うまでもなく菅氏川さんのバンドですね。もう菅氏川のプログレスとこうインプットされている方もおられるかもわかりませんが、正式には、コクアのプログレスをお送りいたしました。背中を押してもらいます。本当にあと1時間頑張りますよ。時刻は午後6時8分を回っております。この後はまず神戸新聞ニュースからお伝えいたしましょう。

それではこの時間に入っている神戸新聞ニュースをお伝えしていきましょう。まずフィギュアスケート女子の元選手で今月引退会見をした坂本花織さんが地元の兵庫県神戸市からオリンピックや世界選手権での活躍を称えるスポーツ栄誉賞を贈られました。坂本さんは2月のミラノコルティナオリンピックで個人と団体で銀メダルを獲得したのに続き、3月にプラハで行われた世界選手権では日本勢としては初めてとなる4回目の優勝を果たしました。こうした活躍を称える神戸市スポーツ栄誉賞の式典は今日午前に市役所で行われ、玄関に集まった大勢の職員から拍手で迎えられ、スーツ姿で到着した坂本さんは久本喜三市長から花束を手渡されました。神戸市によりますと、坂本さんにスポーツ栄誉賞が贈られるのは4年前の北京オリンピック以来2回目です。神戸市出身の坂本さんは指導者を目指していて、世界で活躍できる選手を育てられるように頑張りたいと笑顔で挨拶しました。また式典の後、引退と同時に結婚を発表した反響について問われると、いろいろな人におめでとうと言ってもらえて幸せだなと思いましたと話していました。次に、女性市長として全国で最年少の京都府八幡市の川田翔子市長が今年予定している出産の前後に産休を取得する方針であることが分かりました。自治体の女性の市長が産休を取るのは全国で初めてとみられます。八幡市の川田市長は今日報道各社の取材に応じ、今年9月に予定する出産の前後に産休を取得する方針を明らかにしました。現職の女性市長が産休を取得する例は総務省や全国市長会なども把握していないということで、八幡市によりますと全国で初めてと見られるということです。川田市長によりますと、今回の産休は出産前の6週間から8週間と出産後の8週間を予定していて、市職員の産休を定めた条例に準拠する形で取得します。産休中は副市長が代理で職務に当たりますが、重要な案件は市長が自らオンラインで対応する方針だということです。3年前に初当選した35歳の川田市長は、市政の滞りや公約実現への影響がないよう準備をしていると説明し、産休の取得が男女共同参画に意義あるものになればいいと話しています。JR 東海と JR 西日本は今日、東海道山陽新幹線ののぞみを全席指定で運行する期間に今年度下期の3電気を新たに追加すると発表しました。新たに加わるのは今年10月10日から12日、11月21日から23日、来年1月9日から11日、それに3月20日から22日の4つの3連休です。

0: 3連休の利用者の数が最近増加していることから、全席指定で運行し混雑緩和を図る考えです。一方、のぞみ以外の光やみずほなどは通常通り自由席を設けるということです。 JR 東海と JR 西日本は今年1月、全席指定とする期間としてゴールデンウィークやお盆、秋のシルバーウィーク、年末年始を対象にすると公表していました。基礎化学品を生成するエチレン生産設備の先月4月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で最低を更新しました。石油化学工業協会が今日発表したもので、先月の稼働率は 68.8% だった前の月の3月に続き、2ヶ月連続で過去最低となりました。中東情勢の影響でエチレンの原料のナフサが調達しにくく、洗剤や塗料、それに医薬品などの原材料となるエチレンのコストが上昇しています。このため消費者が手に取る様々な関連商品の値上げにつながっているということです。おしまいは経済です。東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて1879円73銭高の 61,684 円14銭でした。トピックス東証株価指数は 62.16 ポイント上がって 3853.81 となっています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。時刻はまもなく午後6時15分になろうとしているところです。この後は6時台最初のコーナー、株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話の再放送です。それではお聞きください。どうぞ。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。

立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家とワクワクする未来を形に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、5月も中旬から下旬へと向かっていきまして、気温がぐんぐんと上がっている中でございますけども、こういう暑い時というのは家作りの、ね、性能が非常に分かるタイミングでもあります。さあ、今日のこのコーナーでは、来月6月に予定をされていますグロインさんのオープンハウス完成見学会の情報についてご紹介していきます。さあ、今年に入りまして、ね、久しぶりの完成見学会かなと思いますが、6月の最初の土曜日曜ですね、6月6日と6月7日、この2日間にわたって、今回行われます。時間は両日、朝10時から夕方5時までとなっています。さあ、今回見学していただくお家は、養父市養家町に建てられたお家でございます。さあ、今回のお家の特徴でございますけれども、回遊動線×コの字型テラス、光と風を取り込む平屋のお家でございます。さあ、平屋のお家、最近ね、皆さんもこう街中でよく見かけることも多いかと思いますけれども、グロインさんではですね、家作りのヒアリングを実際にね、いろんなことを行いまして、この方にね、最初はこう2階建てが必要だと、お話しされていた施主様もね、専門家の方、プロの方のお話を聞いていき、あ、平屋がいいなという風になったりね、もちろんね、その逆のパターンもあったりしますけれども、建てられるね、施主様の、最高のね、思いを込めて作られるということで、今回ね、まあ、いろんな経緯もありまして、平屋のお家になったのではないでしょうか。さあ、この憧れを形にした理想の平屋暮らしを、ぜひこの機会に体感してはいかがでしょうか。

さあ今回は将来を見据えて生活のすべてがワンフロアで完結するゆとりある平屋の間取りを実現いたしました。さあコンセプトは光を取り込み心地よい動線で暮らす平屋の住まい。今回は坪数が非常に広くてですね、広々とした約110坪の敷地を生かしまして、外からの視界を視線を回りながらプライベートな外空間を楽しめる設計でございます。一歩室内に入りますと、この家の上部が吹き抜けになった開放的なリビング、そして使い勝手のいい回遊動線が広がっています。キッチンの板張り、下がり天井やリビング横の小上がり空間など、デザインと快適性を両立した住まいを体感してくださいと。さあ今回のこの家のタイトルに読みますコの字型テラス、道路側からの視線に配慮して南側には大きな窓、そしてコの字型のテラスを配置しました。周囲の目を気にせずに明るい日差しをカーテンに、開けっぱなしにして、堪能することができるプライベート感があふれる贅沢な間取りとなっています。これに写真が載っているんですけども、この山のね、緑を体感できるっていうのは非常に素晴らしいですね。そして吹き抜けリビングと板張り天井のキッチン、リビングは吹き抜けの圧倒的な開放感に包まれる大空間、そしてキッチンは一段下げた天井に板張りと間接照明を施してバーのような落ち着いた雰囲気に仕上げました、ね、こういうところで料理作るの楽しそうですね。日常が非日常に変わるような大人の贅沢が詰まった空間です。さらに、リビング横の秘密基地、はい、これちょっと気になりますね。家族がつながる小上がり空間、リビングの一角にゆったりと腰掛けられる小上がりのスペースを設けています。同じ空間にいながらにして心地よい距離感で家族がつながれる特別な場所を今回は作りました。そして、家事楽回遊動線と性能にまごまれた心地よい家、水回りを使いやすく配置し、平屋ならではのワンフロアで家事が完結する無駄のない回遊動線設計となっています。家の隅々まで快適な温度が保たれます、ね、今本当にこう夏ね、近づいてきまして暑くなってきてますよね。こういう時だからこそお家の中の性能がね非常に分かりやすくなります。この光と風を取り込む平屋のお家、薮市八日町にて開催です。詳しい住所につきましては申し込まれた際にですね、グローイングさんからお伝えいたしますので、そちらでね、チェックしてください。また会場周りではね、グローイングさんの上り、緑色の上りも立っているかと思いますので、こちらを目指してね足を運んでいただきたいと思います。さあ、久しぶりのねこの完成見学会、皆様もぜひご来場のほどよろしくお願いいたします。さあこの見学会でございますけども、完全予約制でございまして、ウェブからは、24時間、予約受付中でございます。実際にこの完成見学会の、ページにですねこの見学会に申し込むというね、こちらのバナーもございますので、ここをクリックしていただければ必要事項を記入していただいて、何時ぐらいにお伺いするかというふうなことなどもねチェックできます。さあこれまで今ね、節様のいろんな思いをね、一つのお家に込めて作られました。今回のお家もきっと魅力満点かと思いますので、ぜひ、こちら家作りを今考えていらっしゃる方は、見学のほど申し込んでいただきたいと思います。さあもちろんねお電話でのお問い合わせも受け付けています。さあグローニさんへのお問い合わせはこちら朝来市和田山町にございます和田山スタジオまでお願いいたします。電話番号は079-666-8000 079-666-8000 番までお問い合わせください。さあ今回のご紹介しました完成見学会の申し込み期限は6月6日土曜日17時までとなっています。ですのでこの完成見学会開催中でもね、6日土曜日初日でしたら申し込んでいただけますので、こちらね、ギリギリでも大丈夫です。お申し込みください。さあこれまでにもグローイングさんはですね、理想のお家、節様の理想を叶えたいろんなお家作りをしてまいりました。過去の施工事例についてはですねこちら、ホームページにも載っています。また、それぞれね、動画もございますので、
動画とともにね、家の様子をね感じてみてはいかがでしょうか。間取りであったりね、過去に建てられたおしゃれなお家の情報などもずらっと、並んでいますので、ぜひチェックしてください。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家とワクワクする未来を形に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

4月26日福知山で行われたあのハシエンダで見てしまいました。鳥取のバンド平日のモンブラン。

鳥取のバンドです。平日のモンブラン、山陰の FM 放送局が主催をされておりました第18回 VA アマバングランプリ大会で、グランプリを取られたんですね。この曲がその曲でした。めっちゃいい曲なんですけど、で、この番組の一押しをしました。しばらくじわじわと押していこうと思います。推しというフレーズにビビッときてのメッセージご紹介しましょう。ジャングルネーム牧由美さん、どうもありがとうございます。木曜担当太田さん、今週のブルーマッシュ、メジャーデビューアル、メジャーデビューフルアルバム泣くな青春より毎週リクエストを続けてきましたが、いよいよコンプリート目前。あ、本当そんななるんかな。これメジャーアルバム10曲収録されてますよ。ほぼコンプリートしてきた。すごそんなかけてんだな、すごいな。私がお休みした週は太田さんの推しの曲をかけていただき、まあお休みしたとはそんな恐縮でございますが、まあまあまあかけてきましたよ、ずっとね。太田さんの推しの曲をかけていただきありがとうございました。今週は、泣くな青春の4曲目に収録されている恋人のすべてリクエストします。よろしくお願いします。では行きましょう。ジャングルネーム牧美さんリクエストありがとう。ブルーマッシュ、恋人のすべて。

さあジャングルデーブ牧美さん、本当に毎週推しブルーマッシュの曲からね、アルバムからリクエストいただいてありがとうございます。メッセージもね本当にねちゃんと響いてますよ。ブルーマッシュ明日5月22日の金曜日はマゼルの危険ボリューム5、大阪バナナホールでやりますか。オレンジスパイニークラブとのツーマンですね。楽しみですけど、で私大谷がですね、この5月を駆け抜ければ、この夕方の枠を、10年間やりきるというそういう節目になって、6月に何か面白いことできないかなと思っているその企画案の一つとして、もう本当牧美さん、牧美さんがブルーマッシュを押すというのは、この実はブルーマッシュのボーカルさんのちょっと近しい人と近しいというそういうあんまり人の関係性があり、ブルーマッシュを押されてるんで、で、我々もバンドやったら音楽やったりとする共通点もあったりもしまして、ちょっと6月の一押しもしくは4時台ちょっとね1ヶ月ブルーマッシュ大田的に押し押しつつですね、その牧美さんも牧美さんの友達もちょっとどっかでいろいろと出ていただくような、であやくばブルーマッシュ、全国のブルーマッシュのファンの方にもこの番組を聞いていただけるような、なんかそういう企画ぐらいまで持っていけないかなと思っておりますよ、牧美さん。ちょっとまだ私の頭の中でしかこれ考えておりませんが、なかなか面白いんじゃないかと思いますので、あと1週間ありますからもう少し企画に詰めて、6月はねちょっと本当なんかいろいろと面白いことやろうと思います。ジャングルの開局付きでもありますしね、面白いことやりましょう。いつもありがとうございます。ジャングルネーム牧美さんからのリクエスト、今日はブルーマッシュ恋人のすべてをお送りしました。じゃあ行きましょう、今週のイチオシです。

さあということで今週の一押し行きましょう。まあ、毎年ね、いろんなこう偉大なる作曲家さんをフィーチャーされながらですね、いろんな楽器でですね、いろんなこう音楽を奏でつつ、というかの子供たちにですね、こう世界と出会ってもらおうっていう音符の祭典も12回目になります。今年もその時期がやってまいりました。今年はどうやらモーツァルトの曲がちょっとそこかしこで聴けるような、まあそんな予感がしておりますので、私太田が持っているなけなしのこのモーツァルトの音源、ジェフリー・テイタさんのですね、演奏からこの交響曲の41番のジュピター聴いていただいておりますが、これに乗せてですね、音符の祭典のちょっと見どころ聞きどころ太田なりに見ていきましょう。まずはですね、5月24日オープニングコンサートが行われます。日曜日ですよ。日曜日の朝11時30分、お昼の12時30分と、場所はなんと玄武洞ミュージアムです。音楽と一緒に石と恐竜の世界へ大冒険と題しまして、玄武洞ミュージアムで行われます。公演時間1回目が11時30分、2回目が0時30分から、これ、有料イベントです。出演は公募によって選ばれた演奏家の皆さんなんですね。チケットは一般が800円、高校生以下は無料です。定員は各回150名。チケットはですね、ぜひ音符の祭典2026のサイト

から、テケットなどチケットのところに飛んでいただいて、お求めください。ビザや JCB などのクレジット、それからコンビニ決済がご利用いただけます。このオープニングコンサートの見どころ、豊岡市出身の演奏者によりお届けをするというスペシャルなコンサート、フルート

してですね、5月26日はお昼のコンサートが豊川稽古堂市民ギャラリーで行われます。アンサンブルストークスと薄い都市機、それから稽古堂プレミアムキッズコンサート有料ですが定員が5組で、こちらは5月26日のお昼1時30分から稽古堂の市民ギャラリーでアンサンブルストークス&薄い都市機で、チケット1000円1組1家族ということですね。これチケット販売はテケットのみとなっています。そしてその日26日の夕方は稽古堂イブニングコンサート、こちらも有料です。豊川稽古堂の市民ギャラリー、こちら定員が80名で午後6時30分から45分の予定です。フルート梶川真帆、ピアノ薄井俊樹、チケット1000円です。チケット販売はテケットもしくは豊川市文化スポーツ振興課で問い合わせをしてみてください。5月27日水曜日です。街角コンサートが日高文化体育館で2時30分から、出演はシュバシコーカルテット。同じく街角コンサートは午後4時30分から豊岡市立コウノトリ文化館で、出演はシュバシコーカルテット。この日の稽古堂イブニングコンサートは午後6時30分からコウノトリクインテットの出演で行われます。定員80名、チケット1000円、テケットなどから求めください。5月28日街角コンサート、担当一宮神社です。公演時間は午前10時から、支店アンサンブルストークス、雨の場合は高八地区コミュニティセンターで開催されるということです。そして5月28日には子供たちのためのコンサートが行われます。定員50組、豊川市民プラザで、公演時間は午前11時30分から30分間、予約が必要ですね。未就学児ももちろん OK なんです。コウノトリクインテット出演。この日の出演、稽古堂イブニングコンサートは午後6時30分からシュバシコーカルテットの出演です。チケット1000円です。5月29日、エンディングが迫ってまいりますね。金曜日、街角コンサートは竹の川港館、午前10時30分から、出演はコウノトリクインテット。そして公開リハーサルが行われます。予約が必要となりますよ。コウノトリ田島空港多目的ホールで、対象は未就学児の方は申し訳ございませんということなんですが、小学生、4年生以上の方ということになります。こちら条件があるんです。ファイナルコンサートチケットを購入された方は限定と。詳しくはホームページをご覧ください。29日の稽古堂イブニングコンサートは午後6時30分から、フルート、ドデマリコ、ユリユキコのツインということです。チケットは1000円です。そしてやってまいりました5月30日永楽館でモーツァルト。永楽館でモーツァルト。映画、国宝の舞台にもなったこの永楽館をステージ、モーツァルトの演コンサートです。交響曲第41番波長調ジュピター。音符の祭典、祝祭管弦楽団の皆さんによる演奏です。映画国宝の舞台となった永楽館で演奏家の皆さんが一堂に会し、音符の祭典祝祭管弦楽団を結成し、豪華な演奏で祭典を盛り上げてくれるということです。こちら5月30日土曜日、チケット有料です。現在販売中です。通常料金は2000円、ハート割引1000円、小学生から大学生の方は500円ということです。詳しくはホームページご覧ください。そして5月31日空港キッズコンサートが行われます。音符の祭典祝祭管弦楽団とオーディションで選ばれたジュニアソリストたちが共演します。豊岡1925で活躍していたボストンピアノがコウノトリ田島空港に移設され、豊かな響きを皆様にお楽しみいただけます。入場は無料ですが、先着の予約が必要となります。そしてファイナルコンサート in 城崎です。豊岡屈指の観光地城崎温泉にて、音符の祭典祝祭管弦楽団による豪華な演奏で第12回音符の祭典が締めくくられます。ファイナルコンサート in 城崎は城崎国際アートセンターで午後2時15分開始となります。チケットは一般が2000円、失礼しました、通常料金2000円、ハート割引1000円、小学生から大学生の方は500円となります。ビザ、JCB など、クレジットカードもしくはコンビニ決済でお求めいただけます。チェロ大江家、バイオリン、須山信弘、ピアノ薄井俊樹、こちらもモーツァルト、ジュピターどうやら聞けそうです。出演演奏音符の祭典祝祭管弦楽団、音符の祭典期間中という豊岡市内の各地で演奏を繰り広げられました。

アンサンブルが一堂に会し、音符の祭典祝祭管弦楽団を結成、祭典を締めくくるにふさわしい名曲をお届けをいたします。5月31日日曜日は音符の祭典ファイナルコンサート in 城崎、場所は城崎国際アートセンターです。会場は13時45分、開始は14時、午後2時15分ということです。チケット売り切れる前にお早めにお求めください。さあ、いよいよ近づいてまいりました。第12回音符の祭典、どうでしょう？皆さん情報が伝わりましたでしょうか？もうあっという間の8日間、まあ、1週間になると思います。この日曜日から次の日曜日までね、豊岡で世界と子供たちにぜひ連れて行って見に行ってあげてください。今週の一押しは24日にスタートする第12回音符の祭典をさせていただきました。

さあということで、もう本当に瞬く間ですね、今週の一押し、もう音符の祭典、こう見どころ聞きどころ盛りだくさんすぎて、今日は10分時間かけてしまいました。時刻まもなく午後6時40分になろうとしています。ジャングルデイリーフラッシュサーズで、今日は木曜日、毎週木曜夕方の担当パーソナリティ、私太田博明です。番組は午後4時にスタートして、5時6時とぴょんぴょんと飛び越えて、気がつけば残すところあと20分となりました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は5月21日リリースの曲、結構A曲がたくさんありまして、4時台そんな曲をおかけしようとしましたところ、リスナーさんからのメッセージもと届きましてですね、リクエストにお答えしながら4時台を楽しませていただきました。久しぶりにちょっとね、音楽で楽しむということをね、今日の4時台はさせていただいております。そして5時台今日もジャングルハイスクールラジオお休みで、特別コーナー豊岡子の声拾ったよの第2週目聞きいただき、そして5時台さまざまな豊岡からの情報をお伝えをしました。6時に入りました。なんとなく、あ、そうそう、でちょっとまあ、あのリスナーさんからのメッセージで、あのさらっと言ってしまいましたが、あの今日探偵の日なんですけど、探偵ナイトスクープに明日のオンエアで、これまあもう知ってる方は知ってると思うんですけど、あの東京都の30代の女性の方からの依頼の、その依頼者がどうもあいみょんに似てるんですよ。あいみょん昔、まああの、あのまあ、いろんな芸能人とかではもう普通の一般人に紛れて、あのナイトスクープに普通に依頼をして、普通にこう出演されるってことちょいちょいあるんですけど、ちょっとあいみょんのこの依頼というのはちょっと見どころだなと、ね、ちょっと気になっている方もいらっしゃると思うんですけどね、そういうメッセージもいただいたりしました。であとですね、ちょっと気になっている、そうそう、あの先週の、今週のですね、ゲストタイム、オータイムでは、5月の9日と10日の2日間にわたって、喝采という、ね、イベントを自主公演されました、新部のメンバーさんてもらいました。まあ、大学生さんたまにね、ゲスト来てもらったりするんですけど、ちょっと今ね気になっているのが、芸術文化観光専門職大学の、コメディ集団ミニュイ、これあの、まあ、英語あのの綴りでいくとミニットっていう、あの、まあ、フンチに似てるんですけど、ミニュイっていうのはフランス語だそうですね。コメディ集団、こう真夜中に寄り添う演劇をというね、このコメディ集団さんたちが来週のどうもこう木金土ぐらいの3日間で、公演されるんですよね。でちょっと気になっております。ちょっと今日その情報はそこまでちゃんと拾い上げてないんですけど、あのミニュイさんたちがこう公演されるというのはちょっと言っておきたいなと思って、情報伝達しておりました。ミニュイという、これ X もインスタもね、アカウント持ってらっしゃるんでね、ちょっと気になる方はぜひ見てあげてください。まあ、あのできれば今週、ね、メンバーが結構たくさんのメンバーさんがいらっしゃって、まあ、他の活動されている方もおられたりするので、また来てもらえたりしないかなと思いつつ、今日はちょっと一人でゆっくりといろんなお話をさせてもらいましたが、皆さんもぜひ

ういう情報などありましたらね、教えていただけたらと思います。それから今日この7階の第2スタジオに来ておっと思ったのが、ジャングルマガジンの6月号がですねもうすり上がってるんですね。で、スタジオの、まあ、いつもこうマガジンが立てかけてあるところに、もう6月がすっとこう置いてありまして、おっと6月号じゃんと思って、まあ、ここもこれもどっかのところで話しようかなと思っておりましたが、もうエンディングに近いんですけど、FM ジャングルの開局日が1998年の6月1日なんですね。で、この6月1日で開局28周年を迎えるということで、まあ、毎年6月はなんかこうおめでたモードの、企画をされるんですけど、今年はですね6月の13日の土曜日の夕方の4時から深夜の0時まで、生放送、いいですね、本当に特別生放送を予定しています。実は我々パーソナリティにもどっかの時間帯これで来れねんかなという、じゃ誘いかけも来てるんです。で、私まだちょっとまだ返事してないんですけど、まあでも夕方か夜なら行けそうだなと思っておりますが、4時から5時、それから7時8時9時10時に11時半と、なかなか面白そうな生番組が企画されていますし、市民パーソナリティの方がこうちょいちょいねジャングルで番組とかコーナー持っておられますけど、そういう方々にもですね出演いただくような企画があるようですので、ぜひまたこのジャングルマガジンの6月号の表紙ご覧いただきまして、あ、ジャングル28周年かおめでとうというお気持ちと、この6月13日ぜひ盛り上げていただきたいなと、プラス毎日ジャングルを聞いていただくように、で我々パーソナリティのエールをいただくようにお願いいたします。さあ時刻は午後6時45分を過ぎましたので、それでは気になる明日以降の天気をお送りしましょう。ジャングルウェザーインフォメーション。

ジャングルウェザーインフォメーション、この時間の豊橋とその周辺の天気予報をお伝えします。前線が西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日はこの前線が西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みそうです。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。今夜の豊橋とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありますが、夜遅くは曇りとなるでしょう。明日は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊橋市の明日朝の最低気温は18度の予想で、今年一番暖かな朝だった今朝より3度ぐらい下がるでしょう。明日日中の予想最高気温は20度と今日より大幅に低く、昼間は気温が横ばいになりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 60%、 深夜0時から明日午前6時までは 50%、明日午前6時から正午までは 60%、 明日正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 10% となっています。各地のスポット予報です。久美浜竹の城崎温泉、豊岡駅周辺、神鍋、伊豆市担当、いずれも明日の天気は雨、昼過ぎから曇り。気温です。久美浜竹の城崎温泉はいずれも最低気温18度、最高気温は19度。豊岡駅周辺は最低気温18度、最高気温20度。神鍋高原は最低気温17度、最高気温18度。伊豆市最低気温18度、最高気温19度。丹東は最低気温17度、最高気温19度。ということで、明日豊岡周辺いずれも最低気温と最高気温の温度差が1度から2度程度しかないという、そのような気温になりそうですね。もうこう急激な寒暖差生じるようですので、体調管理気をつけてくださいね。兵庫県の週間予報です。あさって23日の土曜日曇り、しあさって24日日曜日も曇り、いずれも降水確率は 40%、 25日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 26日火曜日は曇り、降水確率 40%、27日は予報が曇り一時雨、降水確率 60%、 28日木曜日は曇り一時雨、降水確率 50% でしょう。海上です。今夜の波の高さ1メートルのち 1.5メートル、 明日の波 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。あさっての波 1.5 メートルのち1メートル、うねりを伴うでしょう。最後にアメダスによります午後6時現在の豊岡霞和田山の気温と風速です。豊岡は 22.8 度、北西の風3メートル、霞は 21.6 度、南東の風1メートル、和田山は 23.7 度、東南東の風1メートル、6時現在降水が確認されるのが豊岡1時間あたり 10.5 ミリ、霞も 0.5 ミリ降水があるということですね。注意報警報も見ておきましょう。豊岡市に、はい、豊岡市に雷注意報、高潮注意報が発表されています。お気をつけください。ジャングルウェザーインフォメーション、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしました。エンディング前お聴きください。プロジェクト X のエンディングナンバーです。中島みゆき、ヘッドライト、テールライト。

6時台そーっと、いやどーっとこう背中を押してくれそうな曲を、というかまあ NHK の名番組の名曲をですね、セレクトしているだけという話もありますが、6時台オープニングはコックアのプログレスでしたが、エンディング前はこの曲です。プロジェクト X のエンディング、中島みゆきヘッドライトテールライトに乗せて、この後の放送スケジュールです。今日木曜日なので午後7時から週刊のびタイムスです。そして明日 FM ジャングルの生番組の担当を発表いたしますよ。明日は金曜日なんですが朝の番組交代です。田上さん、田上敦さんが明日は担当されます。朝ねウェイクアップジャングル、お昼は福井佳代さん、そして夕方は DJ グレゴリーということです。明日朝福田さんお休みです。田上さんですので、田上さんの番組を楽しみにしております。さあということで、もう察しの早い方は大津さんザエンディングあれ絶対あれかけようと思ってるでと思いながら聞いておられたかも分かりませんが、明日のですね NHK のドキュメント72時間がどうも渋谷のあのとある巨大 CD レコード店が舞台にですね、その72時間をどうやら見せてくれるようです。約80万枚が並ぶ世界最大級の音楽のデパート、あの渋谷の大きな CD 店ですね。配信で音楽を楽しめる時代にわざわざなんで皆さんここに訪れられるのかという、そういうちょっと完全ロックオンしておりますけど、明日のドキュメント72時間ということで、ドキュメント72時間といえばこの曲もね、もうあのココアのプログレスも2006年リリースだそうですか。今からかける曲も2006年リリースなんです。これもう20年前、ずっと20年前から歌い継いでいらっしゃるんですけど、いつの頃からドキュメント72時間のエンディングにかかって、これをこの曲またそっとこう背中を押してくれるわけですよ、というそんな曲で今日はお別れしましょう。お察しの方もうそれです。今からかけます。ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、また来週お会いしましょう。来週で丸10年です。11年目も頑張ります。ではエンディングナンバーです。

0: ジャングルデイリーフラッシュスターズで今週も最後の最後まで聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。明日金曜日のジャングルデイリーフラッシュには DJ グレゴリーが登場予定です。私太田博明ではまた来週さあ28日にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。これからもう一頑張りという方にエールを込めて、またお聞きいただいている全ての皆さんにとって明日という日が素晴らしい一日になることを願い、今週のエンディングは松崎奈緒川ビルの家をお送りしました。それでは今夜も素敵な夕食を。 Have a nice Thursday evening。 ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
2: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
2: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
2: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
2: 時にはハメ

0: 手を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタント出演してくれます。今週は
4: こんばんは、宮田理子です。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
4: はい、珍しく。そうなんです。
3: どうしました。
4: でも写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていうんですかね、このちょろちょろ。
3: 遅れ毛っていうんですか。
4: 遅れ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、で前髪も巻き巻きとするとちょっとね、やっぱ雰囲気が変わることに気づきまして。
3: なるほど。
4: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私が映っているはずでございます。
3: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか。
4: あの辻ちゃん
3: ね、
4: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
3: よく似てますもんね。
4: 似てますかね似てはないと思いますが
3: 似てるかどうかも含めて、
4: なんか、はい、あのご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
3: はいはい、
4: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
3: あ、なるほど、
4: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
3: そういうのもあるのか
4: みたいです。なので
3: 料理動画もね、
4: そうすごいですよね。
3: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
4: ありますね。
3: 簡単なのに美味しいみたいな。
4: そうとか辻ちゃんの場合はもうあの給食かっていうレベルの、
3: そうだわ、
4: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
3: そうですね、
4: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
3: いいと思います。
4: すごいいいんだよな。
3: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組の YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
4: お願いします。
3: さあまずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいりますが、最初はですね今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台、教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね知的財産、
4: うん、
3: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
4: なるほど。
3: 実はどんな内容になるのか僕もまだ

0: 知らされておりません。
1: そうなんですね。
0: 超楽しみ、
1: ぶっつけ本番トーク。
0: そうですよ、
1: 楽しみでございます。
0: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます。
1: ほう、
0: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
1: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
0: そして、はい、今日お越しいただくのは、はい、世界最大級の運用会社の方です。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: 世界最大級の、
0: よくぞこんなノビータイムズなどに言うたらあかんけどね、ま、
1: 世界最大級の人がお越しいただくのはちょっとすごい
0: そうなんですよ、
1: すごいことですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お付き合いよろしくお願いします。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。
0: はい、
1: そして今日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、
0: うん、
1: あん時どうしたらよかったんやです。
0: 今日の朝ね、
1: あるんですか。
0: いや、ちょっと考えてたんです、ずっと今。
1: なんでしょう、なんでしょう。
0: で、パッと思い出したんですけど、
1: はい、
0: 今日の朝雨降ってたじゃないですか。
1: うんうん。
0: で、僕別の番組を朝やってたんですけど、
1: はい、
0: それの帰りというか、まあ、別のところに移動するときに、うん、まあ、雨降ってるんで外を傘さして歩いていて、
1: うん、
0: で普通に道歩いていて、まあ、向かいからですね、こう、まあ、多分宮田さんと同い年ぐらいの、
1: ほう、
0: こうチャキチャキした感じのね、
1: チャキチャキした感じの
0: 仕事できはんねやろなみたいな感じの女性が歩いてきたわけです。
1: はいはいはい。
0: で、何も考えずに普通にすれ違ったら、
1: はい、
0: すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、
1: はい、
0: ステーンって転びはって、
1: 仕事できそうな雰囲気の方が。
0: そう、だからその
1: そりゃ大変だ。
0: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね、近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
1: チャキチャキしてるから。
0: そうなんですよ。で、別にそのなんかね、健康その若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね、
1: 気使いますね。
0: 気使うわけですよ
1: そうですよね。
0: あれどうしたらよかったんや、
1: ありそう
0: みたいな。
1: それ結局その場はどうしたんですか。
0: いや、一応気づいたんですけど、
1: はい、
0: ま、特に周りにもそのなんか、ね、ささっと歩き始めたんで、
1: あ、じゃあまあまあ、
0: まあまあ、怪我もないかなと思って、
1: へえ、
0: なんですけど、
1: いやー、でもそうですよね。今ってその席を譲る譲らないとかでも、例えばね、
0: うん、
1: ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
0: そうね、
1: とかね、
0: そういうのもあるでしょう。
1: 妊婦の方かなと思って譲ったら違ったとかね
0: それ一番気まずい一番気まずい。
1: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
0: あると思います。
1: はい、
0: 皆さんからお待ちしています。
1: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: 今日の7時台の立ち上がりはこちらのナンバーからスタートです。

0: さあ今日の立ち上がりをお届けしております木島エルでどうだいというナンバーでございました。
1: いいですね、
0: ほんまかしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます？
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです、
1: 来ましたね。
0: まあ、こういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、うんうん、そうはいかない。
1: なるほど、はい、それがのびーさんのひとひねり、
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台のね、金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして。
0: そうなんです、
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて。
0: あら、
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつ で
0: 私はまさにドンピシャですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので。
0: なるほど。
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたら宮田が持ってるあれですよ、商品の作ってる会社かもしれないんですよ。世界最大級ですから。
1: そっか、
0: そうです。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあ、金融業界の人なら全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模の会社でございますので、
1: そうなんですね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: その他にもメッセージありがとうございます。
1: あ、そうですね、モジャテンさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね、
1: はい、
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね、
0: はい、その他もありましたかね。
1: ようこにゃんさんは好きな YouTube、はい、動物系のふくちゃん、とみくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど、
1: へえ、ワンちゃん猫ちゃんのやつですね。
0: 飼い主の視点からね、
1: うん、
0: 見るやつでございます。皆さんのお気に入り YouTube なんかもまた教えてください。

0: タイムズ今週のトップ5。それでは今週のワンテーマご紹介する前に今週最も重要だったニューストップ5を私の視点そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね、はいはいはい、今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですかそのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとねやっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た。はい、どういうことですか。
1: でもね私体重はもう見ません。
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで、
0: はいはいはい、
1: まあ別に、
0: まあ、まあまあまあまあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか、
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている
1: だ。いやーまあどう、いやあのあれなんですよ、ちょ聞いて違うです。トレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるのでピラティスに、
0: はい、
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。それですごいきついんですやっぱり動きが、ね、うん、むちゃくちゃきつくってもう全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ毎日行くもんなんですかそもそも。
1: いやまあまあもう行けば行くほどいいっしょそんなの。
0: あ、まあまあね、
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今はもう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな考え方があるようでございますが、
1: はい、ちょっとダイエットじゃなくボディメイクです。ボディメイク、
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方はぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位こちらです。 先週からスランクダウンかな。オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども私の、
1: はい、
0: スペース X、 あの

0: イーロンマスクさんの会社ね、
1: うん、
0: スペース X が上場を6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております、
1: うんうん、すごい。
0: 時価総額200兆円。ああね、おかしい、2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、はい、ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ、日本の一般、予算ですよねの、うん、3倍ぐらいということでございますけれど
1: でかすぎる。
0: はい、そんなロケットが今宇宙開発がね、
1: はい、
0: 熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出てきております。
1: それはまずいんじゃないですか、
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、紫外線、
0: 紫外線
1: を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ、
0: フロンガス、
1: あ、フロンガスか、
0: はい、もう今世界でね製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはスプレー缶なんかでよく使われていた、燃えないのでということで、
1: うん
0: うん、なんですけれども、それがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それが紫外線をね、また特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットの打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね、そうなんです、コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層 の、まあ、あの場所で、
1: はい、
0: ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下するという検証結果も出てきているということで、
1: あらあら、
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね。そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の学的には。
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、それによって株価が下がるとかはないと思いますが、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほど。
0: さあ第5位どうでしょうか。
1: 第5位はノビーさん、果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り。
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: なんと北海道では、
0: ほう、
1: シャウ狩りができるらしいです。
0: はい。
1: シャウエッセン狩り。略してシャウ狩り。
0: あれって果実なんでしたっけ
1: 果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: できるみたいで。
0: シャウエッセンが生えてるんですか、じゃあ。
1: シャウエッセンが、あれ、なんていうんですか、腸に詰めるじゃないですか、
0: はい、
1: 中身を。
0: はい、
1: すごい連なってる状態。
0: はい。
1: で置いてあるみたいで、
0: まあ、そう、それ製造段階ではね、
1: そうそうそう、
0: は
1: い
0: は
1: い、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、
0: はい、
1: 連なった状態で置いてあるみたいです
0: どこにですか。
1: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
0: それ工場の中はそうでしょ
1: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、はい、やってるらしいんですよ。
0: え、それを借り取れるんですか、一般人が。
1: そう、
0: え、
1: 工場見学の一環でできるみたいです。
0: ちょっとやりたい。
1: そう、めっちゃいいですよね
0: か
1: しかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、
0: はい、
1: 一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって、だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
0: いいですね。
1: そう、ただこれが今すごい人気みたいで、
0: はい、
1: ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日
0: はい、
1: に限定で実施しているということです。
0: 近くにあったら絶対行きたいですね。
1: ねえ、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、
0: はい、
1: バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ
0: なるほど。
1: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
0: どういう状態、じゃあロールみたいな状態なんですか、でっかい。
1: その製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、
0: はいはい、
1: 練っている様子から、
0: はい、
1: その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、
0: そうですね、はい、
1: そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるところとかも見れるんですよ。
0: あ、
1: ミスって、
0: はい、
1: なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、
0: はい、
1: その切り分けられなくて、その何でしょうね、 ロールが崩壊するみたいな
0: そんなミスはあるんですね。
1: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラート鳴ってるみたいなやつも見れて、工場

0: くすごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
1: 旭川でしたっけ。
0: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
1: ちなみにソーセージは焼く派ですか茹でる派ですか。
0: これ私すごい怒られそうなんですけど、
1: はい、
0: 何もせず食べます。
1: あ、わかる、僕も一緒です。
0: あ、本当ですか。
1: 袋からそのままね。
0: そうなの、
1: あれが美味しい。
0: だってでも焼いた方がまあね香りは立つんですけど、
1: も
0: ちろん、あのそのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
1: 冷やしソーセージ美味しいんです
0: よ。冷やしソーセージいいんですよね。意外と香りもちゃんとするし、あの全く手間なく食べられるしっていうので。
1: なんでこんなどうでもええところで共通点があるんでしょうね、我々はね。
0: しかもまさか被ると思わなかった。
1: 本当に。
0: あれ、その、焼かずに食べられるってことをご存知の方、意外といない方
1: で。意外と少ないですね。
0: しますよね。火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど。
1: は
0: い、
1: あれは加熱加工済みなんで。
0: ね。
1: OK なんですね。
0: そのまま食べられるんですよね。
1: はい。
0: 美味しい。
1: あのね、ビールと、冷やしシャウエッセン、いいですよ。
0: 冷やしシャウエッセン。夏にぴったりかもしれませんね。
1: ぴったりでござい
0: ます。冷やしシャウ。
1: はい。
0: はい。
1: さあ、続いてでは、第4位に参りましょう。第4位でございます。オリビア・ロドリゴ、Drop Dead。そして、私の第4位でございますけれども、今、世界中でインフレが進んでおります。
0: うん。
1: ご存知だと思いますけれども。
0: そうですよね。
1: ね、原油とか、
0: はい、
1: そういうのを背景に。AI でインフレが進んでいる分野もございます。
0: AI でインフレ、
1: はい、
0: やっぱり半導体、
1: 大学の成績でございます。
0: ああ、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
1: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、
0: うん、
1: AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価がもう、うん、A が続出しているという状況があるようでございまして、カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、
0: は
1: あ、まあ、その成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあ、この7年ぐらいでですね、本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
0: 爆増してますね。
1: そうなんです。
0: へ、
1: で今その大学の成績評価システムって絶対評価なんですって、
0: うん、
1: あの要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、
0: うん、
1: 基準を満たせば全員 A になるとういうことなので、
0: うん、
1: それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、
0: はい、
1: A は取れると。でそれを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
0: 相対評価になっちゃう可能性がある。
1: そう、
0: ま
1: あ、だからそれがいいのかどうかはまた別として、
0: うんうん、
1: やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、あのちょっと今の成績のねインフレを招いちゃってるという話があるようです。
0: そうか、まあ、全員だとその A の価値がないですもん ね、 そうなんですよね。
1: 全員5だったらみたいな、全員満点だったらってなっちゃうので、
0: 確かに、
1: まあ、その偏差値的な考え方の方が今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 見る方も大変ですね。
1: そうですよ、
0: AI の、ね、よりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると。
1: そうだから、まあ全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、うん、そういうことになるのかもしれないですね。
0: なるほどですね。
1: さあどうでしょう、第4位。
0: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
1: いいですね。
0: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、うん、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、
1: はい、
0: ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
1: いいですね。
0: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていう、うんうん、アプリがありまして、
1: はいはい、
0: それ上で行われるそうです。
1: そうですか。
0: トゥーグッドトゥーゴご存知ですか。
1: 知ってます。
0: あ、さすがですね、
1: うん、
0: この食品ロスを減らすためのアプリということで、うん、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナツも、
1: はい、
0: あの詰め合わせセットがすごいお安い値段でこのアプリ上で出されてたり、うん、東京だとします。ちょっとね、もうちょっと京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、
1: うん、
0: 東京の方だとそういったあの食品ロスを減らすための詰め合わせ、
1: うん、
0: 割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね、
1: うん、
0: はい。
1: 単純にもったいないですからね、食品ロス。
0: そうなんですよね。
1: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしない、
0: そうそう、
1: というのがまあ前提になっているビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから ね、
0: ね、
1: コンビニがやっちゃダメな理由が
0: ない、
1: よくわかんない。似たようなね。

0: 状態だからいいと思うんですけど、うん、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、
1: はい、
0: 詰め合わせセットですからね。
1: そうですね。
0: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、うん、まあ、どのくらいねビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
1: 全国的に広がるといいですね。
0: ね、
1: そしたら食品ロスがどんどん少なくなる、
0: うん、
1: ということだと思いますけども、
0: 消費者もお得で嬉しいですしね。
1: ね、
0: はい、
1: いいでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます。 Choosing Texas、 こちらエラ・ラングレイのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、
0: うん、
1: AI についてまたちょっと第3位も行くんですが、
0: 何でしょう。
1: AI って今ねその人の仕事を奪うとか、
0: うん、
1: あるいは企業としては効率が良くなるとか、
0: うん、
1: まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、
0: うんうん、
1: その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、
0: うーん、
1: いうお話なんです。
0: なるほど。
1: 今のところハイテク産業だとか、
0: はい、
1: まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
0: そうですね、
1: これを韓国のですね、
0: うん、
1: 大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。そうなると民間企業の利益を政府が奪うのかと。
0: そっか、
1: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
0: 確かにそれもそう、
1: 釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方として、
0: うん、
1: ちょっと頭に留めておかないといけないなというふうには思いました。
0: その AI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか。
1: そうですそうです。まあ、その会社があって発電所があって資源があってそういう前提のもとに AI があるので、
0: そうですよね。
1: そう
0: とか学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: なのでこれはちょっとね一石を投じるお話なのかなと。
0: そうかも。それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者がいなくなっちゃう問題がありますよね。
1: そうなんですよね。
0: 誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
1: なっちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: というお話でございました。
0: はい、
1: はい、第3位どうでしょうか。
0: 第3位、私も AI の話題を持ってまいりました。
1: はい、
0: くら寿司でAI 生サバが限定販売されます。
1: AI 生サバ、
0: はい、
1: はい、
0: AI を活用したスマート養殖でできたサバということなんです。なんで、AI で人工的に養殖しているのでめっちゃ大型なんですって。
1: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
0: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
1: はい、
0: 育てることができたということで、
1: うん、
0: 700グラムを超える大型サイズにまで育てている。
1: 700グラムってすごいですね。
0: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで、回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
1: そっか、はい、天然のサバだと、寄生虫のリスクがね、
0: そう、成長もできないし、
1: そう
0: 寄生虫リスクもありますね。
1: ね、
0: はい、
1: そっか。
0: なので大阪と京都の一部の店舗75店舗で販売があるということなので、
1: ちょっと食べてみたいですね。
0: ね、この AI 生サバ気になります。
1: はい、
0: はい、
1: サバはねだいぶ値段上がってますから今。
0: そう、めっちゃ値段も上がってますし、漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
1: 減ってるでしょうね。
0: うん、
1: そう考えると需要がありそうですね。
0: ね、だから今こそこの AI を活用した生サバです。
1: なるほど。
0: はい。
1: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。第2位でございます。初登場、Drake and Molly Santana, Ran to Atlanta。そして第2位です。アメリカと中国が首脳会談を行いました。
0: ありましたね。
1: 先週末です。
0: はい。
1: 結論から言うと、ほぼ成果なしです。
0: あれ、そうなんだ。
1: はい。アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がね、もうたくさんの企業のトップを連れ立って、中国まで行って、シー・ジンピン国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては、例えばその台湾問題であるとか、あとイラン問題であるとか、ロシアとの関係性とか、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
0: うん、
1: いずれも特に大きなトピックとはならず、結論も出ませんでした。
0: へー。
1: そしてトランプ大統領が帰った 後に中国が取ったのはですね、うん、なん

0: と中国とロシアの首脳会談。
1: あら、
0: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、首脳会談を行ったということで、まあ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか、
1: へえ、
0: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあボーイングのね飛行機は買ってもらえるという話になったけど、いやロシアの方が中国重要視してるやんと、
1: へえ、そういう見え方になるのか
0: いうことになっておりまして、
1: へえ、
0: それになんか思うところがあったのかトランプ大統領は、じゃあもう台湾の総統と俺話しに行くからと、いう話に今ちょっとなりつつあって、
1: ちょっと気まずくないですか、中国に行った後に。だって
0: 台湾せっかく友好ムードが
1: ね
0: 出たのにもかかわらず、
1: あら
0: という状況にちょっと今なりつつあると。
1: 中国いつの間にそんなアメリカからも来てもらってロシアからも来てもらってって、めちゃくちゃ重要な立ち位置の国になってるんですね。
0: そうなんですよ。ちょっと、まあ、そういう意味ではアメリカの見え方が悪い1週間だったなというところです。
1: なるほど。
0: 第2位どうでしょうか。
1: はい、第2位はこれ私が今すごい筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです。
0: なるほど。
1: そう、
0: 腹筋
1: を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて、例えば歩いてる時とかも体幹を使うために腹筋が使われる
0: ん
1: ですけど、腹筋にギュッと力を入れると、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
0: へえ、あ、血が巡るっていうことですか。
1: おそらく。
0: へえ。
1: その腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
0: まあありそうか。
1: 脳の周りを満たしている液体があるじゃないですか。
0: はいはい。
1: あれがちょっとだけ入れ替わると。
0: へえ。
1: 脳の場所がちょっとだけ移動して、その液体がちょっとだけ変わる。
0: 全部ちょっとなんですね。
1: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
0: いや、そうなんですね。
1: あんまり激しいとそりゃね、脳に良くないでしょうから。そうか、
0: 脳も困りますからね。
1: そう。で、それで、その脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、
0: はい、
1: 脳の老廃物が洗い流される。
0: へえ。
1: で、それが、その、神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとか、の予防にいいのではないか。
0: ということは、じゃあ毎日腹筋をしようということですか。
1: 腹筋を使うような運動をしよう。
0: 腹筋を使うような運動。
1: そう、面白いのが、
0: はい、
1: こう腹筋をするとまたその脳のね周りの液体が入れ替わりますけど、睡眠を長くとると、それもまた入れ替わるんですって。
0: へえ。
1: そう、だからイメージ、本当イメージですけど、腹筋した時はスポンジをギュッて絞ってる感じ、
0: はい、
1: で寝てる時はスポンジをファッと離して吸収する感じ。
0: あ、なるほど。
1: らしいんですよ。
0: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
1: いや、まあ、両方やっていただくのはね
0: 別の時の方がいいですかね。
1: 腹筋もして、はい、睡眠も十分とっていただく。
0: なるほど、なるほど。
1: だからよく運動と睡眠大事ですよって言いますけど、
0: はい、
1: そういう意味なんだっていうか。
0: なるほどな。
1: そう、脳の周りのその液体を入れ替える意味でいいんだっていう可能性があるっていう研究が出たそうです。
0: まあ、でもあの筋トレした後頭がスッキリするみたいなのはやっぱありますよね。
1: ありますよ ね、実感として気分もすごい変わりますしね、はい、らしいので、このニュースをもとに私も筋トレ頑張ろうと思います。
0: ぜひともじゃあ筋トレを
1: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
0: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位2位を独占という形になっています。さあ、今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております。30年債の利回りが 5.19%、 なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
1: それめちゃくちゃ30年間ほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
0: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
1: はい、
0: 全然リスクなしで、
1: ね、
0: これから毎年 5% もらえる。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: めちゃくちゃいいでしょ。
1: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな、
0: そうなんですよ、だからみんなね、アメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、
1: はい、
0: みんな株を手放して、
1: へー、
0: だったらもうさ、アメリカの30年債買うわと、
1: ああ
0: いうことになるという話なんです。
1: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
0: まあ、これは市場が決めている利息なので。
1: ああ、

0: へえ、またじゃあこれもノーリスクで 2% 弱増える。
1: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、うんうん、1.89 ついてくるというとてもリーズナブルな。
0: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
1: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、本格的に日本も金利が上がってきまして、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
0: そうなんだ、
1: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、ご検討いただければと思います。
0: はい、
1: さあ第1位はどうでしょうか。
0: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
1: ほう、
0: NHK っていいんだと思って。
1: でも自分のところの持ってますよね、あの NHK1 とか
0: 1とかプラスとかありましたよね、
1: はい、ありますよね。
0: あるんですけど、はい、あの過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
1: なぜ
0: なぜなんでしょうね。詳細な理由はまだあの記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、うん、あの多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
1: そっか、だから各国語版を作ることを考えると、Netflix に載せちゃった方がっていうことなのか、
0: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
1: なるほどね。
0: そう、でもね、その世界に届けてでもどうなるんだろうって気はちょっとしちゃうんですよね。
1: 日本文化の発信、
0: 発信なのか、まあそうか、国の文化を発信したい、まあ、NHK だからってことなんですかね。
1: ひょっとするとあれですよね、また海外で、まあ、昔のあのおしんとかね、ああいう感じで海外で火がついてまたっていう可能性はありますよね。
0: あ、まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味意味があるようなこともありますもんね。
1: あの日本の俳優さんがね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
0: ね、
1: と考えると、
0: ということらしいです。
1: まあでもそうですね、公共放送としてどこが線引きなのかっていうのは、
0: そう、なんかダメなのかと思ってました
1: ね。
0: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね、はい、6作品とかかな、順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、はい、あと軍師官兵衛、結構前の大河ドラマですね、とか、あと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、その辺が出るそうですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: いろんな方向性にバズっていくと面白いですね。
0: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
1: 一体どうなるのかというところでございますけれども、
0: はい、
1: というわけで今週のトップ5お届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼで In Bloom という新譜をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべさんからフードロス削減アプリ Too Good To Go 初めて知りましたといただいてます。で、東京とかにもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
0: 取材してみたいですね。むしろね、
1: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。そしてマサミンさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生は無理ですというふうにいただいてます、うん、
0: 食感の問題もね、まあ、でもそうなんですね、温めた方があの、ね、油が溶けて美味しいんですよね。
1: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとねズボラだとそのまま食べたくなっちゃう、はい、そして YouTube の方から、はいはい、あの YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
0: これね初めてのことでなんでかわからないんですけど、
1: ね、
0: こちらの問題なのかな。でもねボイシーの方には普通に出てるんですよね。
1: うん、YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみません、ご了承ください、はい、
0: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると
1: 、ね、2人ともちょっといつもより声が低くて変な感じですが、
0: そうです、
1: はい、はい、
0: 別にあの低くわざとしゃべってるわけではございませんので
1: そうですね、そうですね、
0: はい、その他にもどうですかメッセージは。
1: はい、ありがとうございます、もう一件ですね、横浜やすべさん、うん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
0: そうですね、だから、ムキムキになると同時に、頭もキレッキレになって、
1: もういいことしかないじゃん。
0: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、
1: そうなってくれたらいいけどな。
0: なっていくんじゃないですか。
1: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかも。
0: そうですよ、
1: それであればね、なんぼでも、
0: そして賢くなる、
1: 最高じゃないですか。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: やっていきたいですね。
0: 1年後の宮田さんに大注目でございます。やば

0: 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしていきます。今日はですね、
1: はい、
0: 立てない直さない、
1: 立てない直さない、
0: そう、金利が上がってます、
1: はい、
0: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、
1: うん、
0: でさらに日本はここから人口が減少していきます、
1: うんうん、
0: そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、
1: うん、
0: ということで日本の都市開発モデルというか、
1: うん、
0: そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
1: もうビルも建てられないし直せない、
0: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
1: はい、
0: でも最近ねここ5年ぐらい、
1: うん、
0: まあ、コロナ後ですよね、
1: うん、
0: これ再開発する必要ありますかみたいな街で、
1: あ、
0: 再開発やりますとか、
1: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
0: そう、
1: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも
0: でしょ、
1: うん、
0: でこのビル、ね、まだ全然使えるんじゃないですかみたいな、
1: はいはい、
0: 綺麗ですよねこのビルみたいな、
1: うん、
0: が潰されて建て替わっていたりとか、
1: ある
0: あるでしょ、
1: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね、
0: ね、だから大きなターミナル渋谷とか、
1: うん、
0: 品川とか、うんうん、そういうところで工事するのはまあわかるというか、
1: うん、
0: 便利にしたいというかいろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、
1: うん、
0: 近くの街でもなんかずっとね作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね、
1: うん、
0: で日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです。箱を作って、
1: うん、
0: 人がいるうちに箱を作ってそこにみんな来てもらう、それがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
1: そうなんだ、
0: ここに来てやっぱり畳

0: ということが起こり始めました。
1: あら、
0: まず帝国ホテル、
1: 帝国ホテル、
0: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
1: はい、
0: 建て替え時期を未定と直しました。要は一回こう再開発計画が、帝国ホテル の、 あの日比谷の超一等地ですよ、
1: あら、
0: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない。
1: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: ですよね。そしてもう一つ、グランドプリンスホテル新高輪、
1: うん、
0: これも再開発を、延期するということになりました。
1: へ、
0: はい、2026年にです、2026年度中にですね、
1: うん、
0: 一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、
1: うん、
0: 2027年度以降も営業を継続するという決断になりました。それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという、発表をしていたりと。
1: 名古屋駅で？
0: そうなんです。
1: もうみんな使う超大事な駅なのに。
0: そうなんです。でもやっぱこうやるためにはもうね、1兆円とかね、何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては、一旦計画を撤回するという動き。
1: そんなに無理になってるんですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、五反田かなにあるんですけれども、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりやめたって言って今まだテナント入れ始めてるんですよ。
1: あら、まあ、
0: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっているということなんですね。でそれに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、
1: うん、
0: 今年の4月、前年比 6.1% 減少しました。コンクリートが使われない、ということなんです。
1: もう工事がないから、
0: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、
1: は
0: あ、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材、オイルとかね、
1: うん、
0: いうのあと塗料とかが不足しているねというお話もありましたけれども、
1: うんうん、
0: やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、
1: うん、
0: 人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんですね。
1: そう。
0: でさらに、まあ、それを受けまして、
1: はい、
0: 株式市場にも影響が及んでおります、
1: うん、
0: 私も持っておりますが、不動産株軒並み年初来安値を記録しております。
1: あら、まあ、
0: そうなんです。
1: もうあんまり期待ができない。
0: それこそ三菱地所、三井不動産、
1: うん、
0: こういったところがですね、金利が上がっているので、
1: うん、
0: 要は不動産ってものすごいお金を借りて、それで開発をして何十年もかかって返していくっていう、そういう商売なので、
1: そうですね、
0: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと。
1: そっか、
0: いうことなんですね。
1: リスクだな、それは。
0: そうなんです。なので今もう超大手の不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、
1: へ
0: え、いうことになってしまってるんですね。
1: そんな大手のレベルでその状況であれば、もう他の不動産も軒並み大変でしょうね、今。
0: なりかねないということですよね。まあ、金利情勢でまたね、上向くこともあるかもしれませんけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、ただ利益は出てるんです。堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ、家。だからやっぱり堅調にお金は、利益は出てるんですけども、
1: はい、
0: 将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
1: なるほど。
0: はい、というわけで今週のワンテーマでございますが、建てない直さないというところがテーマになってまいりました。さあ、この後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。まあ、基本的と言いつつ、お、なかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画ご覧いただきますと、そういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BS、PL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話。で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆

にコストの面から見ましょう。原価率、販管比率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで利益の質を分解することができます。でさらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業であこっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL とまいりまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですね、しっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、売上3000万円に対して最終の PL の、利益は250万円でした。税引き純利益、黒字ということだったので、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに、言ってくれていて、500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。でさらに例えば、新しい機械、製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。であと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね、200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金としてはですね、250万円から未回収の500万円を引いて、300万円の製麺機を引いて、200万円の返済分を引いてということで、マイナス750万円ということになり得るということなんですね。 PL は黒字なのに現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。なのでキャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを、見る必要があるということなんですね。これ現金が大幅に減っている、この状態を放置してしまうと黒字倒産ということもあり得るということなんです。 PL が会計上の利益に注目するのに対して、キャッシュフロー計算書 CF は実際に現金がいくら増えたのか、あるいは減ったのか、これを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので嘘をつかないということになるわけです。で、キャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー。これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で、成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので、工場を建てたり設備を買ったりということになりますから、マイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのにこの投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとか、あるいは積極的に投資できていない、成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で、3つ目、財務キャッシュフロー。これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりするとこれマイナスになるということが多いです。で、先ほどの PL にですね、借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないので、そもそも借り入れた時点でも返済する時点でも PL には乗ってきません。なのでキャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけども、この3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで

会社の状態が一目でわかります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけども、まずパターン A です。キャッシュフロー、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナス。実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いで、その稼ぎを設備投資して、さらに借金もちゃんと返済している、成熟した優良企業に多いパターンがこれです。でパターン B はですね、営業キャッシュフローはプラス、投資キャッシュフローはマイナス、財務キャッシュフローがプラスという形、本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ大型投資をしている状態ということでございまして、まあ成長フェーズの会社に、積極投資をしている会社にこれが多いということで、パターン C ですね、これは営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローもプラス、財務キャッシュフローがマイナスというやつです。でこれは本業は黒字なんだけれども、資産を売っている、これまでに建てた工場であるとか購入した設備を売却をして、お金を作っている、それによって借金を返済しているというパターンなので、あまり事業がうまくいっていない、リストラをしている最中だというふうに考えられる、そんなパターンです。でパターン D が要警戒のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない、投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる、財務キャッシュフローもプラス、借り入れもしているという状況でございまして、儲かってないのでこれまでの貯めたものを売却したりとか、銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営業キャッシュフロープラス、投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。でもう一つの超重要指標がありまして、フリーキャッシュフロー、略して FCF ですね。これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、これがプラスであればその分を例えば借金の返済に当てたりとか、株主に対する配当に当てたりということが可能になってくると。逆にマイナスであれば稼ぎ以上に投資をしているということで、まあ、これは一時的にね、何でしょうか、成長過程でマイナスになるということはありえますけれども、何年もずっとこのフリーキャッシュフローがマイナスになっているというのは、改善していないケースということになります。これが毎年安定してプラスになっている会社というのは、株主に還元する余地が大きいということでございまして、長期で投資していくには妙味がある、そんな企業を示しているとご理解ください。でキャッシュフロー情報ですね、これどこで見るというのは以前と同じです。証券会社のアプリですとか決算短信で見ていただくことができます。いずれにしても無料で、見ていただくことができる指標なので、ぜひチェックをしてみてください。で営業キャッシュフローがプラスか、まあ要は本業で利益出てるかどうかっていうところ、さらにフリーキャッシュフローがプラスか、株主還元ができる状態か、でこの2つが過去5年間安定しているかというところも視点として持っていただきたいなと思います。キャッシュフローというのはお金の出入りを記録した書類ですので、 PL の操作、利益の操作というのはある程度できてしまいますが、キャッシュフローの現金は嘘をつくことができません。3つのキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、このあたりがプラスかどうか、営業キャッシュフローがプラスかどうか、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがマイナスかどうか、このあたりが最重要チェックポイントになってきます。フリーキャッシュフロー、会社が自由に使えるお金はあるでしょうかというところですね。これも合わせてご覧くださいということを今日はお話をしてまいりました。ここまでは財務諸表3兄弟ということで、BS、PL、CF 見てまいりましたけれども、この部のですね最終回といたしまして、理論株価の計算というところに入っていこうと思います。理論株価と聞くとなんか難しそうだなと思われると思いますけれども、ちょっとコツを覚えればこれもささっと、思い描くことができる水準でございますので、それを見てですね、今の株価が本当に正しいのかどうか、高いのか安いのか判断していきましょう。今日はここまででございます。ご覧いただきましてありがとうございました。 DJ のびがナビゲート、株式投資の基本、皆さんからのコメント、メッセージ、ご質問お待ちいたしております。ぜひぜひお寄せください。次回もよろしくお願いします。

0: 古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたしますキュレーターの DJ のびーです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安部さんからいただきます ね。
1: 立たない、直せない、
2: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうなね。
1: 金利も影響してます、
2: ね、いや今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然建たないみたいな話もありますしね。
1: あの三井不動産が建てているマンションも、うん、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
2: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、それでもなんですね。
1: それでもなかなかっていう状況になっているので、
2: うん、
1: ちょっと中小はもっとひどい状況という可能性はありますよね。だから一時中国で問題になったような、
2: うんうん、
1: ね、申し込みはしたけれども、
2: うん、
1: 物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も、
2: ね、
1: 考えておかないとっていうところですけども。
2: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、はい、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね。特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
1: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですよね。
2: なるほどなるほど、はい、そうですね。そしてマッスーさんから、昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、
1: そんな季節です。
2: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
1: そうなんです、東京は ね。
2: 皆さん肌寒くなって、本当にその気温差、お気をつけいただけたらと思います、はい。
1: メッセージお待ちしてます。
2: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして本日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、あん時どうしたらよかったんや、です。
1: なんかありますか。
2: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど、いや出てこないですね。
1: 考えててください、曲の間に。
2: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
1: 自分で言いましたね、
2: やばいです、はい。メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい。
2: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾン

0: ラジックでの発信もチェックしてください。
1: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います。ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラと熊井五郎のナンバーです。

0: ン8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますというコメントをいただいてます。
0: なるほど。
1: ほう生まれる順番がどうしたらよかったんだという、
0: 自分下だったらそれはどうしようもないやつだな、
1: ね、そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題じゃないですかといただいてます ね。
0: そう、
1: いやそりゃそうですよね。
0: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国はあの契約時点なので、
1: じゃあ払ったのに渡されない
0: ということも起こっていると、
1: それは困るな
0: というところでございますね。
1: はい、
0: 週刊ナビタイムズお届けしてまいりましょう。

0: ロビータイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台週刊のロビータイムズ一つ目のコーナー、教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: あん時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
5: 学生時代まであの大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
2: はい、
5: はい、あの今でもあの夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかもあの、はい、体が思うように動かないというそういう場面が出てくるんですが、あの時あの試合であの選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかというのは未だに覚えてますね。大学卒業してから40年経ってますが、
4: そんな
5: あります、
4: ね、ずっと考え続けられるんですね。
5: と覚えてますね。まあ、もともと弱いチームだったんですが、
4: いやいやいや、
5: うまくいかなかったところは本当によく覚えてますね。まあ、うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
2: ありありと思い出される。
5: 覚えてますね。はい、そのシーンは本当に覚えてますね。

0: ないな。
1: え、過去の？
0: うん、あの
1: 後悔、
0: バイトに遅刻する夢とか。
2: 体が、あの夢の中で出てくるシーンって、
0: はい、
2: 体が思うように動かないんですよね。
1: うん、
2: 試合の場面って出てくるんですけれども、うんうんうん、はい、それでなんか歯がゆい思いして、気がついたらなんか目が覚めてたって、いまだにありますね、よく。
1: すごいですね。どんだけこう、衝撃的な体験だったのかっていうのが。
2: そうですね。
0: それが思い出深い試合が。
1: うん、
2: まあ、負けた試合ばっかりだったんですけど。
1: いやいやいやいやいやいや。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: え、なんか爆笑エピソードありますか？
1: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか？はい、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど、
0: そうですね。
1: 私、いつも直前に予約するのが好きなんです。
0: はい。
1: 例えば、3時からのレッスンに行くってなった時に、うん、予約するのは当日の2時みたいな。うん、直前に予約するのが好きなんですけど、
0: はい、
1: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね、
0: はいはい、
1: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したらレッスン開始時間になっちゃったんです、
0: はい、
1: で無断キャンセルが NG なんですよ、
0: はいはい、
1: だからやばいと思って、
0: うん、
1: とりあえず意欲を示さなきゃと、
0: はい、
1: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
0: なるほど、ね、
1: アピールをとりあえずしなきゃと思って、
0: うん、
1: ちょっともう寝ぼけまなこでとりあえず電話だけしたんですよ、
0: はい、
1: すいません予約してたんですけど、
0: うん、
1: ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
0: 正直に言ったんや、
1: って言っちゃったんです、
0: はい、
1: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、うん、すごい恥ずかしいかもと思って、
0: はい、
1: で次の日ピラティスに行ったらその電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ、
0: はい、
1: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、
0: うん、
1: あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう、
0: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか、
1: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと、
0: なるほど、ね、
1: その5分前にはチェックインしてないともういけませんってシステムなんですよ、
0: ちょっと体調悪いんでとか
1: 体調不良だ、それにしたらよかったな。そう、すごいまるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えになっちゃったなというので、そうですね、後悔してますね。
0: 大爆笑エピソードありがとうございます。
1: バカにされてるな。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ先生、
1: 精進してまいります。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか。
2: はい、ちょっとお聞きになりにくい、ラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、
0: はい、
2: IP ですね、インテレクチャルプロパティ、日本語だと知的財産と言いますが、
1: は
2: い、この IP 関連のビジネスに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話をしたいと思います。代表的な例はメディア系のコンテンツ企業とかですね、
0: はい、
2: 一つのコンテンツをワンコンテンツマルチユースという言い方をしますが、例えばアニメが、漫画があって、
0: はい、
2: で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、
0: うん、
2: でアニメからさらにその、アニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、
0: うん、
2: それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これが、IP ビジネスですね、
0: はい、
2: で借りている、IP ビジネス権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによって、キャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによってそのロイヤリティ、使用料を得るっていう、そういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、
0: はい、
2: キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、
0: はい、
2: もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的に有名な会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期のちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、営業利益というのは売上に対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般に本業の儲けを示すと言われていて、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね。で、物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。これに対して物販の営業

0: 用利益は93億円ぐらい、つまり、はい、93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、
1: はい、
0: これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
2: めっちゃ利益残ってる、
0: ね、利益を、そうです。ですから IP 事業、 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いということでやるところが増えている。
1: まあでもデザインを貸すっていうことですもんね。
0: そうですよね、
1: すでにある、
2: 原価とかそんなかかんなさそうですもんね。
0: そうですね、一回最初作るとき、まあ、初期投資は費用がかかるんですけども、初期投資を回収してしまえばあとはほとんど売上、まあ、イコールとまではいきませんけどニアリーイコール利益っていう感じになってくるわけですよね、
1: はい、そんなに利益率高いんですね。
0: 高いですね、はい、で、あの各社ともこの IP ビジネスにを積極展開しているという、力を入れているというところですね、
1: はい、
0: で最近あのフジテレビの親会社フジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
1: はい、
0: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、はい、その中で IP コンテンツを軸にした成長戦略というのを明らかにしているんですね。
1: フジテレビの IP、
0: はい、でフジテレビに関して言うと、なぜそういうことをやってるかというと、事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
1: はい、
0: あのフジテレビグループとしては産経ビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
1: はい、
0: これにずっと力を入れてやってきて、
1: はい、
0: 不動産事業というのもともと利益率は高いんですね。
1: 不動産って、あ、そうなんですね。
0: そうです、
1: あの建物を建てて
0: それで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資終わってしまえばあの結構利益が高くなっていくというビジネスなんですが、これが実はフジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
1: テレビ局なのに、
0: そうなんですね、
1: 儲けの柱は不動産、
0: 産経ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も、あの昔 TBS の本社があった場所に、今赤坂の本社にあのビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、TBS にとって。
1: 今の TBS の前のところですね。
0: そうです、そうです、
1: はいはいはい、
0: ですからあの不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、
1: はい、
0: で一時期例えばあの地方のローカル局とかでも、不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね、
1: はい、
0: まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
2: そうだったんだ。
0: でテレビでは例えば映画もあの東宝っていう会社がありますが、今は東宝はあの映画 あのコンテンツ、映画事業も、まあ、東宝の独り勝ちじゃないかって言われるぐらい、あの、上映する映画、ヒット作連発しているんですが、
1: 国宝とかそうでしたっけ。
0: そうですね、はい、でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定して収益出してるんですね。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、それから同じ映画会社でも松竹はあの銀座築地のとこですけども、
1: はい、
0: ここ不動産再現あの開発を進めていくっていう話を発表してるんですよね。これもやっぱり同じような考え方があの背景にはあると思うんですが、でところがフジテレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業、不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね、
1: はい、
0: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だとか、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、 新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうというこういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。もともとテレビ局というのはやはりCM スポーツ

0: ートとかタイムとかってあの広告が CM の種類がありますけれども、はいはいね、これ CM 事業 CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、うん、やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中でこれから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという先に期待する不安があるわけですね。
1: そうですね。
0: その中でやはり各社IP というものを次の柱にということで考えていると、でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリをちょっと買収しましたよ、ね、
2: そうだった。
1: そっか、
2: そうですよ、ジブリさん、そうでしたね。そうですよね。なんでって話題になりましたね、あの時
0: なりましたよね。あと今例えばあのアニメの世界、あの異世界転生ものって結構人気ですよね。
1: 多いですね。
0: あの日本テレビのその今あの投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね。
1: へ、
2: あ、放送してなかったとしてもその投資している作品が、
0: まあ、テレビでオンエアしたりとか、オンエアするだけじゃない、まあ、それをまた海外に持ってったりとかいろんなことやってますけれども、で各社は今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね。まあ、あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろんフジに関して言うと今のトップの清水さんがあのアニメのご出身であるという、そういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると、つまり利益率がやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいというそういう考え方があると思いますね。
1: その IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、はい、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど、
0: おっしゃる通りです ね、コンテンツで言えばおそらくあの目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がしますね。いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
1: だから安定収入を得たいとか、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、はい、固定のその決まった振り込みがあるような事業の方がいいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
0: 一つにはやはり、はい、その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、そういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさに アニメ中心にして、日本よくソフトパワーっていう言い方をしますけれども、あのソフトとしてがかなり日本は力を持っている。ですから、あの例えば海外からインバウンドの方、あの聖地巡礼ということでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。ですから、やはりこうした流れがあるからこそそういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
2: 伸びしろがそんだけある、はい、ということですよね。
0: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えばあの権利の問題なんか難しいですよね。あのテレビで流れていたものそのままネットで流すって、まあ、権利が違いますんで、ね、簡単にはいかない部分があったりとか、はい、だから権利の仕組みっていうのはやっぱり権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作っていくことも大切ですし、まあ、あと最近言われているのはどうしてもお隣の韓国に比べると、はい、そのコンテンツというものがあの国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかということが言われていて、はい、韓国で言えば最近よく言われているのがあの、BTS が世界的に人気になる中で、韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイ あのソナタっていう車があるんですけど、これ売れている、これ売れているのは実は BTS の関係と関係があるんだとかって話が、統計的にも実は優位であるとかって言われているんですね。研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを底上げしていくのかというところが、まあ、一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスのその成長余地というのはさらに出てくるのかなという気がしますね。
2: じゃあミュージックバードもなんかやりますか。
1: IP ビジネスをノビーさんのキャラクター化とかね。
2: いやいや宮田さんでしょ。
1: 私ですか。
2: 筋トレ DJ リコちゃんみたいな。
1: 一緒にね筋トレしてボディメイクしようってキャラクター。
2: 意外と行きそうじゃないですか。
1: 行くのかな。

0: だいぶ先行き不透明な感じはしますけれども。
1: いや、だから伸びしろがあるんです
0: よ。なるほど。
1: 日本の国のイメージ良くなるかもしれないですよ。
0: なんのかな、ものすごい大きなものを背負わせようとしていますね。
2: ロイヤリティを稼いでいただいて、
0: がっぽりとロイヤリティ、はい、
1: それこそ夕方6時まで寝てても、
0: 確かに
1: その間に筋トレ DJ リコちゃんが稼いでくれますよ。
0: もう私が何もしなくてもチャリンチャリンと、
1: チャリンチャリンと、
0: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチーム伸びたいで全員分の
1: そうですね
0: キャラクターを作る必要があります。じ
1: ゃ筋トレ DJ リコちゃんと、は
0: い、筋トレキャラか、
1: あとは松崎先生をどうするかですよね。
2: はい、はい、
0: やっぱちょっとラグビーしていただいて、
2: なんかラップ電車か中にシール貼っていただいて、
1: これちょっとじゃ あの考えて、
0: はい、
1: なんか、ね、AI に画像を作ってみていけるかどうか。
0: そうですよ。
1: そうですよ。
0: そっか、 AI でってなるとあのイタリアンブレインロットでしたっけ、
1: なんかね、
0: ああいうのもねいきなりブームになって、
1: は
0: い、
1: そうです
0: よ。どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、うん、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね。
1: これ筋トレ DJ いいですねっていうコメントもいただいてるんで、
0: あ、もうすでにいただいてますか、
1: はい、決まりでございます。筋トレ DJ リコちゃんで
0: IP ビジネスに参入。
1: 誰が買ってくれるんでしょうか。
0: いや、もう伸びたいリスナーの皆様ぜひ。
1: 客層が見えないな。今日はあの IP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。松崎先生今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ます。今日のテーマなんですが、宮田さん。
1: はい。
0: ゴールド、金でございます。
1: いやもう今私的には非常に気になる話題ですね。
0: なぜまた？
1: やってるんです。
0: 金の投資ですか？
1: 金の投資を。
0: そんなことやってるんですか？
1: 何にも分からずに、はい、雰囲気でやってます。
0: それは
1: 雰囲気。
0: 危ない投資なのではと思いますけれども。
1: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も分からず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとねちょうど調子が悪いんです、私の金が。
0: ですよね。
1: というのでとっても気になってます。
0: でもあの新ニーサが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
1: はい、
0: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
1: その
0: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと。
1: そう
0: 思います、
1: はい、
0: で今日はそんな投資の手段としてですね、投資信託とかあと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います、
1: はい、
0: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども。
1: そうそう、本当そうなんですよ。
0: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいということで、今日は運用会社という立場から見える景色を含めてたっぷりとお届けを教えていただきたいというふうに思います。本日スタジオにですね、世界最大級の資産運用会社の日本法人ブラックロックジャパン株式会社で個人投資家向けに ETF のプロモーションを担当されていらっしゃいます横山雅史さんにお越しいただきました。横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
0: はい、
2: 実はとある製造業に実は就職いたしまして。
0: 金融じゃなかったんですね。
2: そうなんですよ。
1: 結構違いますね。
2: またユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
0: はい、
2: 製造業で海外事業の統括部門、
0: はい、
2: で主にアメリカ大陸の担当者として、まあ、現地に赴いて、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
1: 華やか、
2: はいはい、でその後ですね、なんと東京証券取引所。
1: マミさん、
0: あ、僕がいたのは東京金融取引所なんです。
1: あ、またちょっと違うんです、
0: はい、別の取引所なんです、
2: はい、
1: はい、
2: ただ仲間だと思ってます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます、
2: はい、に転職をいたしまして、
0: はい、
2: でそこで今まさにこれからお話しますいわゆる ETF ですね、うん、ETF の商品を、まあ、個人投資家様を並びに機関投資家様に、まあ、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。はい、で、まあ、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、まあ、ユニークなキャリアになったかというところが、
0: はい、
2: もう少しステップアップしますと大学の頃に戻るんですね、
1: うん、
0: 大学、はい、
2: はい、で元々20歳の誕生日を迎えるタイミングで初めて証券講座を開きまして。
1: 早くないですか？
0: 早いです、
1: ね、20歳で、
0: はい、そうですね、したら早いですよね、
2: はい、でそこでですね、まあ、投資を始めてみようということで、まあ、X であったりとか、
0: はい、
2: まあ、そういった投資のブログを読みながら、
1: うん、
2: 何が一番早く儲かるんだと。
0: 宮田さんと同じことを。
1: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました。はいはい
2: はい、当時の私は同じかもしれないです。
0: 当時はね、
1: はい、あ、確かに確かに
0: 当時は、
1: は
2: い、
1: 当時は
2: で、まあ、いわゆるこう値動きが大きいけどそこに山を張って当たった時大きく儲けられるような動きをする株が、まあ、当時もございまして、そういった株をやっていった結果ですね、結局大きく損をしてしまうことになると。
1: あら、
2: はい、
0: あ、じゃあちょっと大変な目に遭われたことがあるということですね。
2: 非常に大変な目に遭いました。
0: はい、
1: 非常に
0: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
1: 気になる、
2: はいはい、でその後ですね、まあ、やっぱり投資っていうのはこうリスク分散が大事だということを改めて実感いたしまして、
0: うん、
2: でそこのですね、まあ、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして、そうなんです。で卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
0: はい、
2: 当時の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
1: すごい、
2: はい、でそういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なん
0: です
1: か。そうそうそうそう、ところでは、めっちゃ金融に行くようなのかと、
0: 考えても金融の道ですよ ね。
2: そうなんですよ。で、まあ、結局新卒でそういった会社に入った後に、まあ、改めて、まあ、自分のこう興味関心であったりとか、まあ、それこそちょうどそのタイミングがこう新ニーザですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、まあ、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、
0: うん、
2: まあ、ご縁もあってですね、その

0: ど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになった。
1: ほー、なるほど。
0: でその後ですね、まあ、ETF 関連のことやってたんですけども、はい、まあ、やっぱりその中でも、まあ、もう少しこう幅を広げて、まあ、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんのお仕事に強く惹かれまして、まあ、転職をして

0: はい、これどういう会社さんなんですかね。
1: はい、まあ、ブラックロックはですね、まあ、その名の通りカタカナですので、まあ、実は海外で創業した会社になります、うん、はい、で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨークで創業しまして、まあ、運用資産残高はですね直近3月末時点でグループ全体で約2200兆円。
2: はい、
0: 2200兆円、はい、はい、なるほど。
1: そうなんです、あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
0: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うぐらい大きいですね
2: 冗談ではないですよ、はい、
1: はい、でその中でもまさに ETF ですね、まあ、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、うん、ETF のブランド iShares と言うんですけども、うんうん、まあ、これがですね同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と、はい、これはですね、はい、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍。
2: そうです、
0: 国家予算の7倍。
2: そうです、一般会計ね、
0: とんでもない金額ですね。そうなんです、運用されている会社。
1: そうなんです、
2: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんです。多分だから、はい、iShares っていうのは見たことはあるんですよ、株の取引をされる方は。
0: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ雰囲気でやってるので、はい、あんまり分かってないみたいな。
2: そうなんですという、じゃあその、まあ、投資信託的 ETF を、はい、今はセールスの推進をされていらっしゃるというお立場だと思います。なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりして、それを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、はい、今日は、ね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、まあ、国内でブラックロックのポジションとかっていうところをちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、運用会社はですね、まあ、お客様からこうお預かりした資金をですね、まあ、株だったり債券、うん、まあ、不動産、金、こういったさまざまな資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
2: はい、じゃあ、まあ、宮田さんみたいに雰囲気で投資せずにちょっとプロの方にお任せして、
1: はい、
2: そこを、じゃあもうよくわからんからお願いしますって言って、それを運用してくださるっていうのが運用会社。
1: そうです、投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます。
2: はい、それがブラックロックという会社 で、はい、で出してらっしゃるブランドが iShares というブランドということなんですけど、
1: はい、
2: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、まあ、ちょっとなんとなく馴染みがないようなあるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
1: そうですね、ETF、まあ、英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね。
2: はい、
1: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
0: うん、
1: なので
2: 投資信託なんですね。
1: なんですよね、はい、
2: あ、そのものなんですね。
1: そうなんです。
2: あ、なるほど。
1: はい、でただですね、上場しているので結局は株ですと日本の場合は朝の9時から3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、ところが大きな違いですね。
2: なるほど、
1: はい、
2: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、値付けが。
0: そう
2: です、
0: そういうことなんだ。
1: そうなんです。
2: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF。
1: そうです。
2: 投資信託は1日に1回、取引が終了してから
0: 価格が決まる。なるほど。
1: そうです。
0: へえ。
2: いうシステムになってます。
1: そうですね。まあ、1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、まあ、場合によりますけども基本的には夜ですね。
0: うんうん、
1: なのでその日に投資信託を買ったのに結局どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのか、もしくは売れたのかっていうのはその場ではわからないんですよね。ただ ETF の場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、うんうん、その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます。
0: なるほど。
2: でその ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
1: そうです、
2: はい、
1: これ普通

0: だと金っていうとなんかその積み立てとかあるいはものすごくこうリスクの高いあの先物とか、うん、そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが、 ETF は違うっていう感じですかね。
1: そうです。まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
0: あの延べ棒ですね、
1: 延べ棒ですね、
2: はい、かっこいいよな
0: 持ちたい金の延べ棒
2: 見てみたいです。
0: うちにある金の延べ棒がさって5本ぐらいあってみたいな。
2: いや、そう、実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね、 ね、
1: そうですね、
0: そうですね、はい、それが届くというわけではないんですよね。
1: ではないんです。
0: でですね、
1: まさに、まあのびさんのお家には金の延べ棒が5個あるかもしれないですけども、はい、まあ、
0: もうちょっとあります、はい、
1: 実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ
2: 1キロ3000万。
1: はい、
2: ねえ、
1: そうなんですよ、
2: すごい高い。
0: もう家は建たないですけど、まあ、それに近いですよね、はい、
1: でそれをあのご家庭であの、まあこう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配、
2: ね、怖すぎますね。
0: そうですね、
2: もう泥棒なんか入られた日にはってい う、
0: いやそうなんです。赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね、なんか
2: 困っちゃいます、
0: ね、うん、はい、
1: ですので、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、うん、その保管している金の価値を、まあ投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、まあ、実質金をあの間接的には保有している、うん、ただその保管上のリスクとか保管する場所の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れるといったところが ETF 投資信託のメリットですね。
0: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF と売却すれば受け取れるっていうことになるわけですね。
1: そうです。あの9時から3時半の間にあのそれこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、はい、その金価格に連動するような形で、まあ、市場の価格というのは形成されていきます、
2: うん、
1: なのでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がるとい
0: ったことですね。なるほど。あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
1: 構わないですね。
0: そうですよね、
2: はい、
0: 普通の金じゃそうはいきませんからね。
2: あ、そうなんですか。
0: まあまあ、まあ、売れますけど、
2: はい、
0: まあ、手数料もかかりますし、
2: あ、ね、そうか、
0: 手続きもありますからなかなか大変なことなので ETF はその辺はパパッとできると、
2: うんうん、
0: そういうのがいいのかなと思いますけど、
1: はい、
0: ETF といってもいくつもありますよね、その金が取引できる ETF っていうのは。
1: ございますね。
0: どうやって選んだらいいのかのちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
1: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはりあの少額からあの投資が可能な商品ですと、
0: はい、
1: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
2: そんな安くから、
0: はい、あれば万が抜けましたね。
1: 万が抜けました。
0: 1億1キロあったら3000万でしたね。
1: そうです。
0: それが3000円から取引できる。
2: 手軽だ。
0: 手軽。
1: そうなんです。なので、まあ、少額から投資ができるという意味で、まあ、おそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのは難しい場合もありますよね、うん、なので、
0: はい、
1: ポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい。じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとってあの使い勝手はいいかと思いますので、まあ、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく。あと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
2: はい、
1: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している。つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬としていわゆる信託報酬とい ったものをいただいております。
2: は
1: い
2: は
1: い、ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
2: そうかも
1: いいと思いますので、やっぱり信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくというところですかね。
0: なるほど。その信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
1: はい、
0: まあ、あとはあれですよね、あのちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども。
1: そうですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: しっかり、まあ、たくさんの金額を運用されているということはそれだけ信用があるということでもあると思うので、
1: はい、
0: まあ、

0: いただければと思います、
1: ね、そういう選び方があるということだと思います。ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
0: おっしゃる通りです。東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
1: そうですね、
0: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
1: そうですね。なので今、取引のある証券会社だったらどこでも同じものが、日本国内であれば買えるということだと思います。
0: はい。
1: なのでじゃあだから、ね、金が上がりそうとか、ね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
0: はい、
1: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな。
0: あ、まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイントでして、
1: はい、
0: あ、9時から3時半の間 ETF の価格が動きますので、 ETF の価格を追っていれば実質金の価格がどう動いているかっていうのも見てることになります、
2: うん、
0: はい、そういった使い方もできますね。
2: 相場感をちょっと身につけるみたいな。
1: キーさんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメント
2: を。あら、まあ、
0: ありがとうございます。
2: リスナーさんがお持ちだとは。
1: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあ、だから延べ棒は家には来ませんが
2: そうそうそうそう、
1: 残念ながら。
2: いや、でも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろう、すごい考えたいんですけど、
1: はい、
2: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外にここはチェックしたらいいよっていうのはあるんですかね。
0: まあ、そうですね。先ほどノビーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね。
2: はい。
0: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという見方もできるかと思います。でというのも、結局投資信託や ETF というのは代わりに投資家様の代わりに運用会社様がお預かりしている資産の金額というのを開示してますので、純資産残高っていうんですけども、うんうん、
2: へえ、
1: そっか、たくさん資金を預かっている ETF の方が、
0: はい、
1: より信用を集めているだろうと、
0: でそういった見方ができるかと思いますので。
2: なるほど、
0: はい。
2: じゃあその信頼感の見方っていうのは、その純資産額ってところを見ると1個目安になるんですね。
0: 一つの目安としてはいいかと思います。
1: なるほど、
2: はい、
1: そうなると今後ブラックロックさんも日本でシェア拡大をどんどんと進めていかれると思うんですけども、今後の展開ですとか日本市場での ETF の展望など最後にお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。我々ブラックロックですね、過去から2001年からですね、iShares ETF を、東京証券取引所で、
1: はい、
0: 上場してまいったんですが、まあ、実は25周年なんですね。25
1: 年ですね、
0: はいはい、記念すべき25周年、今年の9月
1: と。いいですね。
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。はい。で、まさに、これまで、機関投資家様が主に、ETF をご利用されてきたというのが、まあ、日本の、資本市場 ETF マーケットの、まあ、動向でございまして、ただ、2024年からは新ニーサですね。
2: うん。
0: で、これをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
1: はい、
0: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、まあ、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
1: はい、
0: それをまさに、まあ、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるか、
2: うん、
0: といった認知度を高めていくと、
2: うん、
0: いったことを通じて、まあ、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、
2: うん、
0: ちゃんとそういうところをですね、日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、まあ、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
1: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、検索していただくと、 i はアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらもね、ご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか。
0: そうですね、実は LINE 公式内容をやっております。
1: 登録してます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のお昼もいただきまし
2: たよ。さす
1: がです。はい、
0: ありがとうございます。毎週ですね、投資に関する内容、もしくはマーケットの今後の動向をうちのグローバルのリソースを使って、まあ、ご提供しておりますので、 LINE の検索ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと、一番上にブラックロックジャパン出てきますので、ぜひ登録していただき、情報をですね、ソースにしていただければと思ってます。
1: 日本語で来るんですよね。
0: はい、
1: はい、
2: よかった、
1: はい、そうです。ちょっと失敗しますね
0: あと最後に、
1: はい、
0: YouTube チャンネル、
2: あら、
0: 近日公開予定です。
1: あ、
2: はい、それはそれは
1: 出たいね

0: ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
2: それはそれは、
1: はい、じゃあ YouTube の方でじゃあ今後もそういう、楽しい情報、
0: はい、
1: ためになる情報も発信されるということなので、
0: はい、
1: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、うん、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
0: はい、
1: 今後ともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: で、ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人もそうですし、価値観でねやっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合うそういう形、形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうかということで、お時間が近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのはブラックロックジャパン株式会社の横山雅史さんでした。横山さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビタイムス、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃペンさんから今日の番組最高でした といただいてます。
0: まあ、いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうか、そうか、そうか。
1: その意味で金を ね、集められるかもしれません。そして、タツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップ 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はぎかずさんからは、ETF だと積立NISAに組み込まれていることもあるよね。金の現物だとそうはいかないけど、というふうにいただいてます。
0: ね。まあ、積み立てNISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: まあ、現物との違いみたいな意味で言うと、そうあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。横山康兵衛さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。すごいですね、
0: そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね、
0: 素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。い
0: や、ありがとうございます。
1: 本当に本当に
0: 念願かなってなんです、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、ブラックロックさん。もちろんね、僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
1: そかそか、
0: いつかはと思ってて、今日ついにお越しいただくことができました。
1: 嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日はね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました、週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆様は、この後ウィークリーレコメンドを挟みまして、タイムトラックスをお届けいたします。この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組の公式 X アカウント、アットマークのびタイムズ JP、そして私の個人アカウント、DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週、次回までの目標、
1: はい、
0: 何キロぐらい落とすとかってありますか。
1: いや、でも目標は、
0: まあ、油断してたでしょう、完全に。
1: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
0: 何パーセント減りますか、次回まで。
1: 何パーセント、どうかな、 3% で。
0: 3%
1: 頑張ります。
0: 2週間で
1: いけるかな。
0: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として

大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: ゆうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

0: UNGLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一通、ラジオネームミントさんからはバンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね。メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね。なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですね、バンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗れる網、つまり、底が見えている状態。こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのがよく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では一曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナ・カーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナ・カーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

サブリナーカーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きな CD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。で、このイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。でその階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあってとかですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバードの関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となると、ね、これだけの人気のある彼女を来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、この後依頼日も気になるところであります。ということで、私の先週の様子も伝えさせていただきました。メール、そして X ハッシュタグは T アンダーバートラックスで今日皆さん

様からのメッセージまたリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーニ、そしてアッシャー、この2人によるシュラネバ4月の

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル、シュラネバーでした。変わってこちらは、2000年生まれのラッパーソングライター、トミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

ムトラックス木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました、そんな安曇野でした、帰る時過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。おー、美味しそうな写真とともにですね、ホタルイカですか、いいですね、美味しそうですよ。こうした旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね。旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。モジャテンさんはここから晩酌タイムと、ゆっくり過ごされてますか。そして芋吉さん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと、リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドット CO.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとっても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から

おっと、曲が流れず失礼しました。よいしょ。バットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

シュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは、熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。今メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバードドットシーオードットJPにはラジオネームカンナコッタさんからです。FM サントで聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。今日は社協にボランティアの講師に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって、麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。雨というところが多かったようでございます。やや乾いた

0: news and weather.
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に反対

また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼ごろまで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐リリーさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなぁと思った一日でした、ということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人コジコジさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いします、ということで、コジコジさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディーさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、こじこじさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。こじこじさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど、あの来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、待ってください、メールは開けない、これですね、初メッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん。実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだいといただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。ミュージックフォー

フィーチャリングビービーレッサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013

時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応いただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、言っちゃいましたよ、そのメッセージは、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。町が湿り気を帯びたというところに、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って、素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方であってますか、マーヴェリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

Hold My Hand、 レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。ミュージックフォーアール Time Tracks 9時台は、先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: おはよう、サタデー、思いのままに
4: ミュージックサンキュー。
3: パーソナリティの日野真嗣です。
5: 本町横です。
3: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

GLE Jungle FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all.時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時代ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言って

やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女のですね、歌声とっても染みるんですよね。等身大のあのまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね。そんな、もう、いい年にもなって、そんな、ティーンの代表のアーティストに、とても、心が、刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ、覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういう、そんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語がお話しできないという方だったので、奥からですね、中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がなんか言うリコメンドプリーズみたいなことを伝えて出てきたのが、パパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さに、もう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで、普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね、今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは、近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は

年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシエラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べてかけたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです、ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたのはニュージーンズのテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして、皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日から FM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉、嬉しいです。インスタも見る専門ですが、フォローさせていただきました。頑張れーと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました、ありがとうございます。いろんなステーションの、ラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう で、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応、皆さんありがとうございます。

お聞きいただいておりますのはシャロマン内部共演メンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。この辺りどなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったんですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトツーリメンバーとか、この辺りっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちにニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのナイトツーリーメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただきたいと思います。

じっくり聞き入ってしまいました。ポジション改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポジションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・J・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル

0: J. パウエルさんっていうのは、いろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なので、スイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや、本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさん、たくさんいた時代ですよね。この曲も、そのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたらもう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。ではまもなく時刻11時になるところです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴紐

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう、
1: いやいや本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。

0: 分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、
0: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました。
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
0: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね。
0: 華麗ですか。
1: うん。うまいな。
0: 違った。
1: 親父ギャグね。
0: ありがとうございます。はい、はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
0: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか。
0: はいはい。
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
0: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから。
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
0: さすがに暑い。さすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
0: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
0: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
0: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってんですか、体の構
0: 造。君たち汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感。俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの。
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
0: あれ羨ましいですね。
1: 羨ましかった。
0: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
0: でもあれそのうち標準になる気がします。
1: うん、ジャケットに
0: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
0: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
0: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
0: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、じで前出た。
0: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
0: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、ロビーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
2: はい、
1: ついてる涼しい服を、
2: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ。
0: なんとかなんないんですかね。なんかこう、
2: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
0: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、ああこれは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
0: はい、
2: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、そのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
0: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのがあるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、コストはそこまで高くないんですけど、まあ一般化するには、まあ服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど。
0: 確かに。
2: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね。私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ。
0: 服なんかね。
1: ちょっとね、服なんかですよね。
2: そうなんだよな。
0: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
0: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、ワンチャンありな気がしますけどね。
0: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そうそうそうそうそう。結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
0: まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、はい、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
0: そっか。
1: じゃあ当面のびさんはジャケットにネクタイで暑い夏を
0: 暑いな
1: 頑張って乗り越えていただいて。
0: アイスのも持ち歩く。
2: まああと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
0: 風が吹いてくれればね、もう風が吹いたところでじゃないですか、最近の暑って
2: なんかね。そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかね、もう。
0: まあ確かにできるだけね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
2: そんぐらいしかないと思うんだよな。
1: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど。
0: 今の時期はね、します。さすがに8月9月は。
1: しない。
2: しちゃいますよ。
0: 命に関わる。
2: 命に関わる、本当に。
1: よかった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことにな
0: る。さすがに無理で、でもまあそうですね、カジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時ありますけどね、マナスでも。

0: じゃなければ、
1: はい、うん、ロビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです
0: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
2: でもロビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
0: どういう視点で見てるんですか
3: 一応体型見ちゃうんですよ。
0: ですか。
1: まあいろんな趣味の方がい
3: るんですよ。足綺麗だなってなんかさよだれ垂らして見てるわけじゃない
0: ですか。言われたことなかったのでびっくりしたよ。そっか。じゃあ通常はでもなしですよね。その40代半ばの。
2: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
0: と膝下ですか。
2: 膝上ですね。
0: 膝上。
1: 結構攻めますね。
2: いや膝下って小学生になりません。今トレンド的には膝下なんですけど。
0: はあ。
2: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ。
0: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
1: 勇気ありますね。
2: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
0: あーへー。
2: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
0: 確かに。
2: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
0: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
2: 本当はそうです。いわゆるダミューダパンツ。
0: ダミューダパンツ。
2: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
0: そう。
2: ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう。下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わない。で隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
0: なるほど。
2: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
0: 難しいですね。
2: 難しいんです。
0: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
1: そうですね。
2: そうですね。
0: だから1分でみたいな。
1: はい、
2: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって。
0: そうですよね。
2: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
0: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
2: そう
0: ちょっと汚い感じになってるか、
2: そうなんですよ。
0: 印象なんですよ。
2: そうなんです。だから割と難しいですね。
1: 足の形も重要ですしね。
2: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
0: もうこの時代は無理です、
2: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね、うん、うちもショーツ売れないんで、ショーツは本当売れないんですよ。
1: そうですか。
2: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
0: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、うん、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
2: そうだから、
1: なるほど、
2: 単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
0: そうなんですよね、うん、
1: ありますね。
2: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよなんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
0: まあまあそうですね。
2: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
1: うん、確かに。
2: また余計なことしてめんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
0: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
2: そうそう、
0: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんです
2: よね。まあ、ありますよね
0: 男性の場合は。
2: だからね、本当にね難しい
0: ね。
1: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
0: またまた、
2: またまた。
1: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
2: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました
0: よ。ああそうですよ。
1: ああ着てたかな着てたかな。
0: 警察になんか捕まってませんでした。
1: 傘差
2: してこうや
0: って傘差して
2: F1 のあの
0: 何の撮影なんですか。
1: いやでも出すの抵抗あるんです。すごい。
0: それはなんでなんですか。
1: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、は
0: い、
1: もうやれよで終わるんですが、
0: 言うのでも出ない。
1: そう、
2: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、はぁみたいな、あなたね足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですか。

0: 通りでございます。
1: ハルクみたいな。
2: そんな簡単にならないですからねみたいな。
3: そうです
1: よね。それぞれあの専門家というのがいるんですね、やっぱりね。
2: そうなんですよね。
3: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね。
2: そうですね。
1: はい、番組趣旨が違ってきます。おしゃれしましょう。
3: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
2: ありがとうございます。
3: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
2: うんうん、
3: ということで。
2: おお、三富さん、はい、ありがとうございま す, す、ね、僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや、多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
3: あの三富さんかな。
1: すいません。あの三富さんだと思います。
3: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、
1: あ
3: の、
1: そうだと思います。
2: なるほど、あ、なるほど、
1: うん、なんか僕には厳しいんですけどね。
2: すいません、三富さん、ありがとうございます。
3: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
2: うん、
1: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
3: うん
1: う
3: ん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない。あ、言い訳です。
2: すごい。でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
3: うん、
2: 3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方が分かるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
2: そう、まず来て、
1: まず来て、
2: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、
2: そうそうそう、
1: 今それダッサーとか言われながら、
2: そうあ、そっかみたいな。慣らし運転超大事な気がしますね。
3: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
2: はいはい、
3: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、
2: はい、
3: ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわー、タグついてた、 MB さんにやったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
3: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た。 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: MMMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいに、あのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの。
1: そういう趣味なのみたいな。
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
3: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット、厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに、
2: あ、しつけ派、そうですね、はいはい、
3: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
2: うん、とか、なんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の, あの袖のところにあのファブリックタグがついてる。
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に。 あれはどうな、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、うん、そこで一番目立つ袖の部分に、この素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で止めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
1: 基本
2: は外します。
1: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったら、これは外さないデザインかなっていうぐらい、
2: ね、まあ、そうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
2: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
2: あんたこれしつけついてるわよみたいな。あー 十何万みたいな。
3: うわー、それされたら泣いちゃうな。あ、
1: それは分からんかもしれない。
2: すごい冗談みたいな話ですけど、
1: ね、
2: そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
3: あ、でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子キャップの、 あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
2: そうですね。
3: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
1: キャップのあのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。
2: あ、そうか。あれはまあ文化的にはつけとくんですよね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、うん、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、うん、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
3: あ、そんなヒストリーがあるん
2: です、ね、そうそう。だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる。だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
2: 亀山
1: モデルのテレビの、
3: はい、
1: 大体貼ってあるんですけど、
2: 亀山モデル当たりますね。
1: そうそうそう、
2: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
2: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、探したらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
2: さすがですね、亀山モデル
3: ついてると。そうそうそう、病院のエントランスとかで待ち合いであるやつとかもシールついてたり
1: しますモデルってついてるね。
2: めっちゃ怒られそうだけど、うん、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ、
2: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっと、まあ、社名はどうしてもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
2: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん大丈夫です。
1: すいません、スポンサーも来てます。
3: はい、続いて誠さん、色の重さユニクロのメガネセンス勉強になりました。
2: ありがとうございます。
3: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
2: まあ、どこで大人っぽさ作るかと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、うん、だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかでも面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
1: タンクトップに、
2: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
3: 虫取り少年じゃないですか。
1: 虫取り
2: 少年いや、あくまでおしゃれっていう
3: ただのコス
2: プレおしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。もうい
2: や、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
3: ハードルあるんだよな短パン。
1: いや、わかりますよ
3: でも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
3: アジ生足出した、
1: 生足出したらダメですって。
2: いや、いいと思うんですけどね。
1: 誰も見たないですよそんなもんとか絶対見ない
3: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
2: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう、
2: みんな言ってた、
1: うん、ね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も気持ちも分かりますからね。
2: それも分かりますね、うん、まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな、
3: うん、じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後フサミンさん、あ、確かに DJ アパサパさんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
1: そう、赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
2: 確かにそうかも、
1: 今度お会いする聞いておきます。
3: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
2: そうですね、
3: それもありましたから、
1: うん、 スカーフやりましょう。
2: やりましょう。
1: あとスーツのポッケに入れるチーフ
2: チーフ
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。

0: 簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いやあのね、いやでもねそんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK ですよ。
2: 生地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感そう超大事ですね。シルクかまあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってるともうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い服からジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー。
2: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになります
1: から、まあ、そう思いますね。
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ、
1: ありがとうございます、
2: はい、ください。じゃあここでムビーさんまた一曲伺えますか。
0: はい、今日はですねちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
1: うわ、
0: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
1: いいですね。
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、めっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
1: アフリカの人だ
0: そうです。アフリカの人です。そうです、ね、アフリカの人です、はい、アフリカの人っていうとアフリカ
1: 人なんですけどアフリカっていう有名な曲もある
0: そう有名な曲ですね。
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違います
2: ね。
0: あでもね説もあるんですよね。
1: いやそうなんですか。
0: そうトトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトトートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
0: そういやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: 近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回こうお答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じで。
2: ああ、でもそれでも全然いいですけどね。
1: よし、
2: サクサクっと。
1: 血液型は
2: 大型。いや、新潟みたいな。
1: 新潟ね。さすが。今の持ち逆、持ち逆ですかね。
2: 持ち逆。
1: 持ち逆じゃないですか。
2: 持ち逆っていうほど完成度高くないから。
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ、鳴らし、
1: ま
0: あ、
1: これまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、うん、でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見られましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして。
2: まあ、マイバスケットに着ていかないと思う全然いいと思う
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケットでパジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ
2: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、なんかそのなんだろう、すごいこう決めてかなきゃいけないシーン、だからその、うん、彼女とデートとか、うん、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿が映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね。そうそうそうそう、まあ、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそうもうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って、
2: 駅に行く、
1: 駅
2: 、
0: うん、少し大きめな
2: 駅。そうそうそうそう、うん、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います
0: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや、衣替え難しいっすよね。もうわかんないっす、衣替え。
0: そうですよね。
2: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないですよね、うん、いや、本当思うんですよ。東京ってあのお家狭いじゃないですか、基本、
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこう、なんていうの、そういうの、なんて言いますっけ、
1: トランクルーム、
2: そうそうそうそう、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
1: 天気象予報士、
2: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん、
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: 総入れ替え、
2: 総入れ替え、まあ、そ、ほぼほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
1: そう、あるわけないです
0: 一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、うんうん、だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
0: 世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いや、でもね、そういう人増えましたよ、すごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、うん、だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
0: なるほど。
1: ファストファッションよりになりますけどね。
2: ですね、
1: うん、上質なものはやっぱり着れないですけど、
2: うん、そうですね、
0: うんじゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
1: そうですね、お願いします、
0: はい、
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
2: うーん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃない。

0: ですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね、うん、ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
1: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
1: ベスト、
0: 最近ほら、はい、釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
1: うん、
0: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね、うん、もう一つスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、ダンボール構造みたいなダンボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけどあれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるしそもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うん、
0: まあ、本当に皆さんが万人が望みそうなものなんですけどしかも値段も安いですし、まあ、そういうものが多いんで普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね。春先に
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
1: はい、
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗えますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週の、フレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ。
0: はいはいはい。
1: リクトさんも、はい、スウェットをおすすめされてましたね。
2: そうですね。そんなに低価格だとは思ってなかったです、正直。
0: うんうんうん。
1: ちなみに先生、ダンボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: 3、4年前くらいに、まあ、ちょっととあるブランドさんで、はい、5万くらいのダンボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うん、
1: まあ、ジップアップのパーカーと、
0: うん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ肩が、
0: うん、
1: そのシーズンの時だけなので、
0: はいはい、
1: なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: あ、まあ、そうです合成なんで出ますよね。
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね。まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい。スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です、うん。毛玉カッターって大体みんなね、100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのね、そのスチームワン高いんですけど、めちゃくちゃ取りやすくて、生地も全然傷ませないんですよ。だからね、毛玉カッターそれ1個買っとけば、もうずーっと使えるんで、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
1: 結構な冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
0: あ、でもいいんじゃないですかブラシ。
1: でも取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、まあ、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: はい、なんか思ったほど高くない？5000円ぐらいですか。
0: 実勢価格そのぐらいかもしれないです。

0: はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。わ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょう。
0: スチーム1はいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
1: へー、
0: 世の中の、生きてる間は多分ね、

0: かいいのに当たってなくて
1: 意外と取れないですよね、
0: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか
1: ありますよね。
0: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチビチになっちゃうとか、
1: はいはいはいはい、ありますね。
0: あるんで、うわちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
1: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した EV スチーマーがございますので、そちらをぜひお願いします。
0: そんなのあるんですか。
1: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
0: チェックします。
1: ぜひ。
0: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
2: おや、次回ですね、
1: はい、
2: これ
1: は。いやいやすごいですね。
0: 次回、
1: すご
0: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、
2: また またどんどん来るんですよ、どうせ。
0: そうですね。
2: そうですよ、どんどん来るの。
1: すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲ですね。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌う歌うっていうともうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシド・カッカさんとか。
1: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルー・カラーズはベイビー・フェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、まあ、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、うん、梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんかまあ生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いからまあ合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: うん、あ、まあ、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を始めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな。
1: 風に強いんです。
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです。だからビル風とか、うん、そのまあ僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: うん、あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか。
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこっち帰れないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか、うん、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘を
2: 回るねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へーって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね。
0: うんうん、傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、なんか女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: 多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね。
0: キッズのね。
2: そう、つかない。
0: いや、そうなんですよ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね。
1: まあ確かにね、もうね限界っすよね。傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
1: そういうの、そうそう、そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいな
1: ありましたね。ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある、
1: 抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ、上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ。
2: めっちゃ無駄。
1: でも音がうるさいんだって。
2: うるさいでしょ、
1: ウィーンみたいな。
2: うるさいでしょうね。
1: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね。
0: 確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけど、でもなんかね、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ。でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわ、その発想。
1: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろんで見るやつ、
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
1: そうです、まさにフォックスアンブレラです。
0: はい、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う、

0: 前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと、
1: あなるほど、
0: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ、多分そうなんですね。
1: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、そう
0: ちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証、
0: そうなんですよ。だからレザーのグローブに、ね、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
2: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
1: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあありますよね。
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
0: なくしますね、僕もなくします、
2: ダメなんです。だから今あの相傘を契約してるんですけど、
1: あレンタル、
2: レンタル傘
1: シェアサービス、
2: シェア、
0: そうなんですか。
2: いろんなところに傘が置いてあるんです
1: よ、スタジオのところにも。よかったら後で、
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
0: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
0: ああ確かに、
2: そうなんです。
0: なるほどね、
1: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
2: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人
0: あなるほどね、
2: 直江さんごめんって言えます
1: よ。あなるほどなるほど、
0: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
1: あはい、あのガチャガチャとかにあるやつですよね。
0: そう目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
1: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰りますシルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
0: 取りに行きました。取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ
0: でもなんか、1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
2: すげえ。番長皿屋敷みたいな。
0: そう、辛い。しかも一番高いやつだったんですよ。
1: うわぁ。
0: 辛っと思って。
1: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ。
2: いやこれがいい
1: です。ラジオですから。
2: それぐらい
1: ね、
2: はい。
1: 今日もたくさんね、シルバーお付けですけど。
0: そうですね。そうなんですよ。
2: あとで1個なくなってるかもしれない。
1: そうですね。1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな
1: 全部の指にはめられるんですか？
0: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで。
1: はい、引っかかりますよね。
0: そう、左手は結構つけますね。
1: じゃあ、1個とってもわかんない
0: けど。わかんないと思うな気づかないと思うな家に帰って気づくんだなな
2: くないみたいな。
0: あれみたいな。
1: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん、そうしましょう。
1: はい、のびさんもお手頃の、
2: はい、相傘でいいです。
1: 相傘で、
2: はい、僕は相傘でいいです、はい、
1: でも傘といえば最後にあれですけど、あののびさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、それで借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない
0: だから、
1: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あらかわいそうと思って、はいはい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
0: なんて仕事ができる
1: の。いや入れるだけです傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
0: ああそうか。
1: いやでもね、
0: ややこしいなややこしいっすね
1: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんですよ、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
1: びちゃびちゃいやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。
0: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
1: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
0: そうですね、
2: は
1: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
0: い、これね、あの直江さんがあの用意してくださって、あの MB アイテムの発売日が、
1: はい、
0: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
1: うん、
0: まとめてくださったんですよ、
1: はい、
0: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
1: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あこれを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
0: 嬉しい、
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
0: 本当ですか？
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
0: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
2: ね。
0: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
0: おすすめ。それか、まあよ、全然興味ないと、うん、まあ MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
2: あ
1: はい、
0: 神楽坂であのトリックだというお店やってますので、
1: うん、
0: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
1: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
1: はい。

0: B さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して、
1: 緊張してた
2: そんな
0: でも大変に美味しい、
3: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
0: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
3: 晴れの日の焼き鳥に、
1: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、
3: はい、
1: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
3: 気が利くんですよ、本当に素晴らしい、
0: 素晴らしかったです。
1: はい、神楽坂のトリクラ、
3: はい、
1: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
3: UBI 店、すいません、
1: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
3: はい、
1: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
3: はい、ありがとうございます。
1: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
3: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
1: はい、
3: 僕も好きなんです。
1: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
3: そうです、デニムですね、キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、
1: うん、はい、夏の暑い時期も履けそうな。
3: 履けます履けます、全然履けます、
1: はい、で5月28日がジョガーパンツとカーディガン、
3: はい、
1: これはイレギュラーな日にちですけど。
3: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
1: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
3: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: ただのファンなんで
0: 本当ですよね、
1: ただのファン、
3: すごい、ありがとうございます、
1: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
3: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、確認しておきます。
1: イタリアです、
3: イタリアです、
1: イタリア方向です、
3: イタリア方向です、
1: はい、
3: そう本気のやつですね、
1: はい、グローブも異素材でレザーと、
3: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
1: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
3: はい、アイゼンハワイジャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね、
1: お、
3: たまにある売れないと困る系ですね。
1: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、
3: 売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
1: うん、
3: でもやっていいですかみたいな、
0: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
3: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていうふうになってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
0: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
3: ド定番ですね。ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
0: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
3: はい、しかもスーパー丈夫で、あの、ね、50年とか着れるんで。
0: 50年、
3: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
0: 多分僕生きてないですよ。
1: 2代目。
0: 2代目ね。
1: はい。
3: 僕も生きてないか。
0: へぇ、知らなかった。
1: じゃあ2代目用にもチェックしてみて。
3: いつなんだかなんだかよくわかんないな。
1: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
3: はい、発売します。
1: 発売ですね。
3: はい、ありがとうございます、はい。
1: チェックしてみてください。
3: よろしくお願いします。
1: はい。では MB さん最後の一曲をまたお願いできますか。
3: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな。
0: 確かに昨日飲んでたみたいな。
3: スティングのあのイングリッシュマンインニューヨークですね、
0: はい。
3: 超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかな。を書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
1: はい、じゃあ虫取り少年も OK ということで、
0: はい、
1: はい、
0: ちょっとやっていこうと思います。
3: お願いします。
1: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 番組では皆

0: 様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした。またねー。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まあ、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、まあ、沖縄に来られる時は旅の計画の中に、まあ、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、ね、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組。

メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷。パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色。実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線。この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト・シロマさんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドの

サードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白間さんが三線とウクレレ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうね、こちら側、サンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にね、サンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人。沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八幡の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということで、まずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、ヤンバルの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然や、そしてまた、自分たちのもう好きなところをね、回るということができるという。まず北部観光コース、8時間タクシー、貸し切り乗車券です。ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリ、マイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間、自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜女科学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設、クイナの森、ここ私もおすすめです。で、あと道の駅ヤンバルパイナップルの丘。

をしない着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね、まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸切というか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると、約1万円かかります。で、例えば8時間の貸切コースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400円を4で割ったら、8,000円 ?1 人8000円。でも、1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると、高くはないかもしれません。そして、1時間延長乗車券、貸切タクシー4,500円。まあ、8時間のところ9時間にしたいと。そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要。目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので。行ってみてくださいね。でも楽しいですよね。こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけない。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあ、それでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクドゥチ、そして今日はここまで行きましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいます、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね、こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら体験王国紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも体験王国紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもね、あったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、作ることができるの。これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL の、ね、飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に魔順立夏、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、魔順立夏、女優の沖直美さんのね、お店になります。さあ、その魔順立夏の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん、器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、
もうそれは全てここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかね、いいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところに、ね、行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課。とにかくね、あの天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それからステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダ・グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花あかり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイド、ゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをね、モチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ういの小銭入れやミンサー織り、それからそうですね、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けして

ってまいりました。沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、カンサカーレディオパーソナリティの桜井由紀です。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みできたって方は、この日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。とソロステージとコラボステージということで、いろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、街の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、それぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。

いや、そうなんだよ。最低限のね、日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線舐めちゃあかん、ドンキ対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね、夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、他にもね、会場では水波棒のフォークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ水波も満喫させていただきました。いや、本当ね、素敵な街だったので、また行きたいなからの、さあ、今週5月9日10日は待ちに待った栄え南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、ジンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。つらっとーん。そう、一袋にね、二つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、で、おやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。うん、うん、うん、うん、うん、あ、いや、全然美味しい。うん、っていうか全

していない。うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチーズコーンよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチーズコーンも沖縄なんだけどね。うん、なんかちょっと今まで食べたことないチーズコーンの味はします。いやこれはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーンを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あでもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラバ。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバジューなんて呼ばれてたりしますけれど、そんなモバジューもね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあ、そんなモバイルバッテリーモバジュー、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきました、ありがとうございます、むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入しています、とメッセージいただきました、ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね、なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました、ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます、てんてんてんてん、といただきました、ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばねどんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、今本当スマホ高いもんね、私もね買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんてお話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマモバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているのですぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。

。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ユキーちゃおっすちゃおっす、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、奈良系時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると、みるみるうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさと聞けなくなるんちゃう、かっこ特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった、さんさとのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと、ということで、一日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなると、ちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんですがね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいね、とありがとう。また岐阜に行きたいね、岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが
必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあ、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするので、ね、ハンディファンもね、あれそう荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。それだけにもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。でちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800ミリアンペアアワーを持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。え、33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。でそして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作人の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。気はしないけど、いや私もね、ディズニーに行くときはね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね。いいなぁ。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あと、コンビニにある充電器も重宝するときがあります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行ったときには本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていうときにもね、そう、コンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するので、モバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後

0: タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩く時は家族旅行に行く時に持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行の時には持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません、外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。で、他にもですね、アマ市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。そっか、まあさせるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくて、もう持っていない、バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあ、わざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません、持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません、以上。なんでとかどうしてとかも、そういうのも全くなく、使いませんというね、一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。 いや最近だとさ、本当ライブとかもさデジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもう本当ね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう必要時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあればこんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代は、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって。

長寿はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売り上げ1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いや、でも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足。あ、こんな年なんですね。他にも芸能界では、沢尻エリカさんが主演映画、クローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動。ははー、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そして、お笑いですね。M1、サンドウィッチマンが優勝した年ということで。あ、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや、今やね、ほんと国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな。ほんと桜も大好きでございます。で、あとは、2007年の流行語。そんなの関係ねえ。あ、小島よしおさん。どんだけ、あ、IKKOさん。からの、ネットカフェ難民とか、KY ってのがノミネート。あー、なんか、結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと、今週開催の名古屋のビッグイベント、栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということで、ね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあ、ちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあ、でもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー、素晴らしいですね。という、そんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、で、ここから10年続くと。なるほど。あとは、機動戦士ガンダム00。あ、そんな時期か。あとは、グレン・ラガン、ラキスタ、クラなど。ということで、あ、そっか、今日アニがいろいろ頑張ってる。で、そして中でも本当印象的なのが、エヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

ひかるさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木崎さんが参加しましたスパッコスのコンプ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介

対する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわー、ヒント言い過ぎたかなー。ということでそれを踏まえてラスト行きましょう。もうちょっとイントロも長めで行ってみようかな。ではイントロドン。いやー、ここまで行ったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで怒りの戦士たちでした。イントロドン、どうみんな分かりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キンググランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そう

んですよ。エフタやってた時にね、スタッフさんとグランドオートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロで、あーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聞いたらオープニング映像が見えました。パパパパパパパパーンっていうね、フォンのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに、皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、からのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました、皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、本当いろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。そう、ムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるのを楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3ンタッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタティーというサーズデーのティーをつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そしてさくら駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県

の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローです、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。さあサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっと

つも手元に持ってる家にある CD をかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです。ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分の

ポリシーというかプログラムを考えるときにいつも決めてることがあって、まずおそらくまあ知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、まあ、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、その古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというかすごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだねなるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあねいろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聴きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミテリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミテリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあ、では私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回あの日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます、朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルがスタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。あのすごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きなあの何味です。味っていうか、あのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの浦霞のサンサンをクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲を、この初夏の時期に聴きながら浦霞のサンサンをぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲「牧神の午後への前奏曲」は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

パラダイスの34回目、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。今までねあまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。ではいってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介する

0: るのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるっていうね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んで、すごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いや、これはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出

0: てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチって音が聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイロさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと聞いてる方 もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: え、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円。本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いやいや、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 海があって
2: 山があって
1: 温泉があってお
2: いしいものがたくさんあって
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

GLE Jungle。 おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話か。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとねキュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でねしっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年はシソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じで、で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけどちっちゃい葉っぱでねなんかあんまりでしたね。果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレスひで@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでねお願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ二人組の改名か、例えばサマーズ、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所のカド番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセ・リーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さん

ですね。これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕の時暮れと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔を洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

あやこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話されてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安住の FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね、ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 6811288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、夏郎さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになりました。

0: 中になったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、うん、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、うん、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので3本セット税込み 16,500円のところ、うん、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、うん、その時が刻一刻と近づいてきています。
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: うん、
3: 開幕まで今日を入れてあと19日
2: ねえ、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね。
2: うん、
3: 先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: うん、されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、
2: ねえ、
3: スポーツの神様、時々こういった残酷とも言える試練を与えるものなんです。ね

0: うん、4年に一度という時間がねいかに重いか
1: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
0: そうなんですね、しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、
1: うん、
0: 過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、
1: うん、
0: 現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
1: はい、
0: もう我々は応援するだけですから、
1: そうですね、
0: 頑張りたいと思います、うんうん、さあその日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、
1: うんうんうん、
0: もちろんホームはブルー、うん、青です、
1: うん、
0: で今回はホライズン水平線がコンセプト、胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、
1: うんうん、
0: また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、
1: はい、
0: 日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
1: ね、なるほど。
0: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、
1: うん、
0: 無限の希望が広がると、
1: うん、
0: 最高の景色ということですね、
1: うんうん、
0: これを表現したデザインで、
1: うん、
0: 選手そして日本代表チームを共に戦う全ての人たち我々もですけども、
1: はい、
0: 勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです、
1: うん、
0: またアウェイのユニフォームね、うん、ホームとアウェイありますが、アウェイのユニフォームそのコンセプトはカラーズ、
1: うん、
0: あの一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を10あサッカー11人ですから、うん、11色のストライプ縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、
1: うん、
0: それはサッカー日本代表の姿勢アイデンティティに通ずるものだということのようです、
1: うん、
0: 一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょうか。アウェイの方は ね、
1: なるほどね。
0: さてこのサッカー代表のユニフォーム、
1: うん、
0: 各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、
1: はい、
0: やはりほとんどの国が国旗旗ですね、
1: うんうん、
0: 国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
0: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、
1: はい、
0: そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうですね。
0: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
1: うん、
0: それからサッカー王国ブラジル、
1: うん、
0: チームカラーは国旗と一緒、
1: うん、
0: 黄色を基調としたカナリアカラー、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: あー、なるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、
1: うんうん、
0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
1: はい、
0: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
1: はい、
0: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話
1: ですね。相当昔ですね、
0: うん、でもね一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、
1: うん、
0: 1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: それ以来あの限定的にアウェイのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています、
1: ね、
0: さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、あの炎がテーマで袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけて赤い、バイビングという

0: のがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。はい、2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました。革命に導く羽をイメージしていますね。2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした。
1: うん、
0: これね、背中に一本線が施されていまして、うん、選手やサポーターがエンジンを丸くね、エンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね。うん、2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ。
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、これまでのね、思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました。そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん、
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります。
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、うん、頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: こういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、ま、
1: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、うん、
0: はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売ります ね、
1: で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。
0: 買うやつ一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。ね、けどレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうか ね、
1: あ、 ね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっと安く T シャツ仕立てになってるものもね、
0: うん、
1: あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときに、ね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: ね、やっぱり気持ち違いますよ ね、 ね、うん、ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分のこと精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい、はい、
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。加工さん蜂の巣見たことありますか、身近でということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そこから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のところっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方

ったんで、あんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、あのスズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかあのうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなことで、それは俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで、結局あのじゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用の、あの殺虫剤が売ってました、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 の、 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、であのもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が落っこってって、まあ、最後はあの巣をついてね、落としてしましたけどもね、まああのスズメバチのたまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、あの業者に頼むのがベストだと思いますけどもね、うん、まあそういうことはありました過去ね、うん、でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、あのごめんなさいもう怖いんでやめてくださいお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね、うん、であのそうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね、うん、本当ね、でも早く発見できてよかったですよね、はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。うん、ね。丹波の人さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね。自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。うん、ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に芽出しました、今日は芽を出して双葉になりつつありますよということでね、いただいております、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい。面白い、ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかね。ねえ、はい。そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですので、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけどもご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールが、ね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おつる植物が勝手に育っていました。おいい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へ、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってツル切っちゃって終了しましたということで。でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話です ね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

おはようございます。5月22日金曜日、時刻は7時2分を回っています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ウェイクアップジャングル、今日は福田美智子さんに代わりまして、先週に引き続きまして私田上敦がお送りいたします。先週の放送ではね、来週は福田美智子さん帰ってきますよというふうに、お伝えしたんですけれども、ちょっと都合でね、福田美智子さんは今週火曜日に登場されました。木俣早苗さんに代わって火曜日に福田美智子さん、そして、今日金曜日の朝は私田上敦が先週に引き続いてお送りいたします。まあ、朝からまた高見の声かと言わないで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。昨夜の豊岡、結構寝苦しいなと感じられた方も多かったんではないでしょうか。本当にね、季節外れの猛暑日になったり、ね、全国一の暑さになったり、あるいは今度はね、雨が降ったらものすごく湿度が高くてムシムシした寝苦しい夜とかね、本当にもう今何月なんだと、ね、まだ金曜日です、まだ5月ですよと言いたくなるようなね、そんなお天気が続いておりますけども、どうぞ皆さん体調を崩さずにね、ご注意ください。さあ、それでは今日のウェイクアップジャングル番組ラインナップをご紹介してまいりましょう。この後まずは気になるお天気、ウェザーインフォメーションをお送りいたします。その後は市内の保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。キッズステーション、7時25分頃からは豊岡市内各地域の今日の行事予定や今日の記念日などご紹介します。7時30分頃、こんにちは赤ちゃんのコーナー、今日はお送りいたします。そして7時35分頃からはスポーツニュースお送りしますね。今日も神戸新聞のスポーツ面などからスポーツの話題をご紹介していこうと思います。その後はウェザーインフォメーション、そして7時50分頃から各新聞の田島版から記事をご紹介します。ピックアップニュースのコーナーをお送りいたします。8時台、まずは豊岡市定期をきらめき情報局からお送りします。8時16分頃からは豊岡消防本部からの昨日の災害件数のお知らせです。その後は今日の運勢ホロスコープ、そして8時30分頃から今日の FM ジャングルの放送スケジュールのご案内、あとまあメッセージいただいてましたらね、メッセージのご紹介もこのあたりでさせていただこうかなと思っております。その後はピックアップニュース、そしてウェザーインフォメーションと続きます。9時台、まずは IT のお買い得情報からスタートします。その後モーニングブレイクタイムのコーナー、いよいよあさってから開幕いたします。第12回音符の祭典について詳しくご紹介していこうと思っております。あと豊岡演劇祭とかね、そして、まあ、5月30日来週の土曜日に行われます、ね、消費者センター、消費生活センターさんのねイベント、田島訪問、こちらの話題もちょっとご紹介しようと思っています。9時40分頃からはニュース、そしてその後ウェザーインフォメーションをお送りします。どうぞ番組へのメッセージやリクエストをお寄せください。お待ちしております。 FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからお送りください。 E メールの方は jg@764.fm jg@764.fm

の方は 0796-29-0764 こちらの方からもお送りいただけます。たくさんのメッセージやリクエストお待ちしております。まあ、特にね今日みたいなピンチヒッターの日はね、こうメッセージとかリクエストいただきますとね、あ、聞いてもらってるんだなっていうの非常に励みになりますので、いつもの火曜日のジャングルデイリーフラッシュの時以上にね、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、時刻は7時7分を回りました。それではまずは詳しいお天気ウェザーインフォメーションからお送りしてまいりましょう。5月22日金曜日のウェイクアップジャングル、田上敦がお送りしてまいります。

それでは午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしないお天気が続くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は21度と昨日より大幅に低くなるでしょう。明日土曜日は雲が多いですが時折晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、平年より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と、今日はね、21度しか上がらない、21度ぐらいまでしか上がらない予報なんですけど、明日はぐっと暑くなりまして27度、夏日が予想されています。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 10% となっています。まあ、だんだんね、降水確率の方は下がっていきます。各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は午前中雨で、お昼過ぎからは曇りとなるでしょう。日中の最高気温ですが、豊岡駅周辺と城崎、伊豆市では21度、久美浜、竹野、丹東では20度、神鍋では19度の予報となっています。今日はあんまり気温がこの後もね、上がらないという予報ですね。さあ、午前6時の時点で豊岡の気温 17.8 度だったんですけれども、7時になりまして気温は 17.5 度、むしろ下がってますね。日付が変わるぐらいまではもうずっと20度ぐらいというね、まあ、この時期にしてはかなり蒸し暑い夜だったんですけども、まあ、朝になって少し気温が下がってきています。7時の豊岡 17.5 度、北北西の風が3メートル吹いています。降水は6時台の1時間で観測されていませんね。まあ、私が6時過ぎにこのジャングルに来た時には、まあ、少し雨は降っていたんですけれども、まあ、それほど激しい雨ではなかったかなというところです。そろそろ雨も止んできたでしょうか。なお霞では7時の時点で 16.7 度、霞では6時台の1時間に2ミリの雨が観測されています。和田山は 18.3 度、こちらは豊岡同様降水は観測されていません。現在出ている注意報ですが、兵庫県北部にはというよりも、近畿地方どこにも注意報警報の発表はありません。

会場の波の高さ、今日は 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル後1メートルでやはりうねりを伴う見通しです。それでは明後日からの週間予報をお伝えいたしましょう。

25日月曜日、週明け月曜日は晴れ時々曇りの予報です。降水確率に 20%、 最低気温20度、最高気温は29度まで上がる見通しです。26日火曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温は27度。そして27日水曜日と28日木曜日はいずれも曇り一時雨の予報です。再び来週後半になってちょっとお天気下り坂のようですね。降水確率は水曜日が 60%、 木曜日は 50%。 朝の最低気温は水曜日が21度、木曜日は22度。日中の最高気温は水曜日が26度、木曜日は27度の予報となっています。まあ、ですから今日はね、最高気温が21度までしか上がらないんですけれども、まあ、明日以降1週間ぐらい先まではずっと、まあ、最高気温は26度から29度の間ということで、まあ、真夏日まではいかないけれども、まあ、夏日の予報となっております。改めまして今日の豊岡市とその周辺、午前中雨が降りますが、お昼過ぎからは雨は止んで曇りになりそうです。ただ日中の予想最高気温21度と、昨日よりも大幅に低くなるでしょう。今日はひんやりとした、ね、一日になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。時刻は7時14分になったところです。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。
2: キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。今日5月22日金曜日、豊岡の西保育園では北淡大震災のメモリアルデーとして避難訓練が予定されています。北淡大震災、1925年の5月23日ということで、明日でちょうどね101年目を迎えるということなんですね。ということで各地避難訓練を予定している、学校や園も多いようです。豊陵保育園ではお誕生会と避難訓練、テラスハウス保育園では食材に触れよう、0歳と1歳の皆さんが対象です。八条認定こども園では避難訓練メモリアルデー、面白楽しい三重こども園ではおいでおいでが予定されています。チャイルドハウスこども園では内科検診、そして4歳の皆さんのクッキング、3歳の皆さんはミニクッキングがあります。カバンストリート保育園ではハワイアンリトミック、スプリングハウス保育園ではクッキング、これはハヤシライスを2歳児の皆さん、ね、作るんでしょうか。バンビーノハウス保育園では内科検診が予定されています。港認定こども園ではオープンスクールと交通安全教室、竹野認定こども園ではメモリアルデーの避難訓練があります。清州保育園では保育参観、立川こども園では避難訓練、国府こども園では園庭開放、三方の森こども園では食育指導、伊豆市愛育園ではお誕生会、大阪小野こども園でもお誕生会が予定されています。愛橋認定こども園では避難訓練と北淡大震災のメモリアル集会、そして志保認定こども園では北淡大震災メモリアルデーの避難訓練

がこちらでも予定されています。続いては幼稚園です。五の庄那佐幼稚園では避難訓練、北端大震災メモリアルデー。伊豆市幼稚園では地震の避難訓練と北端大震災メモリアル集会。福住幼稚園ではクッキング、エンドウ豆おにぎりを作るみたいですよ。ここからは小学校です。豊岡小学校は今日、修学旅行の2日目、今日帰ってこられるということですね。そして4年生のふるさと学習、こちらはアルチザンさんの見学です。八条小学校では内科検診、4年生5年生の皆さんです。五の庄小学校ではプール掃除が予定されています。三重小学校では1年生の食育指導。田鶴の小学校も今日は、修学旅行の2日目、今日帰ってこられるんですね。午後7時20分の帰校予定ということになっております。新田小学校も6年生の修学旅行、今日が2日目、帰ってこられる日ですね。中筋小学校では、避難訓練、3年生から6年生までの皆さんです。上吉小学校では、支援センターの子どもたちが、来校されるということですね。あと読み聞かせ、そして北端大震災の追悼集会、代表委員会も予定されています。港小学校ではこちらも、修学旅行の2日目、今日が帰ってこられる日です。城崎小学校、今日は全学年の歯科検診、それから北端大震災のメモリアルデー、あとクラブ活動もあります。竹野学園では避難訓練が予定されています。八代小学校 5.23 メモリアル集会、避難訓練、そして一輪車検定もあるそうですよ。日高小学校では委員会活動が予定されています。福住小学校では委員会活動と地震火災による避難訓練。高堂小学校、こちらは修学旅行、今日2日目、帰ってこられる日です。豊岡北中学校では1年生のワクワクオーケストラが予定されています。あ、ここから中学校ですね。豊岡北中1年生のワクワクオーケストラが予定されています。豊岡南中学校1年生の校外学習があります。港中学校では今日は5時間授業で部活なしの日となっております。そして避難訓練、防災の授業もあります。城崎中学校では第1回英語検定、竹野学園後期課程では今日は交通立ち番となってますね。そして日高西中学校では1年ワクワクオーケストラ教室、伊豆市中学校でも今日はワクワクオーケストラ教室が予定されています。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたしました。時刻は間もなく7時21分です。

さあ私がねピンチヒッターで金曜日の朝に入るときはだいたいこの曲を1曲目にかけるというね、この曲で気合を入れようとしております。 Dreams Come True で決戦は金曜日。

お送りしております曲は Dreams Come True で決戦は金曜日、時刻は7時24分。この後は今日の行事予定をお送りいたします。

それでは今日の行事予定をお伝えしていきましょう。IT4 階のワック豊岡学習室 B では働きたいママのためのハローワーク出張相談が9時半から11時半まで開かれます。また10時15分から11時半まで外遊び広場、こちらは豊岡市役所の本庁舎前芝生広場で開かれます。そして丸山川公園では、丸山川公園美術館では コレクション展版画家川原秀夫所蔵作品、こちらは7月20日まで開催されます。そして豊岡市立図書館本館、市立図書館の本館の2階では現在北端大震災メモリアル写真展が開かれております。こちら27日の水曜日まで、今度の水曜日までの開催となっております。竹の川港館御用地館では5月人形展が6月6日まで開かれています。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探る、こちらは7月14日まで。また上村直美冒険館の企画展示室と常設展示室では2026年度上村直美の人心を伝える企画展、こちらは9月29日までの展示です。そして伊豆市の豊岡市立美術館伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション展結実の時代、こちらは6月28日までの展示となっております。

今日5月22日、今日は国際生物多様性の日だったりするそうですね。この生物多様性条約というのが、採択された日、2000年の、条約締約国会議で、採択された日ということですね。生物の多様性に関する条約が採択された日。それからガールスカウトの日でもあるそうです。ガールスカウトが、まあ、戦後、ね、再開したというのを記念して、この日がガールスカウトの日になったそうです。それからサイクリングの日でもあるそうです。そして今日お誕生日の方ね、ご紹介していきましょう。タレントの大竹まことさんとかね、そして、こちらもタレント、元体操選手の森末慎二さん、あとあの新世紀エヴァンゲリオンなどで、有名なねアニメ監督の庵野秀明さん、そして、アメリカのモデルのナオミ・キャンベルさんも今日お誕生日と、あとはガレッジセールのゴリさん、それから漫才師のね天心の木村さん、女優の田中玲奈さん、あとスピードスケートの高木美帆選手も今日がお誕生日だということです、ね、ご紹介しました。今日お誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。そしてこの FM ジャングルのリスナーの皆さんで、今日5月22日がお誕生日という方、おめでとうございます。ということで、今日お誕生日の方にねちなんだ曲を一曲お送りしましょう。失礼しました。で、まあ、ナオミ・キャンベルさんもね、一緒に歌っています。久保田利伸さんのラララ、ラブソングお送りしましょう。

お送りしております曲は久保田俊信 with ナオミキャンベルでラララララブソング。時刻は7時32分です。この後はこんにちは赤ちゃんのコーナーをお送りいたします。

こんにちは赤ちゃん。このコーナーは豊岡市民として誕生した赤ちゃんをご紹介しています。5月11日、日高町尿にお住まいの塩見正義さん方に新作くんがお生まれになりました。おめでとうございます。塩見新作くん、おめでとうございます。みんなの愛情をたっぷりと受けて元気にすくすく育ってくださいね。こんにちは赤ちゃんのコーナーでした。

0: Jungle Sports News。
1: さあ、スポーツニュースをお送りいたしましょう。今日もね、神戸新聞のスポーツ面からスポーツの話題をご紹介していきます。まずはメジャーリーグからいきましょうか、ね、アメリカメジャーリーグ20日、まあ、現地時間の20日ですね、日本時間の、まあ、昨日ということになりますけれども、ドジャースの大谷選手、サンディエゴでのパドレス戦に1番ピッチャー兼指名打者で先発登板、ね、いわゆる二刀流としては1ヶ月ぶりぐらいだったんですね。ここしばらくは、ピッチャーとして投げる日はバッターとしてはお休みをしていたので、まあ、ちょっと久しぶりのこの二刀流だったんですけども、まず、ねバッターとして1回に、先頭打者初球ホームランというね、まずピッチャー大谷に、先制点をプレゼントというね。で、投げては5回3安打無失点の好投で4勝目を挙げたということです。いやもうね すごいですね本当に。試合の後なんかインタビューに答えてね、まあ1番バッターがいい仕事をしてくれたんです、まあ、自分のことなんですけどもね、本当にもう防御率がこれでね 0.73 という先発ピッチャーとしてはもう驚異的な数字になっています。まあ規定投球回数にはね少し足りていないんですけれども、まあとはいえね、本当も確か 1イニングぐらいちょっと足りないぐらいなんですけども、まあ防御率 0.73 驚異的な数字でございます。まあそんな大谷選手の大活躍で、試合も4対0でドジャースが勝っています。ちなみにパドレスの松井投手は、7回から1回3分の1を投げて1安打無失点、大谷選手とも対戦してショートフライに打ち取ったということですね。一方ホワイトソックスの村上選手はマリナーズ戦に2番ファーストで出場して、5回にタイムリーヒットを放つなど5打数2安打1打点でした。またレッドソックスの吉田選手は2番指名打者で出場したロイヤルズ戦で5打数1安打、チームは4対3で勝って3連勝したということです。カブスの鈴木誠也選手、ブルワーズ戦に4番ライトで出場し2打数ノーヒット、こちらチームも敗れて

5連敗となりました。ブルージェイズの岡本選手はヤンキース戦に4番サードで出場し4打数ノーヒットだったということです。続いて大相撲の話題いきましょう。大相撲夏場所は昨日が12日目でした。もう残すところ3日となって、トップを走っていますのが大関霧島、そして平幕の琴栄峰、この2人が、現在10勝2敗、これを3敗の小結び若隆景、それから平幕の吉野富士、宇良、そして翔猿のこの3力士が追うと、合わせて4力士が追うという形なんですけども、ちょっと負けが込んでおりました、大関琴桜は昨日で、昨日から休場ということで、とうとうこれでね、2横綱2人大関3人のうち4人が休場してしまうというちょっと非常に寂しい場所になってしまいましたね。ということで、1人孤軍奮闘といった形の、大関霧島は10勝目、これで4場所連続で白星を2桁に乗せたということです。いやこれね、残りだから今日を入れて3番あるわけですけれども、こうもう霧島関は一体この3番誰と対戦するんだと、本来であればそのね、番付の上位の方、つまり横綱大関との対戦が組まれるところなんですけども、自分以外の横綱大関誰もいないですからね。で一方で関脇琴勝峰とはすでに昨日対戦してますから、あとは関脇の熱海富士が残ってますか。小結の若隆景もすで、に対戦してますし、もう一人の小結高安は休場中ということで、残りのこの3番、で勝ち残ってる琴栄峰と今日は、2敗同士の決戦ということで、これで勝つとね、霧島が勝つと優勝に大きく前進という形なんですけれども、さあどうなるでしょうか。注目の2敗対決が、今日行われます。さあそしてプロ野球です。プロ野球昨日はセリーグの3試合が予定されていたんですけれども、甲子園球場の阪神対中日は雨で中止となりました。この試合ね、6時プレーボール予定で、6時の時点では、試合開始が遅れているという状態だったんですけれども、雨が止まずに、だからもうお客さんもね、もちろん入っていて、私の友人もね、行ってたんですけれども、雨の甲子園の写真を送ってきましたけども、残念ながら、試合が始まることはなく、雨で中止という風になったのが多分6時15分か20分ぐらいにね、中止が発表されました。昨日のちなみに先発予定は大竹投手なんですけども、本当にねこの大竹投手、大竹孝太郎って言うんですけど、もう大雨孝太郎、孝太郎っていうのは降るっていう字を書いてね、というタオルが作られているぐらいのものすごい雨男でございまして、今日は天気予報も悪いし先発も大竹だから、試合開始難しいんじゃないかなと思ったら、やっぱりね、雨降りで中止ということで、本当に大竹投手が投げる日はね雨が多いんですよ。ということで行われた2試合お伝えしましょう。神宮球場のヤクルト対巨人は3対1でヤクルトが勝ちました。ジャイアンツの先発田中将大投手は、立ち上がりに捕まって2回までに3失点ということで、リズムに乗る前にうまいことやられてしまったと、悔やんだということです。これで巨人の連勝は7でストップ。一方ヤクルト、首位ヤクルトはもう好調が止まらないですね。昨日の先発は山野投手、これで6勝1敗ということでね、両リーグ通じて原田ビートップの6勝目となっております。

もう1試合、マツダスタジアムの広島対 DeNA は3対1で広島が勝ちました。勝ち投手は玉村投手、負けは東投手でした。ということでね、タイガースはね、今日から巨人との3連戦ということになります。甲子園球場でね、巨人を迎え、あ、ごめんなさい、東京ドームでの、巨人戦3連戦が予定されていまして、もうここはね、もうピッチャー3本柱を立てて、ね、臨むということですね。今日が高橋投手ですね、高橋遥人投手、もう本当に無双してますからね。本当に投げればすごいピッチング、もう本当に、ね、高橋遥人投手はもう投げさえすればねすごいピッチングなんですよ。ただやっぱこれまでもう若手若手と思ってたらもう30歳ぐらいなんですけど、これまでずっとこう故障でね、なかなか投げられない、たまに出てきて、すごいいいピッチングするんだけど、またどうか故障して手術して1年間お休みとか、まあ、そういうことを繰り返してきたピッチャーなんですけども、今シーズンはまあ最初から開幕ローテーションに入って、すごいピッチングをずっと続けています、ね。連続完封とかもしています。であとは、村上投手、才木投手というね、この高橋、村上、才木というもうトリプルエースを全部この巨人戦に投入して勝ちに行くと、まあ、巨人がちょっとね、まあ、昨日敗れましたけれども7連勝して、3位にぐーっと上がってきたと。阪神との差が 1.5 ゲームまで迫ってきているので、まあ、ここでちょっとね、叩いておこうということで、もう超強力3本柱をこの巨人戦にぶつけるという、まあ、そんな藤川監督なんですけども、おとといの試合すごかったですよね。7点差をひっくり返してもう0対7から、ね、7回に4点、8回に3点で、同点に追いついて、ね、最後9回の裏に森下選手のサヨナラホームランで、勝ち越すというね、もうちょっとなかなかないような試合をしたわけなんですけれども、ね、もうこの7回、まあ、まさにラッキーセブンになったわけですね。ということで、こんな曲をお送りいたしましょう。AKB48 でラッキーセブン。

AKB48 でラッキーセブンという曲をお送りしています。これヘビーローテーションのねカップリングの曲なんですけども、そもそもラッキーセブンっていうことの言葉は実はね野球から来てるんですね。1885年、だから今からもう140年ぐらい前ですか、アメリカのシカゴホワイトストッキングス、シカゴホワイトソックスじゃなくてストッキングスなんでね、これは今のシカゴカブスらしいんですけども、がの優勝がかかった試合の7回に、選手が打ち上げた平凡なフライがすっごい風に吹かれてホームランになった、なんとラッキーな当たりだということで、これをもうラッキーセブンス、つまりまあラッキーな

0: 7回というふうに呼んだ。それがまあラッキーセブンの語源だと言われています。まあ、実際プロ野球でもね、あの野球って9回あるんで、7回ぐらいになると先発ピッチャーがだいぶ疲れてきてとかで、ピッチャーが交代したりとか、実際 おとといのタイガース戦なんかでも、まさに、中日のマラ投手がね、すごいいいピッチングしてたんですけど、まあ、ちょっと疲れが出てで交代した。そしたら次の、これが裏目に出て、もう2番手以降の、ピッチャーが、どんどん打たれて、タイガースがあっという間に7点差を追いついてしまったっていう、まあ、そんなこともあったんですけども、ということで実はラッキーセブンの語源は野球だった。ただその背景にどうやら、まあ、7を幸運の数字っていうのはそれは昔からあったみたいで、まあ、例えばその1週間が7日であったりとかね、で、まあ、それの元になったという説もあるのが、まあ、旧約聖書にね、神が世界を6日間で創造し、7日目を安息日にしたということから、まあ、1週間が7日になったという説もあったりして、まあ、だからキリスト教ではやっぱり7っていうのは一つ、聖なる数字になっている。一方仏教でもね、やっぱり7というのは特別な、意味があると、まあ、七福神なんて言葉もありますしね、まあ、考えたら仏教のね、法事もだいたい7日ごと初7日とかね、七七で、四十九日とか、まあ、だから用の東西を問わず、まあ、7っていう数字はもともとそういうちょっとね、神聖なというか、特別な意味がある数字だったと、まあ、そこに持ってきて、まあ、こういう、エピソードがあったので、プロ野球をもとにラッキーセブンという、言葉ができたというふうに言われているそうです。おとといのタイガースはまさにラッキーセブンでした。さあ、時刻は、お送りした曲は AKB48 でラッキーセブンでした。時刻は7時49分です。この後はウェザーインフォメーションをお伝えいたします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしないお天気が続くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は21度と、昨日よりも大幅に低くなるでしょう。明日土曜日は雲が多いですが、時折晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、平年より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と、今日よりもぐっと高くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 10% となっています。各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は雨で、お昼過ぎから曇りとなるでしょう。日中の最高気温、豊岡駅周辺と城崎、伊豆市では21度、久美浜、竹野、丹東では20度、神鍋では19度の予報となっています。今日はあまり気温は上がらない予報ですね。現在近畿地方全域注意報警報の発表はありません。7時の時点で豊岡は 17.5 度、北北西の風が3メートル吹いています。なお霞は 16.7 度、和田山は 18.3 度でした。あさってからの週間予報を簡単にお伝えします。24日日曜日は曇り、降水確率 40%、 25日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 26日火曜日は曇り、降水確率 40%、 そして27日水曜日と28日木曜日はいずれも曇り一時雨の予報です。水曜日が降水確率 60%、 木曜日は

降水確率 50% の予報です。今日はちょっとね、最高気温21度ぐらいまで上がらないんですけども、明日以降来週木曜日までだいたい最高気温は26度から29度、まあ、27度前後とね、明日からはまた夏日が戻ってくる予報となっています。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。

ピックアップニュース。このコーナーは各新聞の紙面から田島の話題をご紹介していきます。この時間は神戸新聞の今日の田島版から、ふるさと伊豆市を宿泊観光地にということで、地元出身の不動産会社社長花原さんってお意味するんですかね、再生プロジェクトを指導されました。豊岡市出身の花原浩二さん49歳が社長を務め、不動産事業などを手掛けるマークスライフというね、東京に本社に本社を置きます会社が、地域創生を目的とした豊岡再生プロジェクトを指導しました。この伊豆市地域に宿泊施設などを開設予定で、花原さんの母校である伊豆市高校で地域住民らおよそ60人に概要を説明したということです。でこの花原さんは、豊岡南中学から伊豆市高校を経て、神戸にあります流通科学大学に進んだんですね。でその進学直前の高校3年生の時に阪神淡路大震災が起きました。でこの多くの建物が倒れてしまった神戸の混乱を目の当たりにして、地震に負けない家を作りたいと大手ハウスメーカーに就職したそうです。でこのハウスメーカーで働くうちに新築住宅を建てるということは、その分前の家がね空き家になってしまう、新築住宅を建てるたびに空き家が生まれるという、そういう現実に直面したということで、その解決を目指して自ら2016年にこのマークスライフという会社を立ち上げたそうです。全国約20カ所に支店を広げて、葬儀会社などと提携して事業を展開しているということです。で伊豆市での取り組みは、花原さんのその伊豆市高校時代の先輩にかけられた、伊豆市を助けてくれへんかという一言をきっかけに始まったそうです。でこの先日行われたね、その伊豆市高校で行われた住民向けの説明会で、この伊豆市を通貨型の観光地から宿泊型の観光地にして、旅館とか飲食店など3年間で10棟の開業を目指すというふうに花原さん説明されたそうです。つまり伊豆市って、たくさんのお客さんが訪れるんですけど、もちろんね、今は永楽館もホットですからたくさんのお客さん来られるんですけれども、お昼に、蕎麦を食べて、そのまま次の目的地天の橋立行ったり、城崎に行ったり、される方が多いということで、そうじゃなくて伊豆市に泊まってもらえるようにもっとするべきじゃないかなっていうことなんですよね。宿泊施設がほとんどない伊豆市地域に宿や飲食店、コワーキングスペースなどを作って、観光客の誘致や移住人口の増加も目指すと。で、すでにもうね、3カ所の事業に取り掛かっているそうなんです。11月ですからあと半年後には1号店となる宿泊施設一年、これはおよそ150年の古民家をリノベーションした宿をオープンする予定だということですね。でこの宿なんですけど、伊豆市永楽館から歩いて3分ぐらいの近いところに位置しまして、最大12人ほどの団体での宿泊を想定する、ひょっとしたらだから、いわゆる一棟貸しのイメージなんですかね。

0: ただ敷地面積がおよそ1300平方メートル広いという、まあ、むちゃくちゃ広いこの敷地の中で庭でバーベキューが楽しめたり、あとサウナやいろりも設置するということです。で、これが1号店。で、2号店は食べ歩きできる飲食店や土産物屋などが入る通り抜け施設の伊豆市横丁。そして3号店は移住を考える人向けのシェアハウスやコワーキングスペースを作っていこうということで、花原さんは、地域の皆さんや関係者がワンチームにならないと成功は難しい。コウノトリが野生復帰を果たした時のように住民と産官学が手を携えて子どもたちの未来を作りたいと力を込めたということです。まあ、本当にこの、ね、生まれ育ったふるさとをちょっと変えていこうっていうのね、まあ、これもまあ一つは本業の方がねちゃんと軌道に乗ってるからっていうできることではあると思うんですけど、本当に素晴らしいなと思います。ね、確かに伊豆市がまた、豊岡のね、宿泊観光地として新たな一つの柱になると素敵じゃないでしょうか。以上ピックアップニュースのコーナーをお送りいたしました。
1: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い但馬牛を低価格でお客様にお届けいたします、但馬ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス。新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

5月22日金曜日、時刻は8時を回りました。ウェイクアップジャングル金曜日、今日は福田美智子さんに代わりまして、私田上敦史がお送りしております。この時間は豊岡市提供きらめき情報局をお送りいたします。まず第12回音符の祭典についてお知らせします。あさって24日日曜日の午前11時半からと午後0時半から、玄武洞ミュージアムでオープニングコンサートを開催します。チケットは大人800円、高校生以下は無料です。26日火曜日の午後0時20分からは、豊岡稽古堂でお昼のコンサートを開催します。入場料は無料です。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。音符の祭典についてはね、9時台のモーニングブレイクタイムのコーナーでも詳しくお伝えしたいと思っております。続いて豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しております。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は今日22日金曜日です。今年度は毎週金曜日にこの豊岡に乗っていこう実施されています。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入

購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。北丹大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日来週の水曜日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。お問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番です。おしまいに憩いの読書会についてお知らせします。23日土曜日の午後2時から図書館本館でおすすめの本を持ち寄り感想や意見を語り合う憩いの読書会を開催します。対象は高校生以上です。定員は10人で先着順です。テーマはマイブームです。お問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。以上、豊岡きらめき情報局をお送りいたしました。

0: お送りしました曲は Mr.Children で彩り。5月22日金曜日のウェイクアップジャングル、田上敦史がお送りしております。まもなく時刻は8時10分。この後お知らせを挟んで8時16分から豊岡市消防本部から昨日の災害件数のお知らせです。
1: おはようサタデー、思いのままに
2: ミュージックサンキュー。
1: パーソナリティの日野真嗣です。
3: 本町横です。
1: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
6: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域のそして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。

建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味。

をします。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、鯨峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば、豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう。豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。5月22日金曜日、時刻は8時16分を回っています。 JR 豊岡駅前 IT7 階、 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますウェイクアップジャングル。今日は福田美智子さんに代わりまして、いつも火曜日のジャングルデイリーフラッシュ担当しております田上敦史がお送りしております。この時間は豊岡市消防本部から昨日の災害件数のお知らせです。昨日は火災による出動はありませんでした。救急出動が13件ありましたね。急病が11件。ちょっとね、やっぱ急に暑くなったり暑さが緩んだり、ちょっと体調崩される方も多いんでしょうか。急病が11件、それから交通事故が1件発生しています。そして一般負傷が1件の、救急出動13件、そして、先ほどの交通事故では救助のための出動も1件あったということです。まあ、今日はねちょっと雨模様ですけれども、ここしばらくね、いいお天気が続いていた時には、むしろ 暑すぎた時にはね、あの空気が大変乾燥していまして、豊岡市でも林野火災注意報が発表されていました。まあ、この林野火災注意報が出ますとね、屋外での野焼きとか

あるいは焚き火とか、そういった火を使うということをね、極力も控えていただきたいと、できればやめていただきたいということでございますので、皆さんのご協力をお願いいたします。以上、豊岡市消防本部から昨日の災害件数のお知らせでした。それでは1曲お送りいたしましょう。緑黄色社会で風に乗る。

0: 緑黄色社会で風に乗るお送りしました。時刻は8時22分になったところです。この後は今日の運勢ホロスコープお送りします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとうおめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

今日の運勢ホロスコープアピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。まずはおひつじ座さんから。今日は自分が目立とうとせず縁の下の力持ちになるといいことがあるでしょう。お仕事の方では絶好調ですね。大きな仕事を任されそうです。チャンスはぜひ生かしてください。また金運ですけどもね、お札を多く入れていると臨時収入でさらに増える予感ということです。以上おひつじ座さんでした。続いてはおうし座さんです。おうし座さん、今日はナンバーワンのラッキー星座です。周りから注目を集めそう。リーダーシップを、ね、思う存分発揮してください。お仕事運絶好調。予定より早く仕事が処理できて定時で終わりそうですよ。金運も好調です。リサイクル品に月ありということで、良いものを安く手に入れられそうです。続いては双子座さん。双子座さんも今日はねナンバー3のラッキー星座です。健康的な生活を心がけると運気が上昇します。双子座さんも仕事運絶好調ですね。あなたの権限が強まります。大役を任せられるかもしれません。そして愛情運、相手への感謝の気持ちを前面に出していった方が良さそうです。以上双子座さんでした。続いては蟹座さんです。蟹座さん、今日は趣味仲間との交流が吉ということで、ミーティングとかオフ会とかが好調です。金運、建て替えの出費が重なりそうです。忘れずに後日請求、まあね、請求するのを忘れちゃうとね、丸々自分で被ることになるんでね、忘れないように気をつけてください。そして愛情運、ちょっと要注意です。異性と意見が対立したら今日は早めに折れた方が無難なようです。続いては獅子座さん。私も獅子座なんですけど、今日はちょっと運気が不安定だということです。何事も頭から決めてかからないでということですね。獅子座さんもお仕事運はまあまあ好調です。たとえミスをしてもそのフォローの手際良さが評価されそうです。金運、七夕的に棚コラぼたもちみたいにお小遣いなどがもらえるかもしれない。まあ、結構ラッキーな一日になるかもしれませんね。どこからお小遣い降ってきたら嬉しいな。そんな獅子座の私でございます。続いては乙女座さん。乙女座さん、今日はね、決断は早めにした方が良さそうです。迷っているとタイミングを逃しますよ。乙女座さんも仕事運絶好調ですね。今日全体的に仕事運高いな。他部署の人とね、他の部署の人と交流してみると有益な情報が手に入りそうです。また愛情運も絶好調。少し自己主張を抑えてみると異性からの好感度がアップしそうです。以上乙女座さんでした。続いては天秤座さん。今日は身近な人とトラブルの暗示が出ています。ちょっと気分に左右されがちですね。愛情運、相手に良かれと思ってしたことが大きなお世話に取られてしまうということがありそうです。どうぞご注意ください。そして仕事運、ちょっと不調ですね。天秤座さんは帰宅後の健康管理を大切にしてください。夜更かし、ね、今日金曜日ですけども、夜更かしは禁物ですよ。ご注意ください。天秤座さん。続いてはさそり座さん。親しき仲にも礼儀あり、感謝の気持ちはすぐ伝えるようにしましょう。そんな一日にしてください。お仕事の方ではさそり座さん、今日はね、考えすぎる傾向にあるようです。わだかまりは親しい人に打ち明けて解消しましょうね。そして愛情運、気まぐれな行動はタブーです。あなたの愛が疑われますね。ちょっと誤解を招くかもしれませんのでね、今日は誠実な行動を心がけた方が良さそうです。続いては伊手座さん。伊手座さん、ごめんなさい、今日のワースト運勢星座でございます。家庭内でストレスを感じる日です。なるべく一人で過ごした方が今日はいいかもしれません。愛情運、ね、恋人がいる方はね、ついついわがままを言って、それが別れ話に発展してしそうな、

ね、ちょっと愛情運は絶不調、そして金運も絶不調。もうこの際昼食はお昼ご飯は手作りのお弁当にした方が良さそうです。あとお仕事の方でもあなたの足を引っ張る人が出てきそうというね、今日はなかなか、伊手座さん運勢良くないです、なるべく一人でね過ごした方が今日は良さそうです。続きましてヤギ座さん、一転してヤギ座さんはナンバー2のラッキー星座です。あなたの進化が認められ周りからの評価が高まりそうです。特に好調なのが金運ですね。友人に貸していたお金が返ってきそうな予感です。そしてお仕事の方では自分の将来の目標へ向けて計画を立てると良さそうです。以上ヤギ座さんでした。続いて水瓶座さん、今日は周囲のバックアップによってチャンスをゲットしそうです。お仕事の方はまあまあ好調です。実力と信頼が得られて飛躍する時です。英気を養っていくといいことがありそうなんですね。ただ一方で金運ちょっと要注意です。カードでの衝動買いのツケが回ってきそうです。ちょっとね、口座の残高を水瓶座さん確認しておいた方が良さそうですよ。思いのほか減ってるかもしれません。お待たせしました、魚座さん、今日は初心に帰れという暗示が出ています。調子に乗ると痛い目に遭いそうね。愛情運と仕事運は低調です。結構やる気がダウンしてね、お仕事の集中力が続かない一日ということでね、かなり全体的に運勢低調な中で、魚座さん金運だけはまあまあ良さそうです。当てにしていたお金はダメでも予想外の臨時収入があるかもしれません。以上、12星座別に今日の運勢ご紹介いたしました。今日の運勢ホロスコープ、アピで豊岡本店の提供でお送りいたしました。

さあ時刻は8時31分を回っています。この時間は今日の FM ジャングルの放送スケジュールをご紹介いたします。このウェイクアップジャングルの生放送が10時まで続きまして、その後10時からは竹本孝之ソングフォートゥモロー、10時半からはリメンバーミュージック、そして11時からのジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは福井佳代さんです。11時45分頃からはライフネットワーク、川島建設さんの提供でお送りします。今日も田島消費生活センターの田中さんと電話つないでいろいろお話を伺います。多分ね、この田中さんと福井さん、もう頭の中は今月30日にこの市民プラザで行われます、ホットステージで行われますイベント、田島校門ね、この毎年恒例のイベントですけど、今年は特に力を入れてね、今昔悪質商法撃退万有期田島校門ということでね、バス旅途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、熊取物語の巻、乗り換え場や物語の巻、そしてコウノトリの恩返しの巻とね、全部で5話あります。福井佳代さんも出演されます。田中さんはもちろん出演されますね。このぜひ皆さん見に来てください。この30日の土曜日11時から12時までの IT7 階ホットステージで行われます、田島校門

私この日出張でね豊岡にいないんですよ。もう本当にねこれ残念なんですけどもね、ぜひ皆さん見に来てください、お願いいたします。という、福井佳代さんと田中さんがお送りします、レギュラーコーナーライフネットワークは11時45分頃からです。そして12時5分頃から駅前花市さん提供今日の花言葉、12時10分頃からは、今日はこんにちは豊岡警察です、お送りいたします。そして12時30分頃からはフレンズ .com の再放送、今日は焼肉随縁さんのご紹介です。その後午後1時からはてるてる坊主の再放送です。天霊社さん仏壇仏具山下さんの提供でお送りします。てるてる坊主、出演は清張寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾龍信ご住職、そして佐伯和江さんです。その後は1時30分からはレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送、こちらは株式会社東方精工さん、株式会社ビト R&D さんの提供でお送りいたします。出演は佐伯和江さんとそしてグレゴリーです。その後は午後2時からは J ブラッドのポップンロールコネクションコレクション、午後3時からはアットフライデー、そして午後4時からは今日は豊岡ラジオマガジンをお送りいたします。豊岡市のね、いろんな職員の方にお話を伺います。豊岡ラジオマガジン、今日は原田泰造危機管理部長、宮下正樹総務部長、そして谷口武彦市長公室長にお話を伺います。パーソナリティはグレゴリーです。そして午後5時からは引き続きグレゴリーがお送りしますジャングルデイリーフラッシュ、5時30分頃からゴールドフレンズインフォメーション、そしてはい、今日はジャングルデイリーフラッシュグレゴリーがお送りいたします。そして午後7時からは豊岡ラジオマガジンの再放送をお送りいたします。8時からは CS 放送ということで、この後も FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。さあメッセージをいただきました、ありがとうございます。ジャングルネームアラファンさんから、田上さんおはようございます。いつも通勤の時にジャングルの放送を聞き、日高方面だけか分かりませんが市広報と豊岡市の広報と一緒に毎月入っているジャングルマガジンに目を通しています。リクエストメッセージは初めて送ってみました、届いているか分かりませんがとありますが、届いてますよ。はい、アラファンさんありがとうございます。さあリクエスト曲は私の好きなグループ嵐の曲をリクエストしてみました。冬物のコートや毛布など片付けないといけないなと思っています。田上さんは梅雨の時期はコインランドリーは利用しますかといただきました。そうですね、大阪の家の方ではね、この間大阪帰った時もあれは何月だろう、3月だったか4月だったかね、まあ、ちょっとこれ布団布団あこたつ布団ちょっと前のコインランドリーのでっかい洗濯機で洗ってきてなということで、なんか洗いに行った覚えはありますけども、こっちの家ではあんまりそうですね、自分で洗うというよりはもうなんかクリーニングに出したりとか、まあ、こたつもね出してないんでこたつ布団もないですし、まあ、自分で洗濯機で洗えるようなタオルケットとかね、シーツとかは洗いますし、あとはね羽毛布団なんかはもう干すだけですね。はい、一応季節代わりには一応干したりはしております。はい、ということでね、リクエストいただきました嵐の曲、後ほど、ねひょっとしたら9時台になるかもしれませんけれどもお送りしたいと思います。さあそれでは1曲お送りしましょう。サザンオールスターズで雨上がり

送りしております曲はサザンオールスターズで雨上がりにもう一度キスをして、時刻は8時41分を回りました。この後はピックアップニュースのコーナーをお送りいたします。

ピックアップニュース。このコーナーは各新聞の紙面から田島の話題をご紹介していきます。この時間まずは毎日新聞の丹波田島版から。豊岡警察署と豊岡消防署が救助訓練、合同の救助訓練を行ったと。災害に備えて

連携を密にしていこうというそんな、救助訓練の模様をご紹介いたしましょう。豊岡警察署は地震や豪雨災害に備えて車が土砂崩れに巻き込まれた事態を想定した救助訓練を実施しました。ドアを壊す機材の使い方や豊岡消防署救助隊との連携の習熟に実物の車を使って取り組んだということですね。訓練は19日に、豊岡署の敷地でありました。市内の自動車整備会社の協力で軽自動車の廃車1台を用意し、県警の災害対策課員2人が、豊岡署の署員12人に指導助言したということです。閉じ込みに対処するため電動ノコギリで金属製蝶子貝を切ってドアを壊したり、脱出用ハンマーでドアの窓ガラスを割ったりしました。救助隊員4人と救出までの一連の動きも確認して、でドアの窓から車内に入った救助隊員と車外にいる警察署員が協力し、運転者に見立てた人形を運び出したということです。豊岡警察署の前川警備課長は、いざという時に使えてこそ機材の威力を発揮できる、消防との連携も密にして対応力の向上を図りたいと話をされたということです。まあ豊岡の場合ね、まあもちろん豪雨災害も2004年、今から22年前に、大きな台風による豪雨災害ありましたし、そして明日5月23日は北淡大震災から101年という日を迎えます。もう本当にね、いつ災害は起きるか分かりません。だからそういう意味ではね、本当にみんなが備えておくっていうことも大事なんですけども、まあどう備えたってやっぱりこう、例えば普通に車走ってて土砂崩れに巻き込まれてしまうとか、こういったことってね、やっぱ起きますんでね、これはもう災害がいつ起きるかわからない以上はもう致し方ない。じゃあそういう時にやっぱり頼りになるのは、警察であったり消防であったり、こういった皆さんのそのレスキューというのは、まあ絶対に必要になってきますんでね、まあこういった訓練というのは本当にもうまあ我々の命を守るために、していただいていることだなと、思います。はい、もう一ついきましょう。こちら神戸新聞の田島版です。麦わら細工絵手紙手芸8人8用ユニーク作品展ということで、田島文京府のギャラリーで行われている、今日から始まる、作品展の話題ですね。豊岡市を中心に、城崎の伝統工芸品麦わら細工、あと絵手紙、陶器、パッチワークなどを制作する8人の方の作品展が、今日から妙楽寺の田島文京府のギャラリーで始まります。61歳から95歳まで8人合わせるとなんと632歳。足す意味は何って感じですけどもね、632歳の、男女8人が手掛けた作品およそ200点が並ぶということで、6月2日までの開催だということです。この文京府でね、展覧会を開いた経験がある絵手紙教室の先生長谷川玲子さんと、そして麦わら細工の職人神谷勝さんが、知人らに声をかけたということです。もう神谷さんもね、私の同級生の神谷俊明くんも麦わら細工職人として活躍してますけれども、まあそのお父さんですね、84歳、未だに大変元気で、お元気でいらっしゃいます。さあ、この麦わら細工ではね、柳や椿をかたどったもの。あと絵手紙ではね、暮らしの中で見つけたものを題材とした絵手紙。そしてアニメキャラクターを模した木工。自身で撮影した花や蝶の写真と俳句を組み合わせた作品などが見られるということで、長谷川さんはユニークな作品ばかりで休む間もなく楽しめるはずです、ぜひ見に来てくださいと呼びかけていらっしゃるということです。入場は無料です。今日から6月2日までですから、10日間ほどですね。
開催されます。

ます、田島文京府ギャラリーでの、展覧会どうぞ、ご覧ください、入場は無料、午前10時から午後4時までとなっております。あともう一つだけね、ちょっと気になる記事ご紹介しましょう。読売新聞の田島版、新温泉町を語るサイトにご注意ということで、新温泉町は昨日この新温泉町の名前を語るショッピングサイトが確認されたことを明らかにしました。ホームページなどで注意を呼びかけています。で、新温泉町によりますと、このサイトでは雑貨などが販売されており、会社の概要に、新温泉町役場の住所、それから代表者として新温泉町の職員の方の名前が記されているということなんですね。北海道の警察から連絡があって、サイトの存在を確認したと、把握したということです。現在のところは被害報告などはないということです。新温泉町の総務課では、町とは一切関係なく詐欺の可能性もあると、不審な点がある場合は購入や個人情報の入力をせずに警察などに相談してほしいとしています。もう最近この手の、詐欺サイト本当に多くて嫌になりますよね。私もスマホを触ってるとね、動画の広告で豊岡カバンの業者さんが、このバッグ製造中止になってしまいました、今なら格安でみたいなね、そんな動画が出てくる、全くの嘘です。明らかに日本語がね、字幕の日本語がおかしかったりするので、まあちょっと本当にもう豊岡カバンの名前もね、まあ今や立派なブランドですからね、こうやって語られてしまうという、まあ、こんな動画がね、普通にこう、なんか私なんかがね、スマホで、見ていて、で、なんかのサイトでその広告を見るをクリックしたら、そんなのが流れてくるっていう、もう本当に恐ろしい時代だなと思いますけどね。本当に皆さん、この、スマホとか、ネットのこの情報っていうのはね、ご注意いただきたいなと思います。だから、ね、新温泉町って書いてあるから安心だと思ったら、実はそれが嘘だったっていうのが、まあ、今回の新温泉町の名前を語るサイトの話なので、本当にね、何を信用していいかわからないですけれどもね、まあ、ネットというのはまあそれだけちょっと、信用できない情報がいっぱい転がってるし、いっぱいこう向こうから訪れてくるっていうね、動画の広告なんかでもやっぱりプッシュ式で流されたりするので、ぜひご注意いただきたいと思います。以上、ピックアップニュースのコーナーをお送りしました。時刻は8時51分。この後はウェザーインフォメーションです。

0: Jungle weather information.
1: それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしないお天気が続くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は午前中は雨が降りますが、お昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は21度と昨日より大幅に低くなるでしょう。明日土曜日は雲が多いですが時折晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、平年より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日よりもぐっと高くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 10% となっています。各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は午前中雨、お昼過ぎからは曇りの予報です。日中の最高気温、豊岡駅周辺と城崎、伊豆市では2

21度、久美浜竹野関東では20度、神鍋では19度の予報となっています。そして8時の時点での気温が17度ということでまた下がっていますね。夕べはなかなか寝苦しい夜だったかと思うんですけど、朝になってどんどん気温が6時 17.8 度、7時 17.5 度、そして8時は17度ちょうどと、だんだん気温下がってきています。7時台の1時間には降水が 0.5 ミリ観測されています。これは霞も同じですね。なお気温は豊岡17度、霞 16.6 度、和田山 18.3 度というのが8時の時点での気温でした。現在近畿地方全域にわたって注意報警報の発表はありません。そして週間予報をお伝えしましょう。今日はね、雨のち曇り、そして、明日土曜日は、曇り時々晴れといった予報なんですけれども、あさって日曜日からの週間予報です。24日日曜日曇り、降水確率 40%、 25日月曜日はいいお天気になりそうです。晴れ時々曇り、降水確率 20%、 26日火曜日曇り、降水確率 40%、27日水曜日曇り一時雨、降水確率 60%、 そして28日木曜日も曇り一時雨、降水確率50% の予報です。改めまして今日は豊岡市とその周辺雨が降りますけれども、昼過ぎからは曇りになりそうです。ただ日中の最高気温昨日と比べて大幅に下がります。21度ぐらいの予報ですのでご注意ください。以上ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。

0: お送りしております曲はゆずで雨のち晴れるや。時刻は8時58分を回りました。この後9時台もどうぞウェイクアップジャングルお付き合いください。5月22日金曜日のウェイクアップジャングル、田上康がお送りしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
4: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘が9時をお知らせします。
5: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
6: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社、手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部、持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島、思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー、これからの暮らしとエネルギーをサポート株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も